ליהנות מרוחניות המתאים לבחינת מדבר ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה. בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער, בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להיטהר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהיטהר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים, אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו, שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. פירושו, שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא, זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה, שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנ"ל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם, שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנ"ל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם.

מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא, אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר, שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנ"ל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנ"ל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, שייך עניין יתרונות וגרעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה. היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן,
חוץ מהעבודה שיתנו

0: לא שכר. נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל שהשכר והעבודה הם שקולים. ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שהאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות ועל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו. אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת ההם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר. וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד. ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דהשפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה. שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה, עד שמתגדל הוולד ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוחין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת, לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר, ואחר כך בדרך כלל האישה כבר תלד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים, היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מקרח ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות. גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים שהם נקראים חבדלת שעות, ליממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים, זאת אומרת מועדים, מצבים כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תעש אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחבדה לשעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כי השם, כי אין בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה, זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את הכל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו גם כן הבקשה המיוחדת שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. אלה כל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא. וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוכין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של הבורא, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת פה שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה... אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל. ועם הידיעה שבזמן המעשה...
1: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
2: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. והחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו, אז זה שכר. אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן? שיש כאילו מין השעיה. זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל, בזה שהכיר את הבורא, כן, ורצה להתייחד איתו, ו... בזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים, שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן?
2: גם ניתוק, גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו.
1: ניתוק זה בא מהבורא ודאי. כמו כל, זה הכל ממנו. אבל ניתוק מקבלים כעונש, מה זאת אומרת? כמין, זה לא שאתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיף על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבימיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מהאחוריים שלו, מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון זה עונש. ככה בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
2: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקות בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר כבר לדבר על עונש בכלל. זה אדם כאילו לא קיים.
1: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מדלת בחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. כן? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה. אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה עושה לי ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. כתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, כן? אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז כל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן? אני נמצא בגמר התיקון.
2: כן.
1: לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות, כלים. נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקיעות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
2: אני חושב להגיד שהכנה זה צורך או רצון להרגיש קשר.
1: קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן. נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים, שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי.
2: אמרתי שכל מצב כולל שלושה דברים. כרגע אתה מרגיש מקור המצב, שמקור הרגשה, ושאלה למה עושה את זה? מה בקשר? למה לא עושה את זה? מה אתה עושה?
1: שאלה.
2: זה, איך אתה מברר מה הוא עושה את זה? איך אתה מברר את זה?
1: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה עם התינוק, ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעלי סולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים. כל אחד ואחד, אפילו אומר קינה קטנה שהם, שסובלת שאין לה מה לאכול, גם כן הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור, לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד הבעלי חיים גדולים, כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחרים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן, יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ועד האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמקינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לי טוב בעולם הזה, שיהיה לי טוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר, לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מעורב, איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלה, אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה, קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמע, כן? אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לבטא אותה בכלל, כן? איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול, כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו, להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכין דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמכוונים עליי ליותר יותר יותר מכוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
2: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס עם הפנייה שלי מנותקת ממנו
1: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב, כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
2: מה שאמרת עכשיו זה כאילו כמו,
1: הוא
2: ישר והוא חוזר בזמן ההכנה בזה.
1: כאילו,
2: לבדוק את היחס שלי אליו,
1: את
2: היחס שלו אליי.
1: בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... שם יש, שם עניין קצת, כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל כן, שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
2: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון לקבל. איפה ש...
1: אנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל, להעביר אותו ברצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות, למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר בכל דברים? אם זה אמור להיות אחד על אחד. אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים? ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה ו... זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוואת צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה היא יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק מהטבע, בגלל זה עושה הרבה יותר שגיאות וטעויות בעולם הזה ממה של נשים. נשים איכשהו ממש מחזיקות את עצמם בעולם הזה הרבה יותר בצורה ריאלית, יציבה ממה שגברים, זה אנחנו רואים. לכן החיסרון לרוחניות הוא לא בא לפי המין הבהמי, כן? אלא הוא בא עד כמה שה... האדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון. אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה? לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק כך את הגבר? כי לגבר אין את האבות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם. כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל, לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס, כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע והוא עובד ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפניק ככה בגיל שם, שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה. נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן, אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה, שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים. בזמן שהיא הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה לרעיון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס לרעיון, כל המחשבות שלו על, על הילד. כן, זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלו. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה נשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה... היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבאור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו ש, שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
0: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
3: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באינסוף. כל מה שחסר זה הקהות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
4: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
5: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, לחפש אותו כל הזמן, בירור וקהות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
6: שמעתי שכולם פונים לבורא מקנאה לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
7: האמת היא שהפעם המאמר של הרבה שתפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש, מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל הוא כותב פה שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד שכל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא, זה דווקא השכר. הוא כותב על היגיעה והצער שמרגישים,

0: זהו ממש שכר שהבורא נותן להם, ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע, אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
1: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי שהאדם לא יכול לעשות את זה בלי הסירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם הסירייה.
2: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
3: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות, זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
4: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות. אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא. וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר. החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי, זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר כמו שהחברים אמרו, הרגישות. צריך לפתח רגישות.
5: דבר ראש הסירייה. בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד. עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא, וחיפוש הזה, וקשר הזה, מציאות המגע הזאת, שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב, מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5, וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך. במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות מרוצה מהחיים? למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו הוא כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים כאן, זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן, נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות. אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה, וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן? החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור, כמו שמחפשים, שיכול לעזור לנו. כן? אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למה,

0: הלאה, הן? בבקשה שלי, במען, הן? להשתנות, הן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא לעולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה. העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל. אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא. פעולה. הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי, ואנחנו, והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
1: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובואו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות שבשכל האנושי לאורך הדורות נראות לנו הגיוניות שכך נעשה ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב. שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ורומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו. עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות האדם ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול החושים, את כהות החושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף. מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה, בין כל הפרטים ובין הכוח העליון, שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג, ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים איך במאמץ שלנו להתהבר לרב ולבעל הסולם שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא. ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור, שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
2: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם, ש... כל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ עלינו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות, הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב, או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת, המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של שלי, שלי, שלך, שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן, בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ושליטה, ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה, בשאלה פשוט מי יותר מוצלח לנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, צמחו להם שתי מידות נוספות, שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים, שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה, הם לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמחה למידה נוספת שנקראת שלום. מידת השלום. מה זה שלום? זה אותם אנשי האמת שהם חזקים ומוצלחים ויכולים להיות יותר זריזים ויותר חכמים מאחרים ולנצל את כולם, הם ראו שכדאי להם לעשות שלום עם החסד והצדק. כדי שאנשי החסד והצדק ישרתו אותם, יעשו את מה שהם רוצים יותר טוב ויותר נכון ויותר מהר ובנחת, למה לריב איתם? לכן הוא אומר לנו גם שבעלי החורבן הם דווקא אלה שבאים מהאמת ומהשלום. תראו כמה זה הפוך למה שאנחנו רגילים לחשוב. אלה אנשי האמת ואנשי השלום הם אנשי החורבן. ואנשי הבניין שרוצים לבנות את החברה, הם דווקא אנשי החסד והצדק. כי הם רוצים שיהיה איזשהו משהו יותר מאוזן. גם אלה וגם אלה אף פעם לא יצליחו ואף פעם לא מצליחים, מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו, אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה שנאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 463, בטור ב', ומה שנעשה, אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום, בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן, אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
3: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות, שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
4: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם מוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
5: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור, לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור, להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה, ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
6: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעי הוא הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
7: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, ומחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
8: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו, והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
9: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו אח, וביקוש החסד ובניין העולם היינו אח, ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם. שיבנה של השלום על האדם.
10: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
11: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה משתמש לתועלת עצמו וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
3: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובעל הסולם, מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת. והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות. אין תקוות השלום הזאת, היא לא יצליח. בסוף תמיד או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נראה, נלמד.
12: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, טור א', פסקה שנייה, ומהאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה. מי שיבצע את השלום, אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא, פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההגדים האלה של בעל הסולם ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות, בבקשה.
4: כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי, שאנו מכנים אותם בעלי החורבן. להיותם מבקשי האמת, דהיינו, להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
5: זה כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי, שלך שלך. זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
6: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש... בלי זרה קשה ל... אז יוצא שאנשים שרצים את מידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה, כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. טוב, אני צריך עזרה שלך.
7: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת של השלי שלי, שלך שלך, וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה. כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה, ותלויים זה בזה. ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד, מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות. ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקנת.
13: כן, כל המאמר הזה הוא סוג של אירוניה אחת גדולה על המציאות שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום בצורה מאוד חדה, שאפילו לא יודעים לשים את הגבול מה שלי, מה שלך. כל אחד חושב שמה שיש לצד השני הוא קשור אליו, וההפך, ולא ברור איפה הגבול. זאת אומרת, אפילו לזה לא יכולים להגיע, שכל אחד יישאר בקצה שלו.
9: אנחנו תמיד רגילים להשתוקק לאלה חזקים, שאנשים כאלה מובילים, מובילים בדעה. אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס, זה התרגיל של הבורא. עד כמה שאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם הורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שהוא פועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי שלי, שלך שלך, מביא הרס. אז ככה הבורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
12: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו. היא מתחילה במילים וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
10: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי אמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרחו שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
6: כן,
11: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבוא עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני מנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
3: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלא יהיה מרוצה תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה, שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה, תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
4: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי עמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. ולא, לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
5: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה, גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
6: שעוד יותר קשה, אם אנחנו מדברים על השפעה, אתה מוכן לתת. חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה נכון, אבל זה אומר ש... כאילו, התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה. ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו, תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.
7: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו. הוא כותב, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, שזה המידה של שלי שלי ושלך שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי עמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי שלי ושלך שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתי שהוא כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי, הניסוח פה של בעל הסולם.
5: שחרו.
2: כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין, חייב אדם להתחבר למורים, אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים בחומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
14: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי, והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה, כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו, דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
0: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם. אבל איזה, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
14: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
0: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או, או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית?
14: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
0: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
14: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
0: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים. אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרוע משלום. כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
14: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה? שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
0: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי מכל מקרה, כל פשעים תחסה אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת. ככה בהדרגה, אחרת לא. תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם יורד, יורד, יורד. אתה רואה איך אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזה הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, באהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל, כביכול, הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אז, אבל עד אז, אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם התעוררות, אבל התעוררות שהיית מקבל מלמעלה, הייתה לך מספקת רק כדי לקבל מכות. ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד, נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
2: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
0: אני לא יודע, אדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלימות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... לא. אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים. חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמינה מאור המחזיר למוטף. נו.
2: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
0: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פי תרח פעמים. ואז אתה צריך, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פי תרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות, בורא, בדביקות עמו.
15: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
0: כאילו שנמצאים מתוקנים. עד כדי כך שאפילו ש... לא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
15: כן.
0: על איזה מצב מדובר? מצב מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
15: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום, הם למעשה, הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי, וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
0: נו, ו?
15: ולכן התפקיד שלנו למעשה, להביא את החוקים מוחלטים שקיימים בטבע.
0: קודם ללמד אותם האם אפשר בכלל להתחבר. אי אפשר. האם אפשר להניג את את המידות הללו בכלל בצורה נכונה. אף מידה. מה עושים קודם? אם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטף, שהוא מתקן לך כל היסודות הללו, וזה אחד אחד בדרך ארוכה ובחיבור ביניהם, והעיקר כאן זה המאור. כן? אם אין לך את זה ביד, שום דבר לא יעזור. קודם כל, אתה לא משנה כלום, אתה זורם איך שזה מתגלה מבפנים, מתוך הרשימות. ושנית כל, אם תתחיל, אם היית יכול להפעיל אותם, היית מפעיל אותם בצורה גרועה. אז שב ואל תעשה עדיף. אלה מקודם צריך חינוך אינטגרלי.
16: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
0: כן.
16: כן, אני... כן, תודה.
0: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע. לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
16: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למותר. בגלל כן. זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
0: אנחנו אבל... תמיד נשתמש בהם לרעה.
16: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למותר.
2: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה, ניקח לזה 4 דקות, נשתף במה ששמענו מהרב, וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה סדנה, מה שמענו מהרב?
13: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
9: כן, אם אתה לא חרב אמר אם אתה לא מסתעד במסך, אז אין מה לעשות. כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
10: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם ישתנה. כותב רועי, מקרואטיה, חותם אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי, ישתנו ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים תחסי אהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, נקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
11: רב אמר ש... תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
3: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל. וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון, ורק אז ידע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
4: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב, שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
5: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן, הכל כאילו... שלום מהמילה להשלים, החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטף. זה התיקון. ואם לא, אז שפט, אל תעשה עדיף.
17: כל מסובך, שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש, זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא אחר כך עוד יותר לחורבן. ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
12: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר לנקודה הפנימית שבתוכם, התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי 6, בבקשה.
18: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו, שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
12: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה, שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמוהו, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה, עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
18: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
12: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים, כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, זה מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו. זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מהו? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום. הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
2: ניר.
19: תודה רבה. יש פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו, וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני, חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה, זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין ולהיכנס לזה, פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור. או להגיע לתפילה, כן, זה מה ש... אלה שני המצבים, אבל יש תרחיש שלישי, שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
2: בחלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, או לא קוראים לזה ככה. בעצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה, זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותם חומרים ללמוד, אותם שיעורים, אותם סדנאות, אותם סעודות. אנחנו נמצאים, קיבלנו זכות מלמעלה, להיות באיזשהו תהליך. ובתוך התהליך הזה, כל אחד צריך לדעת למצוא את מקומו. איך הוא יכול לתרום במקסימום לתהליך הזה במשהו זה? וזו שאלה כבר אישית לגמרי. האם בזה שאני עכשיו, אולי אני עכשיו מתפלל יותר מכולם, לא יודע, להשוות, אבל כל הזמן נמצא בתפילה, ובזה אני מקדם את כל הכלי העולמי, הרבה יותר מאשר מישהו שנמצא על הבמה ומסביר כמה דברים. אולי אני בזה שאני עכשיו, אני רואה פה חברים מנקים את הבניין, או עושים עכשיו סעודה, מכינים לנו את החומוס עכשיו, שעוד מעט נלך ונאכל, או חברים שנמצאים בכלי העולמי ומתרגמים משהו, או חושבים... עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
20: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
21: Шалом, мурим якарим.
20: А что такое
21: шала шел хавера
20: в нашей работе?
21: Ма за эмет ба авода шелану. Тода.
22: Эмет ба авода шелану. Эн лану эмет. Еш лану рацон лекабел, ובתוכו נקודה שבלב, שהיא, אם היא תתפתח, היא תביא אותנו לאמת. האמת העליונה היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אינסוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט נברא,

0: במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
1: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
2: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
3: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו, האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים, כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו, למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
4: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו ממירים את זה כאילו לשפה של היום, אני, מה שאני מבין את זה, זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך ה... העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת, עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
0: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן. אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו שיש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר, מה מניע אותו? מה מניע אותו? כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני

0: לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת. כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור. והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם בירור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה, כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה קור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
1: Woman Spain.
2: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
3: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסך אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
1: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להדבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
4: אז זה בעצם נושא המאמר, זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה, יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה, הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר. עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה לא בדיוק כמו שצריך להיות. זה רק מראה על הפגם שלנו. כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו, בקיצור, בונים חברה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים, שם מעל העננים. אני מדבר כאן, על פני כדור הארץ. בסופו של דבר, החיים שלנו כאן, הם מתגלגלים בצורה כזאת, שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי, למה שיהיה טוב להם, רק אז יהיה טוב לי, למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקצור שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר, שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים, על פני כדור הארץ הזה הקטן, תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא יודע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו. אנחנו לא מסוגלים להגיע ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה. שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה. ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, לאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
1: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו באיזה מנזר, אנחנו רוצים, כן, לתקשר אחד עם השני, כדי באמת להתמלא, לשים בצלחת, להתחיל לאכול, ואז בזמן הזה מה שקורה, אם מישהו מדבר מהבמה, אז לא שומעים אותו, וזה פשוט מוזיל את מה שאומרים מהבמה, זה פחות, זה גם מרגיז, כי אתה עכשיו צריך לשמוע אותו ולשמוע אותו, וזה, זה לא מאפשר באמת להתרכז. לכן אנחנו חוזרים חזרה למה שהיינו תמיד עושים, קצת איבדנו את הגבול הזה, חוזרים חזרה, ומייצבים את עצמנו שוב על תחילת סעודה שיותר שקטה. עכשיו ברור שיש הבדל בין סעודות, לפעמים זה עם כל הקהילה, עם ילדים, אז זה גם יש יותר רעש וזה, אנחנו לא משתיקים אחד את השני, ואנחנו משתדלים לכבד אחד את השני, ולשמור על ריכוז בתחילת הסעודה, ואז אחרי פרק זמן מסוים מתחיל התוכן מהבמה, כבר אנחנו, הבטן קצת יותר רגועה, אנחנו יותר בהקשבה, זה פחות או יותר הסדר שאנחנו נחזור אליו, זה לא שמשהו חדש, ונחזור אליו עכשיו בסעודות הקרובות שיהיו לנו. זה הודעה ראשונה, ודבר שני זה, חברים יקרים, אנחנו שמחים לשתף אתכם ולספר שב-30 ביולי יתקיים כאן במרכז קבלה לעם בפתח תקווה אירוע חגיגי, יום האהבה, ט"ו באב. האירוע מיועד לכל התלמידים בכל המסגרות. פרטים נוספים יגיעו בהמשך, ועכשיו אנחנו נסיים בשיר, אבל לא, לא נקום, אלא אנחנו נשיר בינינו כאן, בהקשר גם למה שלמדנו היום בשיעור.

לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי

0: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: ככה? חברים, אומר לנו הרבש במאמר גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד. יש עצה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד, וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד.
2: יש עצה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד, וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא, היינו שאומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד.
1: לחיים. חברים, אנחנו נתקלל עכשיו יחד בשולחנות, נעשה לחיים בחדרי הערבות בתיאבון. חיים.

0: אנחנו נעבור לשמוע את חברנו סשה ממק 17, שיספר לנו על תהליך שכמה אסיריות עברו, מסע מרתק. בואו נשמע את סשה, בבקשה.
1: Так, друзья, всем привет. Мы современная интернациональная десятка.
2: כן, חברים, שלום לכולם. אנחנו סירייה וירטואלית שמתחברת מאוד גלובלית, פנימית. קוראים לנו מק 17, וכשהתחלנו את הדרך שלנו, אז עברנו דרך ניסיון מאוד מעניין. התחברנו שלוש אסיריות לאחת, ויחד עם זה חלק מהחברים שלנו, יחד עם זאת עברו לאסיריות אחרות, כמו מק ישראל או באסיריות באירופה. אבל אם אתם תראו את הקבוצות האלה, תדעו שגם שם יש שם חברים שלנו, שנשארים חלק מהלב הגדול והמשותף שלנו. והודות להתקלות כזאת וקוד כזו, אנחנו מצליחים להישאר לא רק צמודים אחד לשני, אלא גם עוזרים לאחרים לעבור כל מיני תקופות קצת מורכבות יותר, ועוזרים לכל אחד למצוא את הדרך הנכונה שלו בדרך. וגם הגיאוגרפיה אצלנו היא מאוד מעניינת, 5 חברים מאוקראינה, 3 מרוסיה, ועוד 1 מקזחסטן, 1 מלטביה, ועוד 3 מישראל. אבל יותר חשוב עבורנו זה איך אנחנו משלימים זה את זה. אחד יותר בוער בהפצה, אחד כותב שירים ושר אותם, אחד עושה יותר מתרכז, הפוקוס, שם את הפוקוס על שיעורי הבוקר, כל אחד מכניס את הנקודה האוניקלית ייחודית שלו, וכך אנחנו בעצם יוצרים את השדה המשותף הזה בינינו. אז מה אני רוצה להגיד בעצם, שגם אתם תרגישו, העשירייה זה הרבה מעבר למה שנראה לעיניים שלנו. העשירייה זה נשמה אחת, זה תהליך, תהליך הדבקות, ההתקללות הזה הוא לא כל כך פשוט, אבל אין בו שום דבר קשה. הרבה יותר קשה לעזוב חבר מהלב שלך. אולי נראה ככה, אבל שיהיה ככה, מעבר לזה לא צריך כלום. בסופו של דבר, הבורא הוא זה שמוביל אותנו תמיד למשהו גדול יותר, קדימה. וגם הרב שלנו תמיד אומר לנו, החיבור, על חיבור, חיבור, ושוב פעם חיבור. לכן חברים, אנחנו רוצים לאחל לכל הקבוצות, אל תפחדו לפתוח את הדלתות שלכם לחיבור בעשיריות, להרחבת הכלי שלכם ולקבלת כוחות חדשים להתקדמות. תודה לכם חברים. לכאן.
3: לחיים, לחיים גדול, באמת, אומרים לנו המקובלים, על ידי החיבור אנחנו יכולים לקצר את הזמנים, על ידי חיבור הלבבות אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון, וזה הכל תלוי בנו. בואו נשמע את הרב, איך הוא מסביר לנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקצר את הזמנים.
4: אבל עד כמה שאתם תשתדלו יותר ויותר, והעיקר יחד, אתם יכולים בזה לקצר את הזמנים, לקצר את הזמנים בהרבה. יחד, יחד, כל אחד כלפי האחרים, שישתדל כך, שישתדל להיכנס לתוך החבר, להרגיש את ליבו, מה שיש בתוך חבר זה תת ראשונות של הנשמה שלי.
3: לחיים, חברים, אני רוצה להציג עשירייה שקרובה מאוד לליבי. המשפחה שלי בעשר שנים האחרונות, חלקי נשמתי, עשיריית זיכרון 3. בואו לבמה. חיים.

0: חברים יקרים, תמיד מרגש לעלות על הבמה הזאת ולעמוד מולכם. השיעור הזה עבר ככה, כשמולי, לאורך כל השיעור, ישב חבר עם הכיתוב בחולצה מאחורה שאומר, אני לא רואה פרצופים, אני רואה לבבות. והכיתוב הזה תפס אותי. אין ספק, רואים לבבות פה, רואים לב אחד פתוח, לב גדול. ההתרשמות מהשיעור הזה הייתה מאוד גדולה. באיזשהו מקום קצת הפחידה אותנו, מה זה השלום הזה, איך עושים שלום בעולם. אבל כנראה שיש תקווה מאוד גדולה כשאנחנו פה. יש דרך לעשות את השלום כשהלב פתוח, כשיודעים להסיר את האגו ולעבוד עם הרצון להשפיע, ובאחדות ובחיבור. אנחנו כל הזמן, הרב מזכיר לנו שבלי זה שום דבר לא יקרה. כל הקבוצה הגדולה הזאת שעושה את העבודה, עם הלב הגדול הזה, אין מילים, כאילו זה מעבר למה שאנחנו יכולים בעצם לחשוב. צריך רק פשוט לפתוח את הלב ולהרגיש פה אחד את השני. בהערכה רבה, אוהבים אתכם.
1: שיעור טלטל. אז אני מודה לעשירייה, אני מודה לכם בני ברוך, לכל הכלי העולמי, שאנחנו ביחד קדימה. לחיים.
2: לחיים.
3: למה?

0: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להרגשה משותפת ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים ממנו. חברים, אנחנו ניפגש שוב בשעה 12. שיעור צהריים. לחיים בני ברוך.
1: חיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1083 נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריה וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. מקרא זה קשה שכתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מעט מהשם, מי שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, דהיינו מלאכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריה וילדה זכר למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה, מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה. כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה,
שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. וכמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש להקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו. אלא כנ"ל,

שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להתאר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להתאר ולא מקודם לכן. הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להתאר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ה-ה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי. כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים. ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים, כלומר שיש להם שייכות לבחינת אלוקות, שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות המתאים לבחינת מדבר ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר, היינו היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה, בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער, בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להיטהר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון

שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא ייחלם. פירושו שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנעל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנעל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, הגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנ"ל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנ"ל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנ"ל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר,

0: תמורת עבודתו. שייך עניין, יתרונות וגירעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן, כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות. אלא, לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך. וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר. אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה. היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר והעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב, אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות ועל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת האם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר, וזה רוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד, ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שהאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דה השפעה. היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דה השפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה. שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה. עד שמתגדל הוולד, ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוכין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל האישה כבר תלד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים, היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דה השפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דה השפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דה השפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלא נגדלת, שזהו עניין בילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך ב' שלבי הסולם, פרשת תזדיע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתיך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות. גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים שהם נקראים חבדלת שעות, דיממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים, זאת אומרת מועדים, מצבים כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תעש אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחבדה לשעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כי השם, כי אין בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את הכל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו, גם כן הבקשה המיוחדת שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. לכל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא, וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של הבורא, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת פה שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה, אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל, ואם הידיעה שבזמן המעשה...
1: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
2: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן? שיש כאילו מין השעיה, זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבת אני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל, בזה שהכיר את הבורו, כן, ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים, שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים. או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד, ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן?
2: גם ניתוק, גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו. אז גם זה...
1: ניתוק זה בא מהבורא ודאי. כמו כל... זה הכל ממנו. אבל ניתוק מקבלים כעונש. מה זאת אומרת? כי מין... זה לא ש... אתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיב על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבהמיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מאחוריים שלו. מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון זה עונש. ככה בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
2: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקות בבורא, זה גם בא ממנו. אז אי אפשר פה לדבר על עונש בכלל. זה אדם כאילו לא קיים.
1: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מידת

0: לבחינות דור ישר. כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. כן? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה, אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה הוא עושה לי, ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים, וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז כל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון. לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות, כלים. נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפני ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקיעות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
1: אני יכול להגיד שהכנה צורך או רצון להרגיש קשר.
0: קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם, אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן. נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים, שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה, שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה, לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי. כן.
2: אמרנו שכל מצב עולה שלושה דברים. כאילו אתה מרגיש מקור המצב של מקור הרגשה, ושאלה למה הוא עושה את זה, מה הוא קשר
0: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה, שם זה עם התינוק, ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ו... אני זוכר ממש ככה, ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה. יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעלי סולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן, בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו, הוא אומר, קינה קטנה שהם, שסובלת, שאין לה מה לאכול, גם כן, הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור, לבורא. השאלה היא, איך לפנות? זה בעצם השאלה, אין יותר, כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחרים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ועד האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי שכל התפילות, מה שמכינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לטוב בעולם הזה, שיהיה לטוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מורף איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמע. וקצת לשמע, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלא אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. כן? אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לבטא אותה בכלל. כן? איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול. כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכים דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו, כן? שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמכוונים עליי ליותר יותר יותר מכוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
2: בעצם הבירור הזה זה אומר שאני בודק את היחס עם הפנייה שלי מנותקת ממני
0: רק היחס, זאת אומרת, אני קיים זה קל לי לתאר ורצון שלי אליו זה גם כן לא כל כך בעיה אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה בהרגשה הסופית שלנו אבל שני נקודות האלה אני והוא איכשהו אני יכול לעצב כן בכל מצב ומצב שלי והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה איך אני עובר עכשיו בודק את היחס שלי זה עד כמה שהוא אליי ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא וכן הלאה. כן.
2: מה שאמרת עכשיו זה כאילו כמו
0: ישר
2: לא חוזר בזמן ההכנה,
0: כאילו
2: לבדוק את היחס שלי
0: אליו
2: ואת היחס שלו
0: אליי. בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... שם עניין קצת, כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל כן, שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
1: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון מקבל. איפה ש... ואנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון מקבל, להעביר אותו ברצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות, למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר וכל דברים? אחד על אחד.
0: אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה ו... זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוות צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה, כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק מהטבע, בגלל זה עושה הרבה יותר שגיאות וטעויות בעולם הזה ממה של נשים. נשים איכשהו ממש מחזיקות את עצמם בעולם הזה הרבה יותר בצורה ריאלית, יציבה, ממה שגברים. זה אנחנו רואים. לכן החיסרון לרוחניות הוא לא בא לפי המין הבהמי, כן? אלא הוא בא עד כמה שהאדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון, אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה. לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק כך את הגבר? כי לגבר אין תאוות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? זהו. ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. זהו. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל, לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס, כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע, מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע והוא עובד ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפניק ככה בגיל שלא, שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד שמעתי מרבי ש אשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה, נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן. אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים בזמן שהיא הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני, עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה להיריון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס להיריון, כל המחשבות שלו על, על הילד. כן. זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלה. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה נשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה... היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבאור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
3: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
4: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באין סוף. כל מה שחסר זה הכירות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
5: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
6: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, שלחפש אותו כל הזמן, בירור וקיעות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
7: שמעתי שכולם פונים לבורא מכנעד לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
8: האמת היא שהפעם המאמר של הרבה שתפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש, מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל הוא כותב פה שהצער והיגיע שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד שכל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא, זה דווקא השכר. הוא כותב על היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
9: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי ש... האדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
10: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
11: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
12: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות. אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא, וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר, החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר כמו שהחברים אמרו, הרגישות, צריך לפתח רגישות.
13: דבר ראש העשירייה. בדבר

0: הערפל מתפזר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5 וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך, במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות

0: מרוצה מהחיים. למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו הוא כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים, כאן זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן, נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות, אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן, החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור כמו שמחפשים שיכול לעזור לנו. אין, אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למעלה. אין? בבקשה שלי, במען, אין? להשתנות. כן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא לעולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה, העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל, אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא, כן? פעולה, הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי, ואנחנו, כן? והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
1: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובאו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות, שבשכל האנושי, לאורך הדורות, נראות לנו הגיוניות שכך נעשה, ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב, שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ו... רומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו. עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות האדם ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול החושים, את כהות החושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף. מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה, בין כל הפרטים ובין הכוח העליון, שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג. ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים, איך במאמץ שלנו להתהבר לרב ולבעל הסולם, שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא. ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו, אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור, שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
2: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם ש... כל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ עלינו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב, או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת, המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של... שלי, שלי, שלך, שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן, בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ושליטה ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה. שאלה פשוט מי יותר מוצלח בלנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, צמחו להם שתי מידות נוספות שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים, שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה, הן לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמחה לה מידה נוספת שנקראת שלום. מידת השלום. מה זה שלום? זה אותם אנשי האמת, שהם חזקים ומוצלחים, ויכולים להיות יותר זריזים ויותר חכמים מאחרים, ולנצל את כולם, הם ראו שכדאי להם לעשות שלום עם החסד והצדק. כדי שאנשי החסד והצדק ישרתו אותם, יעשו את מה שהם רוצים יותר טוב ויותר נכון ויותר מהר ובנחת, למה לריב איתם? לכן, הוא אומר לנו גם שבעלי החורבן הם דווקא אלה שבאים מהאמת ומהשלום. תראו כמה זה הפוך למה שאנחנו רגילים לחשוב. אלה אנשי האמת ואנשי השלום הם אנשי החורבן. ואנשי הבניין שרוצים לבנות את החברה, הם דווקא אנשי החסד והצדק. כי הם רוצים שיהיה איזשהו משהו יותר מאוזן. גם אלה וגם אלה אף פעם לא יצליחו ואף פעם לא מצליחים, מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו, אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה שנאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463 בטור ב', ומה שנעשה אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
3: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות, שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
4: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם מוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
5: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור, לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה, ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
6: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעי הוא הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
7: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים ומחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
8: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו, והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
9: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו אח, וביקוש החסד ובעניין העולם היינו אח, ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם, שיבנה של השלום על ידם.
4: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
10: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה משתמש לתועלת עצמו וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
3: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובעל הסולם, מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת. והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות. אין תקוות השלום הזאת, זה לא יצליח. בסוף תמיד או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נראה, נלמד.
1: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, טור א', פסקה שנייה. ומאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה, מי שיבצע את השלום. אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההגדים האלה של בעל הסולם, ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה, שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות בבקשה.
4: כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
5: כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי, שלך שלך, זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
6: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש בלי זרה קשה ל אז יוצא שאנשים שרצים את עמידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה, כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. טוב, אני צריך עזרה שלך.
7: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת של השלי שלי, שלך שלך, וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה. כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה, ותלויים זה בזה. ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד, מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות. ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקנת.
11: כן, כל המאמר הזה הוא סוג של אירוניה אחת גדולה על המציאות שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום בצורה מאוד חדה, שאפילו לא יודעים לשים את הגבול מה שלי, מה שלך. כל אחד חושב שמה שיש לצד השני הוא קשור אליו, ו וההפך, ולא ברור איפה הגבול. זאת אומרת, אפילו לזה לא יכולים להגיע, שכל אחד יישאר בקצה שלו.
9: אנחנו תמיד רגילים להשתוקק לאלה חזקים, שאנשים כאלה מובילים, מובילים בדעה. אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס התרגיל של הבורא, עד כמה שאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם הורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שהוא פועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי, שלי, שלך, שלך, מביא הרס. אז ככה בורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
1: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו. היא מתחילה במילים, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
12: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרחו שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
10: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבוא עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני מנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
3: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלא יהיה מרוצה תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה, שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
13: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. ולא, לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
5: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה, גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
14: שעוד יותר קשה, אם אנחנו מדברים על ההשפעה, אתה מוכן לתת. חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה, זה נכון, אבל זה אומר ש, כאילו, התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה, ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו, תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.
7: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו, הוא כותב. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. שזה המידה של, שלי, שלי ושלך, שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי המידת, על פי אמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי, שלי ושלך, שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתי שהוא כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים, לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי, הניסוח פה של בעל הסולם.
2: המשך יבוא. כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין. חייב אדם להתחבר למורים. אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים בחומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
15: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי, והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה, כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו, דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
0: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם, אבל איזה כוח, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
15: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
0: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או, או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית?
15: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
0: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
15: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
0: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים. אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרועה משלום. כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
15: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה? שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
0: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטיין במסך מראש, ואתה בא כדי בכל מקרה, כל פשעים תחסה אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת. ככה, בהדרגה. אחרת לא. תורה היא סם המוות, לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם, יורד, יורד, יורד. אתה רואה איך אנחנו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזו הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, באהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל, כביכול, הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אז, אבל עד אז, אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם התעוררות, אבל התעוררות שהיית מקבל מלמעלה, הייתה לך מספקת רק כדי לקבל מכות. ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו... כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
2: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
0: אני לא יודע, האדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלימות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... לא. אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים. חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמין המאור המחזיר למוטף. נו.
2: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
0: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פיתרח פעמים. ואז אתה צריך על, על, על, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פתרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות, בורא, בדביקות עמו.
16: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
0: כאילו שנמצאים מתוקנים. עד כדי כך שאפילו לא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
16: כן.
0: על איזה מצב מדובר? מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
16: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום, הם למעשה, הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי, וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
0: נו, ו?
16: ולכן התפקיד שלנו למעשה להביא את החוקים מוחלטים שקיימים בטבע.
0: קודם ללמד אותם האם אפשר בכלל להתחבר. אי אפשר. האם אפשר להניג את המידות הללו בכלל בצורה נכונה. אף מידה. מה עושים קודם? אם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך כל היסודות הללו, וזה אחד אחד בדרך ארוכה ובחיבור ביניהם, והעיקר כאן זה המאור. כן? אם אין לך את זה ביד, שום דבר לא יעזור. קודם כל אתה לא משנה כלום, אתה זורם איך שזה מתגלה מבפנים, מתוך הרשימות. ושנית כל, אם היית יכול להפעיל אותם, היית מפעיל אותם בצורה גרועה. אז שב ואל תעשה עדיף. אלה מקודם צריך חינוך אינטגרלי.
16: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
0: כן.
16: כן, אני... כן, תודה.
0: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע. לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
16: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למוטב. בגלל כן. זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
0: אנחנו אבל... תמיד נשתמש בהם לרעה.
16: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למוטב.
2: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה. ניקח לזה 4 דקות. נשתף במה ששמענו מהרב וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה, סדנה, מה שמענו מהרב?
17: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
9: כן, אם אתה לא חרב אמר אם אתה לא מסתעד במסך אז אין מה לעשות, כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
12: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם ישתנה, כותב רועי, מקרואטיה, חותם אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי, ישתנו ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים את יחסי האהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
10: רב אמר שתורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
3: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, את איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל, וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון, ורק אז ידע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
13: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
5: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן. הכל, כאילו, שלום מהמילה להשלים. החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטב. זה התיקון. ואם לא, אז שפט, אל תעשה עדיף.
14: הכל מסובך. שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש. זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא אחר כך עוד יותר לחורבן. ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
1: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר לנקודה הפנימית שבתוכם. התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי 6, בבקשה.
18: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
1: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמור, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה, עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
18: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
1: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, זה מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו. זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מה הוא? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום, הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
2: ניר.
9: יש פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה, זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין ולהיכנס לזה, פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור, או להגיע לתפילה. כן, זה מה ש... אלה שני המצבים, אבל יש תרחיש שלישי שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
2: החלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, או לא קוראים לזה ככה. עצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים... לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה, זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותו חומר.

0: מתרגמים משהו, או חושבים, עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
1: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Что такое
2: истина
1: в нашей работе?
2: מה זה אמת בעבודה שלנו? תודה.
3: אמת בעבודה שלנו. אין לנו אמת. יש לנו רצון לקבל ובתוכו נקודה שבלב שהיא, אם היא תתפתח, היא תביא אותנו לאמת. האמת העליונה היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אין סוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט יש את תכונת ההשפעה כמכונה עם גלגלי שיניים שפועלת בצורה מושלמת. לזה אנחנו צריכים להגיע מתוך הכרה, מתוך בחירה, מתוך רצון להיות כאלה, על פני הגילוי שאנחנו לגמרי הפוכים. כל אחד מרגיש שליט יחיד בעולם, שכל האחרים נתונים לשמשו, להנאתו. זה הטבע המקורי מהשבירה. ואותו אנחנו צריכים לתקן. אז אם נתנו לי נקודה שהביאה אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי, מתוכה אני צריך להפס איך לחיות את מה שהרבש מסביר, את מה שהרב מסביר. יש לי חברים סביבי, ואני צריך להשתדל לחשוב עוד טיפה עליהם במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב. ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
4: Bu barışı özlemeyi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
5: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
0: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו, האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים, כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו, למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
6: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו

0: ממירים את זה כאילו לשפה של היום, אני, מה שאני מבין את זה, זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת, עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת, כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
1: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן. אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו, שיש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר, מה מניע אותו? מה מניע אותו? כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת. כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור. והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם בירור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה. כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה קור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
2: Woman Spain.
3: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
4: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסך אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
2: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להדבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
5: אז זה בעצם נושא המאמר. זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה. יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה. הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר. עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה... לא בדיוק כמו שצריך להיות. זה רק מראה על הפגם שלנו. כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו, בקיצור, בונים חברה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים, שם, מעל העננים. אני מדבר כאן, על פני כדור הארץ. בסופו של דבר, החיים שלנו כאן, הם מתגלגלים בצורה כזאת שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי. למה שיהיה טוב להם, רק אז יהיה טוב לי. למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקצור, שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר, שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים, על פני כדור הארץ הזה הקטן, תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא יודע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו. אנחנו לא מסוגלים להגיע. ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה. שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה. ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע... חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, ולאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
2: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן, זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1083 נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריה וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. מקרא זה קשה, שכתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מעט מהשם, מי שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, דהיינו מלאכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריה וילדה זכר למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה? מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, זה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה. כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה, שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. וכמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה, עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר, הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש להקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו. אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להיטהר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להיטהר ולא מקודם לכן. הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להיטהר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ה-ה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי, כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים, ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים, כלומר שיש להם שייכות לבחינת אלוקות, שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות המתאים לבחינת מדבר ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורה. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה, בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ה-ה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער, בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להיטהר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהיטהר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים, אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו. אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יחלם. פירושו שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנעל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנעל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, אגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנעל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנעל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנעל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו. שייך עניין יתרונות וגרעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן, כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש, מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה, היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת, שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות, שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם, בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר והעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב, אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שהאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות ועל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת האם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחים. בהתחלה הראשונה שהאדם נכנס בקדושה, מתחיל מבחינת העובר. וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד. ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים די השפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה. שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה. עד שמתגדל הוולד, ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוכין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת, לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל, האישה כבר תילד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל, שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם. ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע, ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע. מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתיך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות. גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים שהם נקראים חבדה לתשעות די יממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים, זאת אומרת מועדים, מצבים כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תעס אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחבדה לשעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כי השם, כי אין בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את כל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת, שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו ללא בכלל התערבות שלנו. הבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו, גם כן הבקשה המיוחדת שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. לכל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא. וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של הבורא, איך זה לא משתק אותו? לא רק שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה, אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל, ואם הידיעה שבזמן המעשה...
1: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
2: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה ש... נותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים, של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש כן? שיש כאילו מין השעיה, זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל, בזה שהכיר את הבורו, כן, ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים, שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים. או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד, ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים, נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן?
2: גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו.
1: ניתוק זה בא מהבורא ודאי. כמו כל, זה הכל ממנו. אבל ניתוק מקבלים כעונש. מה זאת אומרת? כמין, זה לא ש... אתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיף על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבהמיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מאחוריים שלו. מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון זה עונש. ככה בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
2: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שהתיקות בבורא, זה גם בא ממנו. אז אי אפשר לדבר עלינו עונש בכלל.

0: זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה, אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה עושה לי ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקיאות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז הכל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון.
1: כן. מה זה נקרא להתכונן
0: לפי התיקון הכלים, יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות. כלים. נגיד, אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש. אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקיאות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו.

0: אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
1: אני יכול להגיד שהכנה זה צורך או רצון להרגיש קשר.
0: קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן, נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים, שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי. כן.
2: אמרנו שכל מצב קורה שלושה דברים. כאילו אתה מרגיש בקור המצב של בקור הרגשה, ושאלה למה הוא עושה את זה, מה הוא קשר, נתחיל לברר את המצב, למה הוא עושה את זה, מה הוא עושה את זה, מה הוא עושה את זה, לברר את
0: זה. שאלה.
2: זה, איך אתה מברר למה הוא עושה את זה, איך מברר את זה, מה פה מדובר?
0: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה, שם זה עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה, ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעלי סולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו, הוא אומר, קינה קטנה שסובלת, שאין לה מה לאכול, גם כן, הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחרים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם לקדושה, ועד האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמקינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לי טוב בעולם הזה, שיהיה לי טוב בעולם הבא, זה פניות ש... שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מעורב איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלא אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך, איך לבטא אותה בכלל. איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול, כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכים דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמכוונים עליי ליותר, יותר, יותר מכוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
2: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני
0: בודק
2: את היחס,
0: אם
2: הפנייה שלי
0: מנותקת ממני,
2: וש...
0: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה... ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא, גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני הנקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב, כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
2: מה שאמרת עכשיו זה כאילו כמו,
0: כמו
2: ישר והוא חוזר בזמן ההכנה, לבדוק את היחס שלי אליו, את היחס שלו אליי.
0: בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן, שם יש... שם עניין קצת... כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל... כן, שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
1: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות זה מראה על תכלס הרצון לקבל. איפה ש... אנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל, להעביר אותו ברצון, לרצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר את כל דברים? אם זה אמור להיות אחד על אחד.
0: אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה. זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקבה, נקב, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות, ולבורא דווקא, ולהשוות צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה, כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק מהטבע, בגלל זה עושה הרבה יותר שגיאות וטעויות בעולם הזה ממה של נשים. נשים איכשהו ממש מחזיקות את עצמם בעולם הזה הרבה יותר בצורה ריאלית, יציבה, ממה שגברים. זה אנחנו רואים. לכן החיסרון לרוחניות הוא לא בא לפי המין הבהמי, כן? אלא הוא בא עד כמה שהאדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון, אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה. לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, הבית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק ככה את הגבר? כי לגבר אין את האבות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל. לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס. כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע, והוא עובד, ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות, כנראה. לא. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפניק ככה בגיל, שלא, שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה, בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט, נגיד, שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות, יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה, נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן, אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה, שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים. בזמן שהיא עלתה, הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני, עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז... הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה להיריון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס להיריון, כל המחשבות שלו על, על הילד. כן, זהו. ואז לגמרי, הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלה. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה נשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה, היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבאור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
3: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
4: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר בין סוף. כל מה שחסר זה הכירות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
5: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
6: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, שלחפש אותו כל הזמן, בירור וקיעות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
7: שמעתי שכולם פונים לבורא מקנאה לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
8: האמת היא שהפעם המאמר של הרבה שתפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש, מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל הוא כותב פה שהצער והיגיע שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד שכל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא, זה דווקא השכר. הוא כותב על היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
9: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי ש... האדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
10: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
11: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
12: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות. אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא, וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר, החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר, כמו שחברים אמרו, הרגישות. צריך לפתח רגישות.
13: דבר ראש העשירייה. בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד. עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא, וחיפוש הזה, וקשר הזה, מציאות המגע הזאת, שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב, מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5, וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך, במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות מרוצה מהחיים? למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו הוא כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים, כאן זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן, נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות, אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה, וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן, החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור כמו שמחפשים שיכול לעזור לנו. כן? אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למעלה. כן? בבקשה שלי, במען, כן? להשתנות. כן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא לעולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה, העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל, אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא, כן? פעולה, הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי, ואנחנו, כן? והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
3: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובואו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות שבשכל האנושי לאורך הדורות נראות לנו הגיוניות שכך נעשה ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב. שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ורומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו. עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות האדם ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול החושים, את כהות החושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף. מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה, בין כל הפרטים ובין הכוח העליון, שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג, ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים, איך במאמץ שלנו להתהבר לרב ולבעל הסולם שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא. ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור, שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
1: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם ש... כל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ לנו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת. המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של שלי שלי שלך שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן, בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ושליטה, ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה, בשאלה פשוט מי יותר מוצלח, לנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, צמחו להם שתי מידות נוספות, שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה, הן לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמחה לה מידה נוספת שנקראת שלום. מידת השלום. מה זה שלום? זה אותם אנשי האמת שהם חזקים ומוצלחים ויכולים להיות יותר זריזים ויותר חכמים מאחרים ולנצל את כולם, הם ראו שכדאי להם לעשות שלום עם החסד והצדק, כדי שאנשי החסד והצדק ישרתו אותם, יעשו את מה שהם רוצים יותר טוב ויותר נכון ויותר מהר ובנחת, למה לריב איתם? לכן הוא אומר לנו גם שבעלי החורבן הם דווקא אלה שבאים מהאמת ומהשלום. תראו כמה זה הפוך למה שאנחנו רגילים לחשוב. אלה אנשי האמת ואנשי השלום הם אנשי החורבן. ואנשי הבניין שרוצים לבנות את החברה, הם דווקא אנשי החסד והצדק. כי הם רוצים שיהיה איזשהו משהו יותר מאוזן. גם אלה וגם אלה אף פעם לא יצליחו ואף פעם לא מצליחים, מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו, אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה ש... נאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 463, בטור ב', ומה שנעשה, אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום, בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן, אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
4: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
5: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם מוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
6: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור, לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור, להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה, ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
7: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעי הוא הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
8: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, ומחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
9: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו, והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
10: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו אח, וביקוש החסד ובניין העולם היינו אח, ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם. שיבנה של השלום על האדם.
11: וכן, מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם. כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
12: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה משתמש לתועלת עצמו וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי ל... נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
4: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובא לסולם מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת, והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות: אין תקוות השלום הזאת, היא לא יצליח בסוף, תמיד או אלה או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נראה, נלמד.
3: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, טור א', פסקה שנייה, ומהאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה, מי שיבצע את השלום. אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההגדים האלה של בעל הסולם, ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה, שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות בבקשה.
5: כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
6: זה כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי, שלך שלך, זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
7: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש... בלי זרה קשה, אז יוצא שאנשים שרצים את עמידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה. כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. טוב, אני צריך עזרה שלך.
8: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת, של השלי, שלי, שלך, שלך. וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה. כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה, ותלויים זה בזה. ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד, מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות, ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקה.

0: מובילים בדעה, אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס התרגיל של הבורא, עד כמה שהאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם הורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שהוא פועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי שלי שלך שלך, מביא הרס. אז ככה בורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
1: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו. היא מתחילה במילים וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
2: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
3: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבוא עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני אנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
4: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלא יהיה מרוצה תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה, שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה, תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
5: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
6: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה, גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
7: שעוד יותר קשה, אם מדברים על השפעה, אתה מוכן לתת. חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה נכון, אבל זה אומר ש... כאילו, התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה. ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו, תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.

0: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו, הוא כותב. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. שזה המידה של, שלי, שלי ושלך, שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי המידה, על פי אמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי, שלי ושלך, שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתי שהוא כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים, לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי, הניסוח פה של בעל הסולם.
1: המשך יבוא. כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין. חייב אדם להתחבר למורים. אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים בחומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
2: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי, והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה, כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו, דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
3: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם, אבל איזה כוח, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
2: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
3: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או, או, או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית.
2: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
3: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
2: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
3: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים, אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרועה משלום, כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
2: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה, שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
3: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד ב- ב- ב- ב- ב- ב- בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה, זה, זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי בכל מקרה, על כל פשעים תחסה אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת. ככה, בהדרגה. אחרת לא. תורה היא סם המוות, לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם, יורד, יורד, יורד. אתה רואה איך אנחנו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזו הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, באהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל כביכול הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אז, אבל עד אז אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם את

0: כדי לקבל מכות, ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר, כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו... כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
1: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
0: אני לא יודע, אדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלמות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים. חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמין המאור המחזיר למוטף. נו.
1: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
0: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פיתרח פעמים. ואז אתה צריך... על, על, על, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פתרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות בורא בדביקות עמו.
2: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
0: כאילו שנמצאים מתוקנים, עד כדי כך ש... אפילו ש... לא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
2: כן.
0: על איזה מצב מדובר? מצב מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
2: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום, הם למעשה... הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי. וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
0: נו, ו?
2: ולכן התפקיד שלנו למעשה להביא את החוקים המוחלטים שקיימים בטבע.
0: קודם ללמד אותם האם אפשר בכלל להתחבר. אי אפשר. האם אפשר להנהיג את ה... את המידות הללו בכלל בצורה נכונה. אף מידה. מה עושים קודם? אם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטף, שהוא מתקן לך כל היסודות הללו, וזה אחד אחד בדרך ארוכה ובחיבור ביניהם, והעיקר כאן זה המאור. כן? אם אין לך את זה ביד, שום דבר לא יעזור. קודם כל, אתה לא משנה כלום, אתה זורם איך שזה מתגלה מבפנים, מתוך הרשימות. ושנית כל, אם תתחיל, אם היית יכול להפעיל אותם, היית מפעיל אותם בצורה גרועה. אז שב ואל תעשה עדיף. אלה מקודם צריך חינוך אינטגרלי.
2: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
0: כן.
2: כן, אני... כן, תודה.
0: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע, לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
2: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למוטב, בגלל זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
0: אנחנו תמיד נשתמש בהם לרעה.
2: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למוטב.
3: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה, ניקח לזה 4 דקות, נשתף במה ששמענו מהרב, וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה סדנה, מה שמענו מהרב?
4: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
5: כן, אם אתה לא חרב אמר אם אתה לא מסתייד במסך, אז אין מה לעשות. כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
6: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם משתנה. כותב רועי, מקרואטיה, חותם אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי, ישתנו ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים את יחסי האהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, נקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
7: רב אמר ש... תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
8: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל. וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון, ורק אז נדע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
9: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
10: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן, הכל כאילו... שלום מהמילה להשלים, החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטב. זה התיקון. ואם לא, אז שפט, אל תעשה עדיף.
11: כל מסובך, שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש, זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא אחר כך עוד יותר לחורבן. ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
12: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר נקודה פנימית שבתוכם, התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי שש, בבקשה.
13: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו, שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
12: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה, שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמוהו, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה, נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה. עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
13: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
12: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו, זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מה הוא? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום, הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
3: ניר.
14: יש פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה, זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין ולהיכנס לזה, פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור. או להגיע לתפילה. זה מה ש... אלה שני המצבים. אבל יש תרחיש שלישי, שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
15: בחלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, או לא קוראים לזה ככה. בעצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה, זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותם חומרים ללמוד, אותם שיעורים, אותם סדנאות, אותם סעודות. אנחנו נמצאים, קיבלנו זכות מלמעלה, להיות באיזשהו תהליך. ובתוך התהליך הזה, כל אחד צריך לדעת למצוא את מקומו. איך הוא יכול לתרום במקסימום לתהליך הזה במשהו זה? וזו שאלה כבר אישית לגמרי. האם בזה שאני עכשיו, אולי אני עכשיו מתפלל יותר מכולם, לא יודע, להשוות, אבל כל הזמן נמצא בתפילה, ובזה אני מקדם את כל הכלי העולמי, הרבה יותר מאשר מישהו שנמצא על הבמה ומסביר כמה דברים. אולי אני בזה שאני עכשיו, אני רואה פה חברים מנקים את הבניין, או עושים עכשיו סעודה, מכינים לנו את החומוס עכשיו, שעוד מעט נלך ונאכל, או חברים שנמצאים בכלי העולמי ומתרגמים משהו, או חושבים... עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
16: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. А что такое
17: истина
16: в нашей работе?
12: Эмет ба авода шелану. Эн лану эмет. Есть лану рацион лекабел, ве бетухо некуда, шеба лев, шеи, им и титпатах, и тави отану лаэмет. Аэмет аэльона... היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אינסוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט יש את תכונת ההשפעה כמכונה עם גלגלי שיניים שפועלת בצורה מושלמת. לזה אנחנו צריכים להגיע מתוך הכרה, מתוך בחירה, מתוך רצון להיות כאלה, על פני הגילוי שאנחנו לגמרי הפוכים. כל אחד מרגיש שליט יחיד בעולם, שכל האחרים נתונים לשמשו, להנאתו. זה הטבע המקורי מהשבירה. ואותו אנחנו צריכים לתקן. אז אם נתנו לי נקודה שהביאה אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי, מתוכה אני צריך להפס איך להיות את מה שהרבש מסביר, את מה שהרב מסביר. יש לי חברים סביבי, ואני צריך להשתדל לחשוב עוד טיפה עליהם במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
17: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
18: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
15: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו, האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים, כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו, למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
19: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו ממירים את זה כאילו לשפה של היום, מה שאני מבין את זה זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
12: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן. אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו שיש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר מה מניע אותו. מה מניע אותו. כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת, כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור, והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם בירור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה. כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה כור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
3: Woman Spain.
20: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
21: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסך אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
3: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
0: אז זה בעצם נושא המאמר, זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה, יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה, הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר, עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה לא בדיוק כמו שצריך להיות. זה רק מראה לפגם שלנו, כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו, בקיצור, בונים חברה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים, שם, מעל העננים. אני מדבר כאן על פני כדור הארץ. בסופו של דבר החיים שלנו כאן הם מתגלגלים בצורה כזאת שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי. למה שיהיה טוב להם, רק אז יהיה טוב לי. למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקצור שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר, שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים, על פני כדור הארץ הזה הקטן, תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא ידע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו, אנחנו לא מסוגלים להגיע ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה. שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה. ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, ולאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
15: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו...

שלום חברים וחברות, אנחנו היום ממשיכים במבנה העולמות העליונים. אזכרכם, זה תהליך, אנחנו בונים לאט לאט את התפיסה שלנו לגבי המציאות העולם הרוחני, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, ומתאר לנו ומפרש וממחיש הרב שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ואנחנו מנסים לעקוב אחריהם ולהידבק אל הגדולים שנמצאים בתוך העולמות העליונים. אנחנו התחלנו את השיעורים שלנו מהסבר על מחשבת הבריאה. אמרנו שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ואחר כך דיברנו על דלת בחינות דאור ישר, איך האור מתפשט ובורא את הכלי ומתפשט יחד איתו עד לבחינה האחרונה שנקראת בחינה דלת. ואז אותה בחינה דלת עושה צמצום ומחליטה שהיא עובדת מעכשיו והלאה רק עם כלי חדש, שהכלי הזה נקרא מסך ואור חוזר. כלי חדש, זאת אומרת, זה התנאי לקבל את האור. אי אפשר יותר לקבל אור ישירות מתוך הרצון לקבל את התענוג לתוכו, או מתוך הכלי לקבל את האור לתוכו, אלא יש כלי חדש, שהכלי הזה קובע שרק אם יש דבקות, התקשרות לעליון, באותה מידה שמכירים את העליון, אפשר לקבל את התענוג. הכלי הזה נקרא מסך ואור חוזר. והסברנו שלמסך הזה יש תכונות, יש לו תכונה של קשיות, ותכונה של אביות, ואותן דלת בחינות באות לידי ביטוי בתוך המסך כצורות האביות. יש אביות שורש, א', ב', ג' וד', נכון? חמש בחינות. ואז מתוך הזיווג דהקאה במסך, נעשים 10 ספירות של הראש, 10 ספירות של התוך, ו-10 ספירות של הסוף. סך הכל זה נקרא פרצוף רוחני. מה עוד למדנו? למדנו שאחרי שיצא הפרצוף הראשון, שנקרא גלגלתה, בא הפרצוף השני, שנקרא אב, שהוא קטן יותר, נמוך יותר, בגודלו, גם בסרטוט. אחריו יצא סג, אחריו מה, ואחריו בון. אלה הם חמישה פרצופים, גלגלת, אב, סג, מה, בון, כנגד אביות ד', ג', ב', א' ושורש. וכל הפרצופים האלה ביחד נקראים עולם אדם קדמון. אחרי שיצא עולם אדם קדמון, יש עוד תהליכים שעוד נגיע אליהם, אבל אחר כך יצא עולם האצילות, אחר כך בריאה, יצירה ועשייה. כל עולם קטן יותר מהשני, או בעל אביות גדולה יותר מהשני. ועכשיו מה שאנחנו רוצים זה לשמוע קליפ של הרב, הסבר של הרב,

0: שאנחנו רוצים להתפעל ממנו. להתפעל מאדם שמרגיש וחי את העולמות העליונים, ומתאר לנו רגשית מה הם אותם העולמות, איך מתפעלים מגדלות ושליטת הבורא, איך מתפעלים ממה שמכירים מול הבורא בעבודה עם מסך ואור חוזר. בקליפ הזה גם הרב יסביר לנו, שוב, מזווית אחרת שעוד לא שמענו עד עכשיו, מה זה נקרא ירידת העולמות. אם יש שאלה למה למשל אב יותר קטן מגלגלתא, או למה סג יותר קטן מאב, או למה עולם האצילות יותר קטן מעולם האדם קדמון, אז הרב נותן לנו הסבר גם לזה. בואו נתמקד בהבנה הזאת וניכנס איתה לתוך השיעור. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: מהצמצום א' והלאה, מלכות מתחילה את הפעולות שלה בלקבל על מנת להשפיע, בכמה שהיא מסוגלת להחזיר ההטבה לבעל הבית. ולכן בצורה הטבעית קורה שהיא לא מסוגלת לעשות ב-100% קבלה על מנת להשפיע. אבל מפני שהיא עשתה צמצום ועומדת על הצמצום, צמצום היא עשתה מעצמה, מרצונה החופשי, אז יוצא שיש לה כוח להתמודד מול כל האור אינסוף, ולהתחיל לקבל אותו בעל מנת להשפיע. דיברנו על זה, שבלקבל על מנת להשפיע, זה בעיה לקבל בעל מנת להשפיע כל האור אינסוף. למה? כי מתגלה לך תענוג מהדבקות, גדלות המשפיע, עד כמה שאתה הולך ונהנה מזה שאתה משווה את צורתך אליו, ואתה גם כן נעשה כמוהו. מהדבקות הזאת יש תענוג פי תרח פעמים. אז כמה אפשר כאן ליהנות למלכות? כמה היא יכולה לסבול את זה? היא יכולה לסבול את זה רק בחלק קטן מאוד, לכן זה נקרא כבדק מאוד. אין? בלקבל על מנת להשפיע. מה היא מקבלת על מנת להשפיע? היא מקבלת על מנת להשפיע לא אותו אור אין סוף שהיה במלכות. במלכות זה אין סוף היה אור הנפש. עכשיו מתגלה בנרן חי בקו, שזה הפעולות הגדולות מאוד. אין? פי תרח פעמים. מה זה תרח פעמים? זה תריאק ועוד זין מצוות. אין? זה, זה, זה, זה כל התיקונים שלה, שהיא עכשיו עושה ברצונות שלה פעולות במקום לקבל בעל מנת להשפיע, בכל רצון ורצון המתוקן שנקרא שעשתה תרח מצוות, אין? מקבלת שם אורות של דביקות. על אור של דביקות, מאיפה היא תקבל מסך? זה בעיה גדולה. אני עכשיו, במקום לקבל ולחשוב שאני עושה את זה לטובת הבעל הבית, אני עכשיו חוץ מזה מגלה מה זה נקרא להיות כבעל הבית. איזה תענוג זה, איזה גדלות זאת, ואיזה תענוג מהדביקות אליו. זה מה שמתגלה בתוך הפרצוף. ולכן ברור שהיא לא מסוגלת לקבל על מנת להשפיע כל האור אינסוף בצורה כזאת. אם זה לקבל בסתם לחשוב על הבעל הבית, אין בעיה. אם זה לקבל כדי לגרום לבעל הבית תענוג, בסדר. אבל בזה שאני גורם לו תענוג, אני מקבל תענוג נוסף גדול מאוד. פי תרח פעמים. נרן חי במקום אור הנפש. ועל זה אין לי כוח להתמודד. איך זה יהיה כוח אחר כך, בכל זאת? כן? על ידי, אנחנו עוד נלמד, על ידי איזה פעולות. שאני עכשיו מרגיש יותר ויותר ויותר בירידת העולמות. מה אני מרגיש יותר ויותר ויותר? אני מרגיש יותר ויותר ויותר, עד כמה שאני לא מסוגל לקבל את התענוג מהדביקות, מהגדלות הבורא, ולהיות בזה בעל מנת להשפיע. לכן זה גורם לירידת הפרצופים ועולמות. תשמעו, זה לא בגלל שאני לא יכול לקבל תענוג שהיה במלכות דה אינסוף שם מגולה. היה שם מגולה עוד תענוג גדול, אבל לא מגולה כלפי מלכות דה אינסוף. תענוג מהדביקות, תענוג מהאיחוד, שאם היא תהיה בזה גם כן, אז מה יתגלה ביניהם? איזה כוח האהבה ההדדית. ומזה ליהנות היא לא מסוגלת. לכן מה שהיא עכשיו בודקת, כל פעם, עד כמה שהיא לא מסוגלת להיות בזה. וזה ירידת העולמות. וזה כל הפרצופים שאנחנו לומדים איך שהם בירידה מהמלכות דה אינסוף עד העולם הזה. זאת אומרת, זה הכרה עד כמה שגדלות הבורא, גדלות הדביקות, זה פתרח פעמים יותר ויותר גדול ממה שאני מסוגל להיות בזה. אני מסוגל להיות בלקבל בעל מנת להשפיע בתענוג עצמו. אבל אני לא מסוגל להיות בתענוג על מנת להשפיע מתוצאות מזה שאני מחזיר לו לבעל הבית. זה דביקות, זה אהבה, זה האור שנולד בינינו, מתפרץ בינינו, החום האהבה הזה, התוצאה. על זה אני לא יכול לעשות מסך ואור חוזר במלואו, רק בחלקים הקטנים, עד כמה שאני מסוגל מכוחות עצמי להידבק. זה נקרא שגם התענוג מההשפעה הוא גם לבורא דווקא.
0: כן, יש פה הרבה מאוד הבחנות שהרב נותן לנו, ואנחנו מתמקדים בשני דברים. א', עד כמה להשפיע זה דבר שהוא נעלה, נשגב, גדול, להיות בקשר ישיר עם הבורא ולתת לו. זה מה שאנחנו מסרטטים, מסך, קו, אור ישר, אור חוזר, זה לא הסרטוט. הרב מתאר לנו פה את ההרגשה של תכונת ההשפעה. ודבר שני, שהוא אומר לנו, בירידת העולמות, עכשיו אני מרגיש יותר ויותר עד כמה אני לא מסוגל לקבל תענוג מהדבקות, מגדלות הבורא, וגם להיות בזה בעל מנת להשפיע. לכן זה גורם לירידת הפרצופים והעולמות. אחרי כל פרצוף, אחרי יציאה של כל פרצוף, יש איזשהו תהליך שבו יש הכרה של עד כמה כל מה שקיבלנו עדיין לא מאפשר לנו לקבל את הכל מהבורא. והתחושה הזאת היא נגרמת על ידי מה שאנחנו נלמד בהמשך, אור מקיף, זה יהיה הנושא שלנו היום, והיום אנחנו נדבר על האור המקיף, וגם על היחס בין כמה מקבלים בעולמות לכמה לא מקבלים. מה שהרב תיאר כאן, שזה נקרא קו דק. אז הנושא של השיעור שלנו היום יעסוק באור מקיף ובקו דק. לשם כך, אורן, אנחנו ניגש לקטע מקור הראשון. כן?
2: עוד אני רוצה להוסיף, הרב דיבר כאן על התפרצות של חום. התפרצות של חום ואהבה. אור שנולד בינינו, ביני לבין בעל הבית. יש לנו כאן, כמו שאומרים, ממעשיך יקרנוך, ברגע שהנברא מתחיל לנסות לפעול כמו הבורא, אז הוא פותח לעצמו עוד שער, עוד דלת, עוד הבחנה במה זה הכוח הזה, האינסופי של האהבה וההשפעה שנקרא בורא. עד כמה הוא גדול, עד כמה הוא אצילי. אם יש לנו את ה... קודם כל אני מאוד רוצה שכולנו נתפלל שהתמונה הזאת שהרב מכניס אותנו לתוכה, היא תתממש בנו. שגם אנחנו נזכה ככה לעמוד מול האור העליון ולהבחין את כל ההבחנות האלה. כי ההבחנות האלה

0: זיר, יחס וכוונה של השפעה לבעל הבית, הוא מתחיל להבין ולהרגיש מי מולו, עד כמה הוא מעליו. המעמד הזה של הנותן, האוהב, המשפיע, הוא מתחיל להרגיש מה זה להיות בדבקות איתו, בהשוואת הצורה אליו. זה מה שמעלה אותו מטבע הנברא לטבע הבורא, וזה מביא לו תענוג עצום. ואז מתחיל חשבון הדש מהתענוג הזה של הדבקות, של השוואת הצורה, האם אני נהנה ממנו לעצמי ובזה מתנתק, ישר נזרק, כי אני מגיע למקום הפוך מהאור שאף פעם לא חושב על עצמו, רק להשפיע, או שאת זה אני מסוגל, את התענוג מהדבקות, לקבל במשהו בעל מנת להשפיע. והרב מתאר שזה תענוג עצום, ולכן רק טיפה ממנו הנברא מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, ובזה הוא חי. אז הצמצום והחשבונות הם כאילו בונים לנו גדרים, שמירות, איך במשהו להתרחק מהמקום של הפוך מהאור, האור רק נותן, רק משפיע, רק אוהב, ואני מתרחק ממקומות הפוכים של רק מקבל, רק נהנה לעצמי, ואז לאט לאט ממה שאני מגלה כתוצאה מהמאמץ להיות כמוהו באהבה, בהשפעה, גם על התענוג הזה אני מרכיב ראש, חשבון, בדיקה, שגם הוא לא ימלא אותי בהנאה עצמית, כי יתרחיק אותי שוב בהבחנה אחרת, עמוקה יותר מהבורא. והפער הזה בין המנה עצמה לבין ההנאה מהמעמד העליון, זה מה שהרב הדגיש פה. זאת אומרת, יש לפנינו עוד גילויים, הולכים ומעמיקים, הולכים ומתפתחים במעלות ההשוואה לבורא. ובכולם אנחנו נכנסים עם זווית אחת. איך לא להיות הפוך ובמשהו דומה. שהשם יעזור לנו, שגם אנחנו נזכה לכל הדברים הגבוהים שהרב מספר לנו. למה הוא משתף אותנו בדברים האלה? שנקנה, שגם אנחנו נרצה. איפה מממשים? בתוך העשירייה. אז לומדים עכשיו את בעל הסולם ואת הרב, כדי לעורר על עצמנו חשק להיות כאלה, ושהאור שיש פה יפעל בנו, ישנה אותנו מבפנים, יעשה אותנו טיפה יותר כמור. נתחיל גלעדי, בוא תוביל אותנו.
1: קטע מקור מספר אחד. זה מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, אות למד ב'.
0: מי שרוצה לפתוח את הספר בכתפי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 169. פתיחה לחוכמת הקבלה, עוד למד ב', בבקשה.
1: כן. ונתבהר היטב סוד האור מקיף דאק, שלגודלו אין קץ ותכלית. אמנם אין הכוונה שאין סוף ברוך הוא הממלא את כל המציאות, הוא עצמו בבחינת אור מקיף לאק. אק זה אדם קדמון, כן? אלא הכוונה היא שבעת שנעשה זיווג דהקאה על המלכות דראש אק, אשר אין סוף היכה במסך אשר שם, שפירושו שרצה להתלבש בבחינה ד' דאק כמו מטרם הצמצום, אלא המסך שבמלכות דראש אק היכה בו, שפירושו שעיכב עליו מי להתפשט בבחינה ד' והחזירו לאחוריו, שבאמת האור חוזר הזה שיצא על ידי החזרת האור לאחוריו נעשה גם כן בחינת כלים להלבשת אור העליון. אמנם יש הפרש גדול מאוד בין קבלת הבחינה ד' שמטרם הצמצום ובין קבלת האור חוזר שלאחר הצמצום, שהרי לא ילביש אלא בחינת קו דק בראש וסוף כנל, אשר כל זה פעל המסך בסיבת הקעתו

0: על האור העליון. הנה, זה השיעור שנדחה מאק בסיבת המסך, כלומר, כל אותו השיעור שאור העליון מאין סוף ברוך הוא רצה להתלבש בבחינה ד' לולא המסך שעיכב עליו, הוא הנעשה לאור מקיף מסביב האק. והטעמו, כי אין שינוי והיעדר ברוחני, וכיוון שאור אין סוף נמשך לאק להתלבש בבחינה ד', הרי זה צריך להתקיים כן. לכן, אף על פי שעתה עיכב עליו המסך והחזירו לאחוריו, עם כל זאת, אין זה סותר להמשכת אין סוף, חס ושלום, אלא אדרבה, הוא מקיים אותו, רק באופן אחר. והיינו, על ידי ריבוי הזיווגים בהי העולמות, אק והביה, הביה זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד לגמר התיקון, שתהיה הבחינה ד' מתוקנת על ידיהם בכל שלמותה, ואז אין סוף יתלבש בה כבתחילה. הרי שלא נעשה שום שינוי והיעדר על ידי הקעת המסך באור העליון, וזה סוד מה שכתוב בזוהר, אין סוף לא משרה ייחודו עליו עד שלא נותנים לו בת זוגו. ובינתיים, כלומר עד הזמן ההוא, נבחן שאור אין סוף הזה נעשה לאור מקיף, שפירושו שעומד להתלבש בו לאחר מכן. ועתה הוא מסבב ומאיר עליו רק מבחוץ, בהערה מסוימת, שהערה זו מסגלתו להתפשט באותם החוקים הראויים להביאהו, לקבל האור מקיף הזה בשיעור שאין סוף ברוך הוא נמשך אליו בתחילה. אז בואו ננסה רגע לתפוס על מה, ככה קצת להתחיל להבין ותכף נאט לאט נבאר את זה. אז אנחנו אומרים שיש בהתחלה בחינת מלכות. מלכות עושה צמצום על הנקודה האמצעית שלה והאור מסתלק ממנה. זה בחינת ד'. כל זה בחינה ד'. ואז מתחילה לעבוד עם המסך הראשון, כן? ועושה זיווג בהקעה, מגיע אור ישר, היא דוחה, אור חוזר, והיא בוחנת מתוך ההשתוות בין האורות, כמה היא יכולה לקבל אור פנימי, זה נקרא. והאור הפנימי הזה מתמלא בתוך הפרצוף. עד איפה היא לא יכולה לקבל? היא לא יכולה לקבל בסוף הפרצוף. אז זה נקרא תוך, וזה נקרא סוף הפרצוף. אז כבר בחשבון כאן, בין אור ישר לאור חוזר, עד כמה היא יכולה לקבל, מתברר גם עד כמה היא לא יכולה לקבל. אז כמו שיש לנו אור פנימי, כך יש לנו גם כתוצאה מזה אור מקיף שמאיר כנגד הכלים של סוף הפרצוף. זה נקרא אור מקיף. זאת אומרת, עשינו חשבון, בעל הבית נתן לנו שולחן מלא, ובשולחן הזה אנחנו בחנו כמה אפשר לקבל וקיבלנו, אבל מתוך הבחינה הזאת בחנו גם כמה אי אפשר לקבל, והאי אפשר לקבל הזה נמצא בסוף הפרצוף כאן. מה זה נקרא שאור מקיף מאיר על סוף הפרצוף? הוא אומר לכלים האלה, יש לכם עוד הרבה תענוג לקבל. כמו שאורן הסביר עכשיו כל כך יפה, הוא אמר כמה עוד תענוגים מחכים לנו בדרך. זה מתברר דווקא מתוך החשבון הזה ברוש. ואחר כך, אחרי ש... האור מקיף מאיר כנגד כלים של סוף הפרצוף, אותה מלכות לוקחת עכשיו חלק מהכלים האלה ומולידה את הפרצוף הבא כאן, והפרצוף הבא גם הוא מתברר שאפשר לקבל בו מידה מסוימת, ואחר כך עוד פרצוף, ואחר כך עוד פרצוף, ומכל זה נולד עולם הראשון שנקרא עולם אק. ואחר כך, אחרי שנולד עולם אק, כאן במקום של סוף הפרצוף נולדים עוד ארבעה עולמות שהם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכל זה כדי שהאור יבוא וישתלשל ויגיע עד לכאן, למטה מכל זה, למטה מכל המבנה הרוחני, ויעיר לנו שנרצה לטפס ולעלות בעולמות האלה עד למעלה. מה מפעיל את כל המערכת הזאת? מה שמפעיל אותה זה שכל פעם מאיר אור מקיף, אחרי כל חשבון מאיר אור מקיף, ודוחף אותנו לקבל עוד ועוד ועוד. וכאן אומר לנו הרב גם שכל האור המקיף הזה, הכל זה ביחד, ביחס למלכות דנסוף, נקרא מעין קו דק מאוד, קו דק שמתקבל כאן איזשהו מעט מאוד. בסוף, אחרי כל הזיווגים, אנחנו ביחד מתוך העבודה בינינו ומתוך הדרישה מהבורא, נמלא הרבה פעמים זיווגים, נמלא את כל המלכות דאינסוף בתענוג, אבל הפעם, כמו שהרב הסביר, זה כבר יהיה תענוג הרבה הרבה יותר גדול. במקום אור הנפש זה יהיה נרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וזה הרבה הרבה הרבה זיווגים שמתבצעים כדי למלא את אותה מלכות דאינסוף. ועכשיו אנחנו נעבור לקליפ הבא ונשמע את הרב בקליפ מספר 2.
1: בקשר לנוסחה שכתבת, אור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף, זה בעצם מהאור הישר נכנס אור פנימי וחוזר אור חוזר, אז
2: לא, אור הישר שמגיע לפרצוף הוא מתחלק, שפרצוף מקבל אותו הוא מתחלק לאור פנימי שחלק מפרצוף שקיבל אותו, כן? זה 20% נגיד, וחלק מהאור שהפרצוף לא מקבל אותו, כן, והוא נמצא ככה סביב הפרצוף, זה נקרא אור מקיף 80%.
1: אז מאיפה מגיע אור החוזר?
2: אור חוזר זה אור המלביש, זה כוונה, זה אור המלביש על האור הישר. מאיפה הוא מגיע? הוא תוצאה מפגישת האור הישר במסך. נו, מה ירק?
3: יש הרי תחייה מלאה בהתחלה, 100%.
2: כן.
3: אז מה ההבדל בין האור מקיף 80% לאור שנדחה באופן מלא 100%?
2: זה אור הנדחה, זה כדי, זה אור, איך אומר, אני לא רוצה, כמו שאתה אומר, כן? אני לא רוצה, אני לא רעב, אני ככה ככה, חשבתי רק להיכנס, ככה ככה לכם, אבל בעצם אתה עם בטן ריקה, אתה מאוד רוצה לאכול, וכל אבל אתה דוחה. דוחה זאת אומרת, אתה משווה את עצמך עם הבעל הבית. זאת אומרת שאתה לא המקבל.
3: זאת אומרת שאוכל.
2: אחרי זה אתה מגיע לרמת המשפיע, לבעל הבית.
0: כן, אז שמענו את הרב, ובואו עכשיו הגיע הזמן לשאלות, בטח זה נושא שהוא מורכב, מעניין, מרתק, ואנחנו לא שוכחים שאנחנו מאוד מאוד רוצים, כמו הרב, להיות גם בתוך העולמות. Women's Pain 1, בבקשה.
4: Buenos días, maestros, y muchas gracias.
0: Buenos días.
4: Mi pregunta es la siguiente, si la luz circundante...
5: שלום מורים, תודה שאתם נותנים לי לשאול. השאלה היא, האם האור המקיף נמצא רק בנקודה שבלב או בכל הבריאה?
6: תודה על השאלה. עכשיו אנחנו כאן, עוד לא דיברנו על הנקודה שבלב, ואפילו לא על כל הבריאה. אנחנו רוצים ללכת בלימוד של המבנה, העולמות העליונים, לאט לאט אחרי המורים. למה? כי הם לוקחים אותנו לקצה השני של המציאות. לשורש שלנו, העליון, שהוא קיים לפני שאנחנו קיימים, והעולם שלנו והרצונות שלנו והנקודה שבלב. מה זה האור המקיף? את שואלת איפה האור המקיף נמצא? את מה הוא מקיף? איך נוצר האור המקיף? אמרנו שמחשבת הבריאה, ממנה הכל מתחיל, להיטיב לנבריו. מתוך רצונו להיטיב, הבורא יוצר כלי שיקבל את הטבתו. או יוצר כלי כרצון לקבל אותו. ממלא אותו לגמרי. הכלי הזה שמתמלא באור האינסופי, מרגיש תענוג אינסופי. זה נקרא עולם אינסוף. זה המצב הראשון במציאות. ואז הכלי הזה מרגיש, חוץ מהטוב והעונג שממלא אותו, הוא לאט לאט מתחיל להרגיש את התכונה של הממלא, האוהב, המשפיע, הנותן, הבורא. והוא אומר, וואו, אני רוצה להיות כמוך, זה הכי גדול שיש. עכשיו מגיע כתוצאה מהרצון הזה שלמדנו עליו כרצון להתקשט, לרכוש את הצורה האלוקית עליי הנברא, מגיע צמצום, צמצום הכוונה הטבעית לקבל הכל לעצמי על מנת ליהנות, שזה טבע בריאתי, ועכשיו מתחיל להיבנות הראש, החשבון. כל החשבונות שעושה הראש זה איך הוא יכול במשהו להיות משפיע, אוהב, נותן. והמנות נמצאות לפניו, באותו משל של אורח ובעל הבית, ועכשיו הוא מתחיל לבדוק. הבדיקה, כמו שראינו בקליפ הראשון היום בשיעור, היא תמיד על שתי רמות. קודם כל, על מה שהוא נותן לי, האם אני יכול לקבל את זה ממנו, מתוך מחשבה עליו, שבזה אני רוצה להביע את אהבתי אליו, וחוץ מזה, ככל שאני אקח משהו מהשולחן, יתגלה לי עוד תענוג הרבה יותר גדול של להיות במעמד שלו, להיות בעצמי המשפיע. וגם עליו אני צריך לעשות חשבון. פרצוף רוחני תמיד עובד עם ראש, הוא לא עושה שום דבר בלי לבדוק. האם אני לוקח את ההנאה הזאת מהמעמד שלך על מנת לקבל או על מנת להשפיע? כמה הוא מסוגל לקחת את התענוג מהמעמד ואת התענוג מהמנה ואת כל הטוב שמתגלה לו בסיטואציה הזאת לתוכו, לקבל על מנת להשפיע את כל זה? מסביר לנו בעל הסולם שזה אך ורק קו דק מאוד. זאת אומרת, הבורא רוצה לתת לנו אין סוף טוב, ואנחנו יכולים לקבל אותו בעל מנת להשפיע רק בקו דק. כל מה שאנחנו לא מסוגלים בפעולה הראשונה שנקראת גלגלתה, עדיין רוצה להיכנס ולמלא אותנו. העיקרון הזה נקרא, הוא מלווה אותנו לאורך כל הלימוד, אין שינוי והיעדר ברוחני. אם במחשבת הבריאה לתת לנו אין סוף טוב, אז האין סוף טוב הזה בטוח שימלא אותנו. הוא לא הולך לשום מקום. לא חשוב איך אנחנו מגיבים אליו, מסדרים את עצפנו כלפיו, עכשיו אני לוקח ממך רקב דק. הוא לא באמת מסתלק, כי הוא המציאות. אנחנו בתוך האור העליון. אבל מפתחים ראש, מפתחים תגובה מצידנו אליו, מתוך השוואת הצורה, כמה שמסוגלים. כל מה שעכשיו אנחנו עוד לא מסוגלים, עומד סביב הכלי, כאור מקיף, וכל הזמן רוצה להיכנס ולמלא, גם אותנו עכשיו, וגם אותך סוזנה, שיש לך נקודה שבלב, שהביאה אותך לבני ברוך ולרב, הנקודה הזאת אומרת לך, יש עוד אין סוף טוב שמגיע לך, אל תסתפקי בעולם הקטן הזה האפור, יש לך אין סוף עולמות שמחכים לך. וחוכמת הקבלה היא מלמדת אותנו איך לאט לאט לפעול כדי להגביר את היכולת שלנו לעמוד מול האור הזה הנסתר עכשיו, כי אין לנו שום השוואה אליו, בצורה שנוכל להיות גם משפיעים. לא רק נהנים מהמילוי שלו, אלא משפיעים לו. וזה האור המקיף. הוא נמצא, הוא קיים, ואנחנו בתוכו מתפתחים ומפתחים יכולת השוואה הולכת ומתגברת. תודה.
0: Мак 11.
7: Да, дорогие учителя, такой вопрос כן, מורים יקרים, שאלה כזאת. כל העולמות האלה, אדם קדמון והביאה, הם כולם נבנים רק על בסיס אותו קו דק? ומתי אם כן נכנס, אז האור חוזר ל... האור המקיף, סליחה, שרוצה גם להיכנס.
0: כן, כל השתלשלות העולמות, אפשר לומר שכל השתלשלות העולמות, הם מתלבשים על אותו גלגלתא, ועדיין זה נחשב קו דק מאוד. למה? כי מה זה העולמות? העולמות זה מידת ההעלמה, שהבורא מלמעלה למטה יוצר לנו, עבורנו, כדי שאנחנו נהיה... זאת הסיבה שמלכות דאינסוף עשתה צמצום. מלכות דאינסוף עשתה צמצום, לא כי היה לה משהו חסר, היא הייתה במצב של הוא ושמו אחד, אלא כמו שאורן קודם הסביר, היה רצון להתקשט, תוספת. מה התוספת? לגרום לבורא שיהיה לו נברא, שיוכל לקבל ממנו. ונברא יכול להיות רק מתוך שורה של העלמות, שזה נקרא הקו הדק הזה, הרבה הרבה העלמות, או העלמה ראשונה נקראת אדם קדמון, אחר כך אותו מבנה, וקצת יותר מורכב יש פה, אפילו באצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואחרי שנבראו כל העולמות האלה, נברא אדם הראשון, שהיה כאן בתוך אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בעיקר בביה, הוא היה, והוא נשבר. האדם הראשון כבר מכיל בתוכו את הבחינה ד' הזאת, הנקודה. והוא נשבר וחלקיו נפלו לכאן. כאן אנחנו נמצאים בתוך המערכת. מחוץ למערכת, מנותקים ממנה, לא שייכים אליה. כל תענוג שאנחנו מקבלים כאן, אומרים לנו קובלים, זה נר דקיק, בכלל משהו מאוד מאוד קטן, שקיים בעולם שלנו רק בשביל להחיות אותנו, לא יותר מזה. מה אומרים לנו המקובלים? אומרים לנו יש בורא, הוא מזמין אותנו בוא וראה, זה תמיד המדרגה הבאה שלנו. בואו תיכנסו לעולם עשייה, אחר כך ליצירה, אחר כך לבריאה, לאצילות. תטפסו, תגיעו עד לגלגלתה. עד למעלה אתם יכולים להגיע, אתם כנבראים. ועם כל טיפוס כזה, אתם תמלאו את אותה מלכות דאינסוף. מה לוחץ עלינו כל פעם לעלות ממדרגה למדרגה? האור המקיף. כי אחרת אתה יכול להגיע לאיזושהי השגה, כמו בעולם שלנו, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזושהי הרגשה, והרגשה נעלמת, וגם התענוג וגם הרצון נעלמים, וזהו, אין שום דבר יותר. אתה צריך להתחיל הכל כאילו אין כלום. וככה פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שמתייאשים. פה לא, הפוך. פה בכל השגה שהנברא משיג בטיפוס על הסולם ממטה למעלה, הוא גם מקבל יחד עם הזיווג בראש, את היכולת לקבל ואת ההכרה כמה הוא לא מקבל. ההכרה הזאת בכלים כמה הוא לא מקבל, זה נקרא אור מקיף, וזה גם מה שמזמין אותו אל המדרגה הבאה. בקיצור לשאלתך, בהשתלשלות ממעלה למטה, קו דק בלבד. כל העולמות, כל מה שנברא קו דק מאוד. בעלייה ממטה למעלה, פה כל הנפח של מלכות דאינסוף מתחיל להתמלא. בעזרת הנבראים, שכל אחד עושה את תפקידו, כל אחד שונה בתפקידו ומיוחד מאוד, ואף אחד לא יכול לעשות בשבילו את עבודתו, בזה הוא ממלא את חלקו בתוך המלכות דאינסוף, כדי למלא אותה, ובזה לעשות נחת רוח לבורא. ליטואניה אחד.
8: ספסיבה דרגי התוורש.
7: תודה חברים יקרים.
8: на уроках или как читаем
7: הייתי רוצה לשאול במהלך השיעורים או כשאנחנו קוראים טקסטים של המקובלים
8: мы стараемся притянуть свет
7: возвращение מדובר על כך שאנחנו משתדלים למשוך את המאור המחזיר למוטב
8: источнику и это какой свет свет окружающий
7: מה זה המאור הזה זה האור מקיף המאור מחזיר למוטב מה זה או שזה האור חוזר עם הכוונה שאנחנו מייצבים.
6: כדי שאנחנו נוכל לפתח אור חוזר, כלומר, כוונה שאנחנו נייצב מעל הטבע שלנו, שהוא רצון לקבל רק לעצמנו, שמופעל עם כוונה על מנת לקבל לעצמנו, כדי שנוכל לעלות ממנו ולפתח, כמו שאתה אומר, אור חוזר, כוונה על מנת להשפיע, אנחנו צריכים כוח שייכנס לנו לתוך מערכת ההפעלה שלנו, וישנה את היוצרות. הכוח הזה נקרא האור המחזיר למוטב. הוא מגיע אלינו ומשפשף אותנו מבפנים עד שהופך אותנו, ככל שאנחנו רוצים, משתוקקים, להיות דומים לבורא. נתנו לנו בשביל זה קבוצה, יש לנו מורים, יש לנו ספרים שמסבירים לנו לאן צריך להגיע, יש לנו מקום עבודה שבו אנחנו מתרגלים, ובזה אנחנו מעוררים על עצמנו את השפעת המאור המחזיר למוטב. כשהוא יפעל וייתן לנו ויבנה בנו בסופו של דבר מסך ואור חוזר, אז אנחנו נהיה יצור רוחני, פרצוף רוחני, שיש לו ראש ותוך וסוף. אז אנחנו עולים לרמה אחרת של עבודה. לא בהסתרה, בעלמה מוחלטת, בלי שום קשר ישיר של נברא שעומד מול האור ובודק כמה ממנו הוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע, כמו שיש עכשיו, אלא למצב שיש לנו ראש. מולנו אנחנו מגלים את כל הרצון של הבורא להיטיב לנברא, ובודקים כמה אנחנו יכולים להחזיר לו. ורק אז אנחנו מתחילים לדבר במונחים של משהו מקבלים כאור פנימי, והשאר עומד כאור מקיף שמפתח אותנו יותר ויותר. זאת אומרת, במושג אור מקיף, באותם צמד מילים, יש רמות שונות של עבודה של הכוח העליון על הנברא על מנת לפתח אותו. תודה על השאלה.
0: עכשיו אנחנו נקרא את קטע מקור מספר 2, שגם הוא נותן עוד איזושהי הבחנה באותו אור מקיף. זה קטע שנלקח מתוך תלמוד 10 הספירות בפירוש המילות של ד'. אומר כך, מהו אור מקיף? אור המיועד להתלבש במדרגה, אלא שמתעכב מחמת איזה גבול שבה. ויש בשם זה שתי משמעויות. א', שהוא הערה רחוקה, ב', שהוא הערה בטוחה. כלומר, שסוף סוף עתידה להתלבש שמה. כי האור מקיף עליה מסביב, ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו, עד שתהיה ראויה לקבלתו בשלמות. נותן לנו פה בעל הסולם שתי הבחנות. הערה רחוקה, זאת אומרת, היא עוד לא ממלאת את הכלי כרגע, כי לכלי אין מסך לקבל אותה, אבל היא גם בטוחה, מקיף, מלשון מקיף, מסביב, לא נותן לה לברוח. זה ביטחון מלא שהאור הזה יתקבל. רק מה? צריך להכין את המסך. וההבדל בין ההשתלשלות ממעלה למטה, למטה למעלה, הוא בדיוק זה, שממעלה למטה, כמו שאנחנו רואים, יש זיווג דהקה, התפשטות, אור פנימי, אור מקיף. ממטה למעלה אנחנו צריכים קודם שהאור יתקן אותנו, שייתן לנו את הכוח להיות עם עבודה עם מסך ואור חוזר. שנרצה את הרצון הזה בכלל, להיות ברוחניות. יש פה הרבה שלבים, שאותם דווקא מאמרי הרבש, עם ההסברים של הרב, הם מתארים לנו את הממטה למעלה. בעוד שפה, ממעלה למטה, הוא מתאר לנו את ההשתלשלות כפי שהיא. אין פה תיקונים עדיין, כי שום דבר לא מקולקל. ממטה למעלה, אנחנו קודם צריכים לתקן את הכלי, שיהיה לנו כלי רוחני, ואז לעבוד איתו.
6: רוצה פה להוסיף, תראו את המילים של בעל הסולם, כמה הן מרגשות. שוב את ההגדרה בבקשה. בסוף ההגדרה הוא אומר ככה, האור מקיף עליה מסביב, ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו, עד שתהיה ראויה לקבלתו בשלמות. וגם עלינו זה קורה. אנחנו מחפשים. מה יעשה לנו טוב באמת? מה ימלא לנו את הלב באמת? והעולם הזה לא נותן לנו תשובה. כי טוב באמת לא קיים ברמה הזאת. הטוב, הגדול, השלם, המושלם, הוא נמצא

0: מעל הטבע של לקבל, ובטבע ההשפעה, האהבה, הנתינה, כמו האור בעצמו. אין לנו מקום להימלט מהשלמות שמחכה לנו, כי שלמות יש רק אחת. והתשוקה הזאת שהבורא נתן לנו במתנה, נקודה קטנה שמושכת אותנו אליו, היא התקווה, היא ההצלה, היא ההזמנה שבעל הבית מגיש אלינו בכל רגע. היום בבוקר שמענו בשיעור שאנחנו צריכים לפתח רגישות. מה קורה לי? מה אני מרגיש עכשיו? ממי זה בא לי? בשביל מה? האור הזה שאמור למלא את כל המלכות דאין סוף לא הלך לשום מקום. אנחנו הלכנו, אבל חוזרים להכרתו מתוך השוואה. ואז ההזרה הזאת היא מביאה אותנו לגובה שלו, שנוכל להיות איתו בדבקות, בקומה שווה. זה נקרא שקודם קראנו בלשון הזוהר שבעל הסולם מביא, שאין סוף לא משרה יהודו עליו עד שנותנים לו בת זוגו. אתם זוכרים בליל שבועות אנחנו לומדים את המאמר מהקדמת ספר הזוהר, ליל הקלה. יש קלה שמכינה את עצמה להיות מתאימה לחתן. אין סוף לא נחית יהודי עליה, זה. זאת אומרת, האור המקיף הזה, שהוא כל הטוב שהבורא מייעד לנברא, הוא כל הזמן עובד. ואם אנחנו מסוגלים דרך העבודה בעשירייה שלנו, ככור גרעיני רוחני, לפתח במשהו נטייה אליו, לתכונה שלו, עוזרים אחד לשני להעריך את גדלותו ורוצים להיות כמוהו, לאו דווקא מצליחים, העיקר לאן מכוונים, בזה אנחנו מעלים את עצמנו, מעולם לעולם.
1: בואו נראה את קליפ 3 ונמשיך אחרי זה לשאלות.
2: היה לנו מלכות דאין סוף, הייתה מלאה באור אין סוף, כן? אור אין סוף, אור אין סוף הזה שפועל אל המלכות אחרי הצמצום, כן? אתם זכרתם, זוכרים כאן, רשמנו, רשמנו כאן את ה, שהיה שם צמצום, צמצום א', ואחר כך החלטה על המסך, כן? מסך, וזהו. זה כבר בראש הפרצוף. אור חוזר חשבון וזהו. כאן בראש יש לנו, בוא נרשום מה שאתה רוצה. אור חוזר, חשבון וזיווק דעקה, כן, והחלטה וזהו, ויציאה לפועל, ופעולה. זה הכל בראש הפרצוף, פעולה כבר יציאה לתוך. אז מה שקורה, סך הכל, אותו מסך שעומד בפדר ראש, הוא אומר, אני לא מסוגל לקבל, כמה שמסוגל, כמה לא, קו דק מאוד בסך הכל אין סוף. מה זאת אומרת קו דק מאוד? מקבל משהו ככה, כזאת סגמנט מהעולם אין סוף. זה עולם אין סוף. כן? שזה כמו קו דק. כן? זהו. ואז מה שהוא עושה, הוא סך הכל על ידי הרבה הרבה הרבה כאלה פעולות, מגיע למצב שהוא גם כן ממלא העולם אינסוף, כל העיגול הזה, אבל כבר מתוך זה שהוא קובע שהוא רוצה את זה על מנת להשפיע, האורח שלאט לאט לוקח קצת מהשולחן, ממש פירורים, פירורים, פירורים, ובסופו של דבר הוא גומר כל הסעודה על מנת להשפיע לבעל הבית.
1: האורח לוקח פירורים פירורים, אז אנחנו גם נמשיך ככה לאט לאט עם השיעורים שלנו, כל שיעור אנחנו קצת נתקרב יותר ויותר למשיכת כל הסעודה. אז אנחנו עם וומן אוקראינה, בבקשה.
3: Добрий день, дорогі викладачі. Дякую за можливість поставити питання.
4: Йом, скажіть, будь ласка, що ми робимо, коли творець
3: збільшує не відчуття зв'язку з нами, як ми очікували?
4: מה אנחנו עושים כשהבורא מגדיל לא את תחושת הקשר עמו, כפי שהיינו מצפים, אלא דווקא את ההנאות הגשמיות?
1: כן, אנחנו לומדים שזה הסימן שאנחנו צריכים להתקרב עוד יותר, להגדיל ולהרחיב עוד יותר את הקשר שלנו בתוך העשירייה. אין הגדלת הנאות גשמיות, יש פשוט חוסר חשיבות הבורא. אנחנו צריכים להגדיל את חשיבות הבורא ובזה להתעסק מהכל. אין, עם הנאות גשמיות אין מה להתעסק איתם. זה טבע. אנחנו צריכים להגדיל חשיבות הבורא עם כל הכלים שיש לנו בעשירייה ועם זה לגדול. חדרה 2.
4: תודה. שאלה של חבר מקבוצת טורקיה שלא יכול לשאול. הוא שואל, מה זה בדיוק העניין של הצבת גבולות בעשירייה? והאם תוכלו לתת דוגמאות מעשיות לפעולה הזו במסגרת העבודה שלנו בעשירייה? תודה.
0: אסור מרע ועשה טוב. לא להיות השולט, המשתלט, הקובע, האונס את כולם ללכת במה שאני חושב שטוב. זה אסור מרע. ועשה טוב, להפס איך אני יכול להיות המשפיע, האוהב, הנותן, המרים את חשיבות המטרה לחברים שלי. תודה. וומן ג'רמן 3.
5: סלם,
0: סלם, סלם, סלם, סלם, סלם, סלם, סלם, סלם, סלם, סלם, סלם,
5: סלם, סלם,
6: מורים יקרים, איך האור שלא נכנס פנימה יכול לשנות את הכלי שנמצא בפנים?
1: כן, על זה אנחנו נלמד בשבוע הבא, כשנלמד על הביטוש. כי בעצם זה שהאור מתקבל בתוך הכלי, באותו זמן הוא עוסק, הכלי מלא, הוא מתמלא במה שהוא יכול, וזה תענוג מאוד גדול, של לקבל בעל מנת להשפיע. אבל כשהוא סיים למלא את הכלי, אז מורגש דווקא בכלים של הסוף, אותם כלים שלא התמלאו עד עכשיו, עד כמה גם הם רוצים להתמלא. עד כמה גם בהם יש הזדמנות להשפיע לבורא, ו... עד עכשיו אי אפשר, ולכן נדרש לעשות ולקבל עם מסך נוסף. לכן אמרנו גם קודם, כל אותם כלים שבהם לא מתקבל התענוג, זה לא מתקבל לעת עתה, אבל אחר כך בשלבים הבאים אפשר לעבוד איתם עם מסכים נוספים.
0: אני רוצה לקרוא את המשפט האחרון באות למד ב' שהוא ייתן לנו ככה אור על מה ששאלת. המשפט האחרון באות למד ב' אומר כך, נבחן שאור אינסוף הזה נעשה לאור מקיף, שפירושו שעומד להתלבש בו לאחר מכן. ומה בינתיים? ועתה הוא מסבב, הוא מאיר עליו רק מבחוץ, בהערה מסוימת. שהערה זו, ושום דבר אחר חוץ ממנה, מסגלתו הופכת את הכלי להיות מסוגל להתפשט, שהאור יתפשט לתוכו באותם מחוקים הראויים להביאהו לקבל האור מקיף הזה בשיעור שאין סוף ברוך הוא נמשך אליו בתחילה. הערת המקיף על הכלי היא הכוח היחיד שמפתח את הכלי. היא קבועה והיא נמצאת והיא עוזרת לכלי ללכת ולהשתכלל עד שיהיה מסוגל לקבל אותו כאור פנימי. שאלה הבאה, וומן מק 159.
7: שלום
4: מורים יקרים, כלי עולמי. לגבי העולמות, אנחנו יודעים שיש חמש ספירות, חמש בחינות, חמש עולמות.
7: это которое не постигается хая нешма рух и нефеш вот в чём отличие этих цветов
4: כל כך שומעים טוב, אבל אם הבנתי נכון, היא שואלת מה ההבדל ביניהם, כלומר, מה יותר חיצוני, מה יותר פנימי, נגיד, מה ההבדל בין האורות של הנרן חי, בין חיה לנשמה?
1: כן, אנחנו מדברים על השתלשלות ממעלה למטה, אק הוא הכי פנימי, עולם אדם קדמון, אחריו מתלבש עליו חיצוני יותר עולם האצילות, חיצוני יותר עולם הבריאה, אחר כך יצירה ועשייה, וכשאנחנו אומרים חיצוני או פנימי, זה קרוב למטרת הבריאה. ולכן זה מכין לנו את הסולם, זה כמו סולם שמשתלשל ממעלה למטה, ואנחנו שמטפסים ממטה למעלה, עולים על אותם עולמות שכבר מוכנים בעדינו, רק שלב אחר שלב מהחיצוניות נכנסים לפנימיות. ככל שתתקדמי בחוכמת הקבלה, כך תרגישי יותר את הפנימיות שלך, ותכירי דרך זה יותר את העולמות הרוחניים. Woman Mac.
8: Здравствуйте, дорогие наши любимые товарищи.
4: שלום הורים יקרים ואהובים, חברים, שאלה כזאת. אחרי הצמצום יש בניית הכלי באמצעות מסך ואור חוזר. האם זה כל הפוטנציאל של הכלי בשביל כל האור אינסוף, כלומר כל עולמות הביאה האלה, עם הפוטנציאל יכילו את כל האור?
1: האם בזה שעובדים עם מסך ואור חוזר, זה הפוטנציאל עכשיו למלא את כל העולמות?
0: אנחנו עובדים בבחינת קו דק, אנחנו הכוונה גלגלתה, תחילת ההתפתחות של הנברא, אחרי שהוא מצמצם את עצמו, כי רוצה להתקשט, להשוות צורה, הפעולה הראשונה נקראת גלגלתה, שהיא מתפרטת לחמש פעולות שבסך הכל מרכיבים את העולם הראשון, עולם אדם קדמון, אחר כך יבואו עולמות נוספים. כל המערכת הזאת היא עובדת על הקו דק מאוד, מתוך האור מקיף, האינסופי שמיועד למלות אותנו הנבראים, כמו שרואים פה בציור של גלעד. כל העולמות, כל הפרצופים, כולם יוצאים בבחינת הקו דק הזה. מה לומדים בקו? בקו לומדים איך להיות המשפיעים, האוהבים, המחזירים אהבה. ככל שהכוונה הזאת תתפתח, אנחנו נתקרב למצב שנוכל להתעלות מהעולם שלנו, כמו שהסביר קודם גלעד, ולהיות אותה מלכות אינסוף שמסוגלת למלא את כל העיגול, לא רק בקו דק, את הכל, כי יש לה כוונה של להשפיע על התענוג, על מעמד המשפיע, בלי גבול, בלי סוף. ולשם כך הכל נוצר מלכת הילה. זה נקרא הכל מתוקן לסעודה.
1: ואני רוצה שנסיים עם קטע מקור מספר 2, נקרא אותו שוב, ונראה עד כמה בטוח, אנחנו בטוחים שנקבל את כל התענוגים שדיברנו עליהם בשיעור הזה היום. הוא אומר כך, מהו אור מקיף? הוא אור המיועד להתלבש במדרגה, אלא שמתעכב מחמת איזה גבול שבה. ויש בשם הזה שתי משמעויות, א', שהוא הערה רחוקה, ב', שהוא הערה בטוחה, כלומר שסוף סוף, עתידה להתלבש שמה, כי האור מקיף עליה מסביב, ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו, עד שהיא תהיה ראויה לקבלתו בשלמות. אז תודה רבה חברים וחברות, גם אנחנו נזמין את האור המקיף הזה, עם כל לימוד, עם כל שיעור, ונתקרב מאוד למטרתנו. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1083, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריה וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. מקרא זה קשה, שכתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מעט מהשם, מי שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, להיינו מלכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריע וילדה זכר למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה? מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה. כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה,
שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה, עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר, הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש להקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו, אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להיטהר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להיטהר ולא מקודם לכן, הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להיטהר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה.
ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי, כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים, ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים,

בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפו מצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן אין לומר שהאדם שבא להיטהר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהיטהר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים. אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו, שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. פירושו, שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא, זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה, שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנ"ל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנ"ל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, הגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנ"ל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת קדש.

0: לחללו. שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט. שכך, הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא, אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר, שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנ"ל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה, אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנ"ל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, שייך עניין יתרונות וגרעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה. היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר והעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב, אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שהאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות ועל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת ההם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר, וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד, ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דהשפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה, שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה, עד שמתגדל הוולד ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוחין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אחרת לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור, כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן, אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר, ואחר כך בדרך כלל האישה כבר תלד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה, או לפי שפירשנו זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים, היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מקרח ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות. גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים שהם נקראים חבדה לתשעות, ליממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים, זאת אומרת מועדים, מצבים כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תעש אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחבדה לשעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות, הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כהשם, כן בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם עם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כהשם, ואין יותר מהבורא שמבצע את הכל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו. לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה. כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת, שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו, ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו, גם כן הבקשה המיוחדת, שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. אלה כל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא, וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים ש מתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של הבורא, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת, שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה, אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל. ואם
1: הידיעה שבזמן המעשה האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר, שאין יותר משכר.
2: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית המגע עם הבורא. והחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו, אז זה שכר. אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלא שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן? שיש כאילו מין השעיה. זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל, בזה שהכיר את הבורא, כן, ורצה להתייחד איתו, ו בזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים, שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן?
2: גם ניתוק, גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו.
1: ניתוק זה בא מהבורא ודאי. כמו כל, זה הכל ממנו, אבל ניתוק מקבלים כעונש, מה זאת אומרת? כמין, זה לא שאתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיף על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבהמיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מהאחוריים שלו, מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון זה עונש. ככה בסופו של דבר. לא ברור? כן.
2: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקות בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר כל לדבר על עונש בכלל. זה אדם כאילו לא קיים.
1: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מדלת בחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. כן? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה. אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה עושה לי ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן. אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקיאות, ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה שבזה, מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז הכל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון.
2: כן. מה זה נקרא להתכונן להרגשה?
1: לפי התיקון הכלים, יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות. כלים, נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא טועם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה, כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקיעות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
2: אני אפשר להגיד שהחנה זה צורך או רצון להרגיש קשר.
1: קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר לזה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן, נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים. שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב ומתחילים לראות לו איפה שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד, שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל האושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי.
2: אמרת שכל מצב כולל שלושה דברים.
1: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה, עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה, ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעלי סולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו, הוא אומר, קינה קטנה שהם, שסובלת, שאין לה מה לאכול, גם כן, הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחרים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ואת האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמכינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לי טוב בעולם הזה, שיהיה לי טוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר, לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מורף איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלא אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים, שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לבטא אותה בכלל. איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול. כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכים דאורייתא, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייתא. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמכוונים עליי ליותר, יותר, יותר מכוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
2: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס, הפנייה שלי מנותקת ממני
1: רק היחס, זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אמנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזשהו דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב, כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
2: מה שאמרת עכשיו זה כאילו כמו הוא ישב לו חוזר בזמן ההכנה בעצם. כאילו, לבדוק את היחד שלי אליו, לפי היחד שלו אליי.
1: בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן, שם יש... שם עניין קצת... כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל... כן, שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
2: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות זה מראה על תכלס הרצון לקבל איפה ש... ואנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל, להעביר אותו ברצון, לרצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר וכל דברים? אם זה אמור להיות אחד על אחד.
1: אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה. זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות, ולבורא דווקא, ולהשוות צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה, כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק מהטבע, בגלל זה עושה הרבה יותר שגיאות וטעויות בעולם הזה ממה של נשים. נשים איכשהו ממש מחזיקות את עצמם בעולם הזה הרבה יותר בצורה ריאלית, יציבה ממה שגברים, זה אנחנו רואים. לכן החיסרון

0: הרוחניות הוא לא בא לפי המין הבהמי, כן? אלא הוא בא עד כמה שהאדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון. אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה? לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק ככה את הגבר? כי לגבר אין תאוות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל. לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס. כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע, והוא עובד, ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות, כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפניק ככה בגיל שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד, שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות, יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה. נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן. אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים בזמן שהיא עלתה, הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, וברגע שהיא נכנסה להיריון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס להיריון, כל המחשבות שלו על הילד. כן. זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלו. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה נשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה... היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבאור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
2: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באינסוף. כל מה שחסר זה הקהות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
3: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
4: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, לחפש אותו כל הזמן, בירור וקהות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
5: שמעתי שכולם פונים לבורא מכינה עד לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
6: האמת היא שהפעם המאמר של הרבה שתפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש, מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל הוא כותב פה שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד

0: עלי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי שהאדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
1: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
2: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלו להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
3: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות, אם הבורא כאילו עושה הכל. אז הבירור הוא על היחס לבורא. וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר. החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי, זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר, כמו שחברים אמרו, הרגישות. צריך לפתח רגישות.
4: דבר ראש העשירייה. בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד. עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא, וחיפוש הזה, וקשר הזה, מציאות המגע הזאת, שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב, מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
5: אני רוצה לשאול שאלה.
4: כן.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

169.

0: Чили ваша рука.
1: А что значит большой рука?
2: שלום חברים, איזה סעודה, איזה חברים, וואי וואי וואי. אני רוצה לדבר, מדבר משהו בעברית, אני לא מדבר עברית טוב, אבל אני לא מדבר עברית טוב, אבל אני רוצה לדבר משהו חשוב בשבילי. בשיעור הבוקר אנחנו לומדים משהו מעניין מאוד. איך לשרת את הבורא. ובשיעור הבוקר שמענו מהרב דבר מאוד מפתיע. אנחנו רוצים להגיש את הבורא. מה זה אומר? אנחנו רוצים להגיש כל מצב שהבורא נותן לנו, כדי ללמוד מה הבורא נותן לנו. כך אנחנו לומדים איך לשרת אותו, על ידי זה שאנחנו מגישים את המצב שאנחנו מקבלים. לכן כל מצב הוא מושלם, כי זהו בדיוק המצב שאנחנו צריכים עכשיו כדי להתקרב לבורא. ואת המצב הזה אנחנו יכולים להגיש רק יחד. רק יחד, גם עכשיו בזמן הסעודה, אנחנו מתחברים כדי להגיש את הבורא ביחד. קטע 5. אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה. וההנאה שלנו היא בזה, שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
3: אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה. וההנאה שלנו היא בזה, שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו. אז חברים יקרים, בואו נחזק את החיבור בינינו, נשתף את ההתפעלויות שלנו מהשיעור, במה שעברנו במהלך השבוע, ונדבר, נעלה ונציף נושא מסוים שאנחנו מרגישים שהוא חיזק את הקשר שלנו במהלך השבוע בתוך הסירייה. אז לחיים ובתי אבון.
2: חברים, למה אנו פה? למה? מה המשימה שלנו? בואו נשמע הרב איך הוא מחזק אותנו במשימה שלנו. בבקשה.
0: שכל השירייה והשירייה היא תרגיש עד כמה שזה חשוב ושזאת התוצאה, עד כמה שהם בונים ביניהם קשר, שבתוך הקשר הזה הם מתחילים לגלות אותו הכוח ההשפעה שנקרא בורא. לכן צר לי לראות ש מגיעים מכל השירייה רק חלק לשיעור בוקר. אני לא יודע מה קורה בישיבות חברים או בישיבות השיריות, אבל כאן צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. יש לפנינו שנה מאוד מיוחדת שאנשים, העולם, מתחילים להרגיש עד כמה שנמצא כל האנושות בחוסר אונים, שהעולם מתפרק, מתרחק, ובהתרחקות הזאת זו מזו, בחלקים שלו, אנחנו מאבדים יציבות של העולם, ואנשים בכל זאת יצטרכו איזשהו סגירות, איזה קשרים ביניהם, ואין, כבר עברנו גם בצורה חיובית, גם בצורה שלילית, בכל מיני צורות קשרים לקשור, כל מיני צורות החברה האנושית. ולכן נשאר בסופו של דבר רק הגישה שלנו.
3: אנחנו רוצים להציג עשירייה מאוד מיוחדת, עשירייה אהובה, גדולי הדור, מסורים, שכל חבר בה הוא דוגמה להשפעה. כשאנחנו מגיעים לשיעור בוקר, הם כבר יושבים והם כבר מתעסקים בהכנה. תת ראשונות של החברה, פיטי 9, בבקשה לבמה.
4: בני ברוך, אנחנו פיטי 9 עומדים בפניכם אחרי שאנחנו עושים מאמצים אדירים, מאמצים שכדי להשוות אותם לדרגה אנושית צריך לכתוב על גבי ספרים שיחסו שמיים רחבים וענפים. אנחנו פיטי 9 רוצים לספר לכם איזשהו סוד, משהו שייתן לכם להגיע למדרגה הבאה. שימו לב, יש עצה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד, וזה שצדיקים אומרים שיהיה לעתיד לבוא. היינו שומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. נקרא את זה שוב. יש הצעה להרגיש שלמות ממה שיהיה בעתיד, וזה שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא. היינו שומרים עכשיו בהווה שירה על מה שיקבלו בעתיד. אז מה שאנחנו רוצים לתת כמתנה לחברה זה לספר שכל פעולה שחבר עושה כדי להגיע לאותה שלמות שכתבו עליה המקובלים וקראנו אותה עכשיו, זה מה אתה נותן מהלב שלך לעשייה, זה שירה. איפה אתה משקיע בחבר, זה השירה. איפה אתה מרומם את גדלות המטרה בעשייה, זה שירה. האם אתה יכול בכל רגע נתון לחשוב על החבר ולהודות לבורא על זה שהוא נותן לך את הכוח, זה שירה. ואנחנו רוצים לתת לכם את האפשרות הזאת בכל רגע נתון לשיר מתוך העשייה לבורא, להודות ולשבח, כי אנחנו פיטי 9 עומדים בזה וממשיכים בזה ורוצים לתת לכם את המתנה הזאת. לחיים לבואו!
2: יואב, חברים, אם הבורא נותן לנו מצב, זאת הזמנה לרקוד איתו. צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה. קדימה. ולפעמים הריקוד הוא ולץ. החברים היקרים שלנו ממקסיקו שלחו לנו ולץ נפלא. אז בואו נגיש עכשיו את החברים ונרקוד איתם ועם הבורא. בבקשה.
5: Hola amigos, hermanos, queridos. Hoy es nuestra primera noche de congreso, este congreso tan esperado y anhelado. Y bueno amigos, vamos a bailar y vamos a cantar juntos con el Creador esta bella melodía, este vals. Yala.

0: חברים, עכשיו אנחנו מגיעים לחבר מיוחד. הוא מדבר רוסית. רוסית ללב שלי לפעום חזק יותר, כי אני יודע מהכלי הגמני זה שפת הלב. מי חבר יואב?
1: חבר הזה מגיע מקזחסטן, קירגיסטן. הוא מחלק הכובעים, העוגן באלמתי, הוא בריון עם לב רחב וחיוך תמידי, ותמיד עם התנועה הידועה והקבועה.
0: מקסית.
1: מקסת. בבקשה.
0: מקסים. בבקשה.
2: דושה מיה מירבוי קלי.
3: נשמה שלי, כלי עולמי. אנחנו היום וכל יום מתאספים יחד רק עם מטרה אחת. בכדי לעשות דבר אחד חשוב, כל היתר זה פועל יוצא. צריך לאהוב זה את זה. כל היתר מה שאנחנו עושים זה פועל יוצא. איך לעשות את זה? ולנו מראה את זה הרב. כל מה שאנחנו עושים זה בעשירייה שלנו, להעלות ולקבל רק דבר אחד, כמה אני דואג לעשירייה שלי, כמה אני דואג לכלי העולמי, כמה אני אוהב את הרב, כמה כולנו יחד יוצרים את השדה הזה, שדה האהבה, שאיתו אנחנו נוכל לעשות רק דבר אחד, וזה לגלות את הבורא. לגלות את הבורא אנחנו יכולים יחד. אנחנו
2: в руках моих товарищей вся моя жизнь
3: הכל נמצא בחברים. החברים האלה גדולים. אחד חבר בקירגיסטן, ארגנת עכשיו נמצא 3,500 קילומטר מפה בשביל לחזק את החברים. החברים שלנו מאלמטה טסו לוולודיווסטוק 7,500 קילומטר. הכנס בוולודיווסטוק. אנחנו כל כך מפיצים את כל זה בכל מקום, כל לב אנחנו רואים רק דבר אחד. זאת האהבה אחת הגדולה שאנחנו מחברים. לחיים לברוך.
4: עוד מעט נזמין את הילדים לבמה, יש פה הד פידבק. אבל לפני זה אבות, שימו לב, הבמה גבוהה וצריך לעזור לילדים לעלות לקדמת הבמה ולשמור עליהם בזמן השיר. אז ילדים לבמה.
5: הידידות מרוחתם, עד שבת המכה, וכן ערוץ לקראתם.

יהויים מותרים ולשדר

שינה משובחת דעת נפש משיבה וכן נפשי לך על גל ולנוח בחיבת כשור שנים סוגת אוי ינוחו בנובת להתענות

כל המתענגים בה יזכו

כל נפשה

רוחי נפשי

0: שפק עד מפריח בים.
1: חברים,
2: קטע 18. אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להגשה משותפת ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים ממנו.
3: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להרגשה משותפת ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים ממנו. חברים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור ב-2:40 באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1083 נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריה וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין

אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריע וילדה זכר, למה שכתוב, אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה, מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה, כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה, שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש לה הקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמעלה?

0: אתה, מישראל, הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, שהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו, אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להיטהר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להיטהר ולא מקודם לכן, הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להיטהר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי, כלומר מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים, ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים, כלומר שיש להם שייכות לבחינת אלוקות, שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות, המתאים לבחינת מדבר ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה, בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער, בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להתאר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהתאר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים, אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו, שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. פירושו, שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא, זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה, שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנ"ל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם, שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנ"ל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, הגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנעל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך היא אפשר להיות אחרת? אלא, אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר, שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנ"ל, הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנ"ל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, שייך עניין יתרונות וגרעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה, היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת, שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות, שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם, בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר והעבודה הם שקולים. ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב אין צור כאלוקנו, שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שהאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות ועל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת האם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר, וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד, ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דהשפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה, שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה, עד שמתגדל הוולד ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוחין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת, לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל, האישה כבר תילד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל, שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות. גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים שהם נקראים חבדלת שעות ביממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים. זאת אומרת, מועדים, מצבים, כנראה רוחניים, מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י' ב' תעס אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחב ד' שעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כאשם, כן בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את הכל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב, וגם כן לעבור במצבים האלה. אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו, ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו גם כן הבקשה המיוחדת, שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. לכל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא. וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוכין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של המורה, איך זה לא משתק אותו? אני רואה פה שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה, אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל. ואם הידיעה שבזמן המעשה...
1: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
2: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה ש... כביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן, שיש כאילו מין השעיה. זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל. בזה שהכיר את הבורא, כן, ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו. כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה... גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים, מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן.
2: גם ניתוק, גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו. אז גם זה זה...
1: ניתוק זה בא מהבורא ודאי. כמו כל... זה הכל ממנו. אבל ניתוק מקבלים כעונש. מה זאת אומרת? כמין... זה לא ש... אתה כבר נוגע למשהו אחר. איך אדם צריך להגיף על המצב הזה? זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבהמיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מאחוריים שלו. מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון, זה עונש. ככה, בסופו של דבר. לא ברור? כן, משהו.
2: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקות בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר פה לדבר על עונש בכלל. זה אדם כאילו לא קיים.
1: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מידה לבחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. אין? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה. אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה עושה לי ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז כל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון. לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות, כלים. נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקהות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
2: אני חושב להגיד שהכנה זה צורך,
1: או רצון להרגיש. קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן, נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים, שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה, שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור, אז מתחיל להיות...

0: למרות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי. כן.
1: אמרת שכל מצב כולל שלושה דברים. כאילו אתה מרגיש מקור המצב, מקור הרגשה, ושאלה למה הוא עושה את זה, מה הוא קשר, איך לברר את המצב, למה הוא עושה את זה, הוא עושה את זה, מה אתה יודע, שברר את
0: זה. שאלה.
1: זה, איך אתה מברר למה הוא עושה את זה, איך לברר את זה, מה פה מדובר?
0: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה, עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה. יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעל הסולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו, הוא אומר, קינה קטנה שהם, שסובלת, שאין לה מה לאכול, גם כן, הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחווים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ואת האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמכינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לטוב בעולם הזה, שיהיה לטוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מורף איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלא אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לבטא אותה בכלל. איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול. כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכים דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמקוונים עליי ליותר, יותר, יותר מקוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
1: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס. הפנייה שלי מנותקת ממנו,
0: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב. כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
1: מה
0: שאמרת עכשיו זה כאילו כמו אור ישר ואור חוזר בזמן ההכנה בעצם. כאילו, לבדוק את היחד שלי אליו לפני היחד שלו אליי. בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן. שם יש... שם עניין קצת... כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל... שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
1: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון לקבל. איפה ש... ואנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל, להעביר אותו לרצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות, למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר וכל דברים? אם זה
0: אמור להיות אחד על אחד. אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה. זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקב, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוואת צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק.

האדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון. אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה? לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק כך את הגבר? כי לגבר אין את האבות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל. לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס. כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע, והוא עובד, ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות, כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפני ככה בגיל שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד, שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות, יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה, נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן. אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים בזמן שהיא עלתה, הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז

0: הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בא לסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה לרעיון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס לרעיון, כל המחשבות שלו על, על הילד. כן. זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובא לסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלו. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה אנשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה... היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבעור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו ש, שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
2: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באינסוף. כל מה שחסר זה הקהות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
3: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
4: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, שלחפש אותו כל הזמן, בירור וקהות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
5: שמעתי שכולם פונים לבורא מכינה לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
6: האמת היא שהפעם המאמר של הרבש תפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש, מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל, הוא כותב פה שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד ש... כל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא, זה דווקא השכר. הוא כותב על היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
7: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי שהאדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
8: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
9: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלו להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות, זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שאם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
10: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות. אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא. וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר. החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי, זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר, כמו שחברים אמרו, הרגישות. צריך לפתח רגישות.
11: דבר ראש העשירייה. בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד. עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא, וחיפוש הזה, וקשר הזה, מציאות המגע הזאת, שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב, מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5, וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך, במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות מרוצה מהחיים? למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו הוא כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים, כאן זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן, נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות. אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה, וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן? החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור כמו שמחפשים שיכול לעזור לנו. כן? אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למעלה. כן? בבקשה שלי, במען, כן? להשתנות. כן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא על העולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה. העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל, אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא, כן? פעולה, הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי, ואנחנו, כן? והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
3: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובואו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות שבשכל האנושי לאורך הדורות נראות לנו הגיוניות שכך נעשה ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב. שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ורומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו. עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות האדם ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול ההושים, את כהות ההושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף. מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה, בין כל הפרטים ובין הכוח העליון, שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג, ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים איך במאמץ שלנו להתחבר לרב ולבעל הסולם שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא. ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור, שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
1: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם ש... כל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ לנו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת. המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של שלי שלי שלך שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן, בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ושליטה, ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה, שאלה פשוט מי יותר מוצלח לנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, סמכו להם שתי מידות נוספות, שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים, שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה, הן לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמחה לה מידה נוספת שנקראת שלום. מידת השלום. מה זה שלום? זה אותם אנשי האמת שהם חזקים ומוצלחים ויכולים להיות יותר זריזים ויותר חכמים מאחרים ולנצל את כולם. הם ראו שכדאי להם לעשות שלום עם החסד והצדק. כדי שאנשי חסד והצדק ישרתו אותם, יעשו את מה שהם רוצים יותר טוב ויותר נכון ויותר מהר ובנחת. למה לריב איתם? לכן הוא אומר לנו גם שבעלי החורבן הם דווקא אלה שבאים מהאמת ומהשלום. תראו כמה זה הפוך למה שאנחנו רגילים לחשוב. אלה אנשי האמת ואנשי השלום הם אנשי החורבן. ואנשי הבניין שרוצים לבנות את החברה הם דווקא אנשי החסד והצדק. כי הם רוצים שיהיה איזשהו משהו יותר מאוזן. גם אלה וגם אלה אף פעם לא יצליחו ואף פעם לא מצליחים מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה שנאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 463, בטור ב', ומה שנעשה, אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן, אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
4: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
5: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם מוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
6: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור, לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור, להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה, ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
7: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעו הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
8: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
9: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף, עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו, והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי, שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
10: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו אח, וביקוש החסד ובניין העולם היינו אח, ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם, שיבנה של השלום על ידם.
11: וכן, מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
12: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה משתמש לתועלת עצמו וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
4: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובא לסולם מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת. והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות. אין תקוות השלום הזאת, היא לא יצליח. בסוף תמיד או אלה או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נראה, נלמד.
3: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, טור א', פסקה שנייה, ומהאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה. מי שיבצע את השלום, אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא, פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההגדים האלה של בעל הסולם, ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה, שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות בבקשה.
5: כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי, שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו, להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
6: זה כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי, שלך שלך, זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
7: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש בלי זרה קשה. אז יוצא שאנשים שרצים את מידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה, כי כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. טוב, אני צריך עזרה שלך.
8: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת, של השלי, שלי, שלך, שלך. וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה. כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה ותלויים זה בזה, ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות, ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקנת.
9: כן, כל המאמר הזה הוא סוג של אירוניה אחת גדולה על המציאות שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום בצורה מאוד חדה, שאפילו לא יודעים לשים את הגבול מה שלי, מה שלך. כל אחד חושב שמה שיש לצד השני הוא קשור אליו, וההפך, ולא ברור איפה הגבול. זאת אומרת, אפילו לזה לא יכולים להגיע, שכל אחד יישאר בקצה שלו.
10: אנחנו תמיד רגילים להשתוקק לאלה חזקים, שאנשים כאלה מובילים בדעה, אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס התרגיל של הבורא, עד כמה שאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם הורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שהוא פועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי, שלי, שלך, שלך, מביא הרס. אז ככה הבורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
3: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו, היא מתחילה במילים וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
11: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
12: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבואו עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני מנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
4: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלא יהיה מרוצה תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה. שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה, תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
5: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי עמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. ולא, לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
6: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
13: שעוד יותר קשה, אנחנו מדברים על השפעה, אתה מוכן לתת, חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה נכון, אבל זה אומר שכאילו התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה. ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.
8: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו, הוא כותב. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. שזה המידה שלי, שלי ושלך, שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי עמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי, שלי ושלך, שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתישהו כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים, לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי, הניסוח פה של בעל הסולם.
6: המשך יבוא.
1: כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שיעור.

0: שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין. חייב אדם להתחבר למורים. אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים בחומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
1: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי, והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה, כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו, דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
2: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם, אבל איזה כוח, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
1: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
2: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או, או, או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית?
1: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
2: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
1: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
2: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים. אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרוע משלום. כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
1: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה? שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
2: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי מכל מקרה, על כל פשעים תחסה אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת. ככה בהדרגה. אחרת לא. תורה היא סם המוות, לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם, יורד, יורד, יורד. אתה רואה איך אנחנו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזה הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, אהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל, כביכול, הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אז, אבל עד אז, אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם התעוררות, אבל התעוררות שהיית מקבל מלמעלה, הייתה לך מספקת רק כדי לקבל מכות. ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
3: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
2: אני לא יודע, אדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלימות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים? חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמין המאור המחזיר למוטף. נו.
3: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
2: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פיתרח פעמים. ואז אתה צריך על, על, על, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פיתרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות, בורא, בדביקות עמו.
4: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
2: כאילו שנמצאים מתוקנים, עד כדי כך ש... אפילו שמה, לא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
4: כן.
2: על איזה מצב מדובר? מצב מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
4: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום, הם למעשה... הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי. וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
2: נו, ו?
4: ולכן התפקיד שלנו למעשה להביא את החוקים המוחלטים שקיימים בטבע.
2: קודם ללמד אותם האם אפשר בכלל להתחבר. אי אפשר. האם אפשר...

0: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
1: כן.
0: כן, אני... כן, תודה.
1: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע. לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
0: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא, לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למוטב. בגלל כן. זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
1: אנחנו אבל... תמיד נשתמש בהם לרעה.
0: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למוטב.
2: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה, ניקח לזה 4 דקות, נשתף במה ששמענו מהרב, וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה סדנה, מה שמענו מהרב?
3: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
4: כן, אם אתה לא הרב אמר אם אתה לא מסתייד במסך, אז אין מה לעשות. כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
5: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם משתנה. כותב רועי, מקרואטיה, חותם אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי, ישתנו ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים את יחסי האהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, נקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
6: רב אמר ש... תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
7: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל. וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון, ורק אז נדע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
8: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
9: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן, הכל כאילו... שלום מהמילה להשלים, החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטב. זה התיקון. ואם לא, אז שפט, אל תעשה עדיף.
10: כל מסובך, שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש. זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא.

0: אחר כך עוד יותר לחורבן. ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
1: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר לנקודה הפנימית שבתוכם, התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי 6, בבקשה.
2: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו, שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
1: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמוהו, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה, עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
2: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
1: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו, זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מה הוא? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום, הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
3: ניר.
4: יש פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה ש... זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין, ולהיכנס לזה פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור. או להגיע לתפילה, זה מה ש... אלה שני המצבים, אבל יש תרחיש שלישי, שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
3: בחלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, או לא קוראים לזה ככה. עצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה, זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותם חומרים ללמוד, אותם שיעורים, אותם סדנאות, אותם סעודות. אנחנו נמצאים, קיבלנו זכות מלמעלה, להיות באיזשהו תהליך. ובתוך התהליך הזה, כל אחד צריך לדעת למצוא את מקומו. איך הוא יכול לתרום במקסימום לתהליך הזה במשהו זה? וזו שאלה כבר אישית לגמרי. האם בזה שאני עכשיו, אולי אני עכשיו מתפלל יותר מכולם, לא יודע, להשוות, אבל כל הזמן נמצא בתפילה, ובזה אני מקדם את כל הכלי העולמי, הרבה יותר מאשר מישהו שנמצא על הבמה ומסביר כמה דברים. אולי אני בזה שאני עכשיו, אני רואה פה חברים מנקים את הבניין, או עושים עכשיו סעודה, מכינים לנו את החומוס עכשיו, שעוד מעט נלך ונאכל, או חברים שנמצאים בכלי העולמי ומתרגמים משהו, או חושבים... עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
6: Шалом, мурим якарим.
5: А что такое
6: шала шел хавера
5: в нашей работе?
6: Ма зе эмет ба авода шелану. Тода.
1: Эмет ба авода шелану. Эн лану эмет. Есть лану рацон лекабел, ובתוכו נקודה שבלב, שהיא, אם היא תתפתח, היא תביא אותנו לאמת. האמת העליונה... היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אין סוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט יש את תכונת ההשפעה כמכונה עם גלגלי שיניים שפועלת בצורה מושלמת. לזה אנחנו צריכים להגיע מתוך הכרה, מתוך בחירה. מתוך רצון להיות כאלה, על פני הגילוי שאנחנו לגמרי הפוכים. כל אחד מרגיש שליט יחיד בעולם, שכל האחרים נתונים לשמשו, להנאתו. זה הטבע המקורי מהשבירה. ואותו אנחנו צריכים לתקן. אז אם נתנו לי נקודה שהביאה אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי, מתוכה אני צריך להפש איך להיות את מה שהרבש מסביר, את מה שהרב מסביר. יש לי חברים סביבי, ואני צריך להשתדל לחשוב עוד טיפה עליהם במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
7: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
8: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
3: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלאכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
9: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו ממירים את זה כאילו לשפה של היום, מה שאני מבין את זה זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך ה... העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת, עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
1: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן. אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו יש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר, מה מניע אותו? מה מניע אותו? כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת, כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור, והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם ברור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה, כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה כור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
3: Woman Spain.
10: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
11: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסך אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
3: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
12: אז זה בעצם נושא המאמר. זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה. יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה. הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר, עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה לא בדיוק כמו שצריך להיות.

0: רק מראה לפגם שלנו, כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו בקיצור בונים חברה טובה? אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים שם מעל העננים, אני מדבר כאן על פני כדור הארץ. בסופו של דבר החיים שלנו כאן הם מתגלגלים בצורה כזאת שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי. למה שיהיה טוב להם, רק אז יהיה טוב לי. למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקצור שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים על פני כדור הארץ הזה הקטן תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא ידע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו, אנחנו לא מסוגלים להגיע. ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה, שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה, ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, ולאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
1: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1083 נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריה וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. מקרא זה קשה, שכתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מעט מהשם, מי שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, דהיינו מלכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריה וילדה זכר למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה? מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה, כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה, שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. וכמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש להקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הנו נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו, אלא כנ"ל שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להיטהר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להיטהר ולא מקודם לכן. הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להיטהר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ה-ה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם. במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי? כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים. ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים. כלומר, שיש להם שייכות לבחינת אלוקות, שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות, המתאים לבחינת מדבר, ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורה. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה. בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער, בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להתאר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהתאר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים. אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא יחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו. אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יחלם. פירושו שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנעל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנעל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, אגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנעל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנעל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנעל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו. שייך עניין יתרונות וגרעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן, כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש, מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה, היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת, שהיא עבודה בעל מנת להשפיע, והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות, שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם, בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר והעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב, אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שהאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות בעל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת האם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר, וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד, ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים די השפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה. שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה. עד שמתגדל הוולד, ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוכין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל האישה כבר תלד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירקב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירקבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתיך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות.

בחלק י"ב אז אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לכ"ד שעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודים אולי, כך אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא כן קדוש כהשם, כן בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כהשם ואין יותר מהבורא שמבצע את כל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה. כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת, שנקרא אור, שמתקן, וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו גם כן הבקשה המיוחדת שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. לכל הדברים שאדם צריך לעשות זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז עכשיו, אחרי זה שוב לחדד את החושים כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא, וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם.

0: וכך אנחנו לומדים שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
1: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של המורה, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת פה שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה, אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל, ואם הידיעה שבזמן המעשה...
0: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
1: מה יש לעשות ברגע הבא?
0: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן, שיש כאילו מין השעיה, זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל, בזה שהכיר את הבורא, כן, ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן?
1: גם ניתוק, גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו. אז גם זה...
0: ניתוק זה בא מהבורא ודאי. כמו, כמו כל... זה הכל ממנו, אבל ניתוק מקבלים כעונש. מה זאת אומרת? כמין... זה לא ש... אתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיף על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבהמיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מהאחוריים שלו. מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון זה עונש. ככה בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
1: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקות בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר פה לדבר על עונש בכלל. זה אדם שכאילו לא קיים.
0: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מידה לבחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. כן? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה. אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה עושה לי ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול ההרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף. אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מהרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן. אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז הכל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון.
1: כן. נקרא
0: להתכונן לידי הרגשה. לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שהאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות, כלים. נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא טועם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפני ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. כן? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקהות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
1: אפשר להגיד שהכנה
0: זה
1: צורך או רצון
0: להרגיש קשר. קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן, נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים, כן? שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה, שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול לעכל את כל האושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי.
1: אמרנו שכל מצב כולל שלושה דברים. כאילו אתה מרגיש מקור המצב של מקור הרגשה, ושאלה למה הוא עושה את זה, מה בקשר לתקליב על את המצב, למה אני עושה את זה? אני עושה לי את זה. אמרת לך שתברר את
0: זה. שאלה.
1: זה איך אתה מברר למה הוא עושה את זה, איך תברר את זה. מה פה מדובר?
0: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה, עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעלי סולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרה להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו אומר קינה קטנה שהם, שסובלת שאין לה מה לאכול, גם כן הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחווים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ואת האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמקינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לי טוב בעולם הזה, שיהיה לי טוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר, לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מעורב איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלא אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לבטא אותה בכלל. איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול. כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו, להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני, קודשי בריחו ודרכים דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמקוונים עליי ליותר, יותר, יותר מקוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
1: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס, הפנייה שלי מנותקת ממני,
0: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב. כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
1: מה
0: שאמרת עכשיו זה כאילו כמו ישר ואור חוזר בזמן ההכנה בעצם. כאילו, לבדוק את היחד שלי אליו לפי היחד שלו אליי. בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן. שם יש... שם עניין קצת... כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל... תהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
1: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון מקבל. איפה ש... אנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון מקבל, להעביר אותו לרצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות, למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר וכל דברים?
0: אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה, ו... זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוות צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים במיוחד, אלא לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה, כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק מהטבע, בגלל זה עושה הרבה יותר שגיאות וטעויות בעולם הזה ממה של נשים. נשים איכשהו ממש מחזיקות את עצמם בעולם הזה הרבה יותר בצורה ריאלית, יציבה ממה שגברים, זה אנחנו רואים. לכן החיסרון לרוחניות הוא לא בא לפי המין הבהמי, כן? אלא הוא בא עד כמה שהאדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון. אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה? לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק ככה את הגבר? כי לגבר אין תאוות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל. לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס. כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע, והוא עובד, ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות, כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפניק ככה בגיל שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה, בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד, שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות, יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה, נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן. אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה שבעל הסולם בעצמו נתן לשיעורים, בזמן שהיא עלתה.

0: הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני, עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה להיריון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס להיריון, כל המחשבות שלו על, על הילד. כן. זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלה. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה נשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה... היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבעור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו ש, שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. שש דקות.
2: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באינסוף. כל מה שחסר זה הקהות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
3: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שרק לא, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
4: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, לחפש אותו כל הזמן, בירור וקהות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
5: שמעתי שכולם פונים לבורא מכינה לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
6: האמת היא שהפעם המאמר של הרבש תפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש, מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל, הוא כותב פה שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד שכל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא, זה דווקא השכר. הוא כותב על היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
7: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי ש... האדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
8: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
9: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלו להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות, זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
10: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות. אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא, וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר, החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי, זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר כמו שחברים אמרו, הרגישות, צריך לפתח רגישות.
11: דבר ראש העשירייה, בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא, וחיפוש הזה, וקשר הזה, מציאות המגע הזאת שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5, וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך, במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות מרוצה מהחיים? למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו הוא כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים, כאן זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן, נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות. אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה, וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן? החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור, כמו שמחפשים, שיכול לעזור לנו. כן? אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למעלה. כן? בבקשה שלי, במען, כן? להשתנות. כן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא על העולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה. העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל, אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא, כן? פעולה, הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי ואנחנו, כן? והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
3: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובואו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות שבשכל האנושי לאורך הדורות נראות לנו הגיוניות שכך נעשה ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב. שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ורומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו. עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות, ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול ההושים, את כהות ההושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף. מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה, בין כל הפרטים ובין הכוח העליון, שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג. ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים, איך במאמץ שלנו להתחבר לרב ולבעל הסולם שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא. ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור. שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
1: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם, שכל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ לנו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות, הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת. המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של שלי שלי שלך שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן, בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ושליטה, ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה, שאלה פשוט מי יותר מוצלח לנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, צמחו להם שתי מידות נוספות, שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה הן לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמחה לה מידה נוספת שנקראת שלום. מידת השלום. מה זה שלום? זה אותם אנשי האמת שהם חזקים ומוצלחים ויכולים להיות יותר זריזים ויותר...

0: מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו, אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה שנאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463, בטור ב', ומה שנעשה, אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן, אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
1: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות, שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
2: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם מוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
3: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור להסכים לדעתם, ומכיוון שכן הם תמיד הצד החלש שבחברה ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
4: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעי הוא הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
5: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת. דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
6: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו, והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
7: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו הך.

0: וביקוש החסד הוא בעניין העולם היינו אח. ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם. שיבנה השלום על ידם.
1: וכן, מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
2: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה הוא משתמש לתועלת עצמו וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
3: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובא לסולם מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת. והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות. אין תקוות השלום הזאת, היא לא יצליח. בסוף תמיד או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נראה, נלמד.
4: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל, ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, תור א', פסקה שנייה, ומהאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה. מי שיבצע את השלום, אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא, פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההגדים האלה של בעל הסולם, ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה, שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות, בבקשה.
5: כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
6: זה כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי שלך שלך, זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
7: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש... בלי זרק קשה ל... אז יוצא שאנשים שרצים את מידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה, כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. טוב, אני צריך עזרה שלך.
8: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת של השלי שלי שלך שלך, וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה, כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה, ותלויים זה בזה. ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד, מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות. ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקנת.
9: כן, כל המאמר הזה הוא סוג של אירוניה אחת גדולה על המציאות שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום בצורה מאוד חדה, שאפילו לא יודעים לשים את הגבול מה שלי, מה שלך. כל אחד חושב שמה שיש לצד השני הוא קשור אליו, ו... וההפך, ולא ברור איפה הגבול. זאת אומרת, אפילו לזה לא יכולים להגיע, שכל אחד יישאר בקצה שלו.
0: אנחנו תמיד רגילים להשתוקק לאלה חזקים, שאנשים כאלה מובילים, מובילים בדעה. אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס, זה התרגיל של הבורא. עד כמה שאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם מורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שהוא פועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי שלי שלך שלך, מביא הרס. אז ככה הבורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
4: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו. היא מתחילה במילים וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
1: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי אמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
2: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבוא עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני מנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
3: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלו יהיה מרוצה, תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם, בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה, שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה, תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
5: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי עמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. ולא, לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
10: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה, גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
7: שעוד יותר קשה, מדברים על השפעה, אתה מוכן לתת. חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה נכון, אבל זה אומר ש... כאילו, התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה. ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו, תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.
8: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו, הוא כותב. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. שזה המידה של, שלי שלי ושלך שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי המידת, על פי עמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי שלי ושלך שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתי שהוא כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי הניסוח פה של בעל הסולם.
10: המשך יבוא.
11: כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין. חייב אדם להתחבר למורים. אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים בחומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
12: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי, והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה, כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו, דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
13: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם, אבל איזה כוח, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
12: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
13: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או... או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית.
12: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
13: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
12: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
13: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים. אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרועה משלום. כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
12: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה? שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
13: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטיין במסך מראש, ואתה בא כדי מכל מקרה, על כל פשעים תחסה אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת. ככה, בהדרגה. אחרת לא. תורה היא סם המוות, לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם, יורד, יורד, יורד, אתה רואה איך אנחנו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזה הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, באהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל, כביכול, הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אז, אבל עד אז, אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם התעוררות, אבל התעוררות שהיית מקבל מלמעלה, הייתה לך מספקת רק כדי לקבל מכות. ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו... כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
14: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
13: אני לא יודע, אדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלימות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים. חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמין המאור המחזיר למוטף. נו.
14: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
13: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פיתרח פעמים. ואז אתה צריך... על, על, על, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פתרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות, בורא, בדביקות עמו.
15: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
13: כאילו שנמצאים מתוקנים, עד כדי כך ש... אפילו ש... לא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
15: כן.
13: על איזה מצב מדובר? מצב מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
15: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום, הם למעשה... הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי. וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
13: נו, ו?
15: ולכן התפקיד שלנו למעשה להביא את החוקים המוחלטים שקיימים בטבע.
13: קודם ללמד אותם האם אפשר בכלל להתחבר. אי אפשר. האם אפשר להנהיג את ה... את המידות הללו בכלל בצורה נכונה. אף מידה. מה עושים קודם? אם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטף, שהוא מתקן לך כל היסודות הללו, וזה אחד אחד בדרך ארוכה ובחיבור ביניהם, והעיקר כאן זה המאור. כן? אם אין לך את זה ביד, שום דבר לא יעזור. קודם כל אתה לא משנה כלום, אתה זורם איך שזה מתגלה מבפנים, מתוך הרשימות. ושנית כל, אם תתחיל, אם היית יכול להפעיל אותם, היית מפעיל אותם בצורה גרועה. אז שב ואל תעשה עדיף. אלה מקודם צריך חינוך אינטגרלי.
15: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
13: כן.
15: כן, אני... כן, תודה.
13: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע. לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
15: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למותר. בגלל כן. זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
13: אנחנו אבל... תמיד נשתמש בהם לרעה.
15: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למותר.
11: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה, ניקח לזה 4 דקות, נשתף במה ששמענו מהרב, וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה סדנה, מה שמענו מהרב?
9: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
0: כן, אם אתה לא הרב אמר אם אתה לא מסתייד במסך, אז אין מה לעשות. כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
1: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם משתנה. כותב רועי, מקרואטיה, חוטום אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי, ישתנו ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים תחסי אהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, נקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
2: רב אמר ש... תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
3: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל. וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון, ורק אז נדע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
5: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
6: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן, הכל כאילו שלום מהמילה להשלים, החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטף, זה התיקון, ואם לא אז שפט אל תעשה עדיף.
7: כל מסובך, שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש, זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא אחר כך עוד יותר לחורבן, ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
4: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר לנקודה הפנימית שבתוכם, התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי 6, בבקשה.
16: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו, שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
4: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה, שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמוהו, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה, עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
16: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
4: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו, זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מה הוא? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום, הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
12: ניר.
16: תודה רבה.
17: פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו, וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני, חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה, זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין ולהיכנס לזה, פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור, או להגיע לתפילה. זה מה שאלה שני המצבים. אבל יש תרחיש שלישי, שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
11: בחלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, או לא קוראים לזה ככה. עצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה. זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותם חומרים ללמוד, אותם שיעורים, אותם סדנאות, אותם סעודות. אנחנו נמצאים, קיבלנו זכות מלמעלה, להיות באיזשהו תהליך. ובתוך התהליך הזה, כל אחד צריך לדעת למצוא את מקומו. איך הוא יכול לתרום במקסימום לתהליך הזה במשהו זה? וזו שאלה כבר אישית לגמרי. האם בזה שאני עכשיו, אולי אני עכשיו מתפלל יותר מכולם, לא יודע, להשוות, אבל כל הזמן נמצא בתפילה, ובזה אני מקדם את כל הכלי העולמי, הרבה יותר מאשר מישהו שנמצא על הבמה ומסביר כמה דברים. אולי אני בזה שאני עכשיו, אני רואה פה חברים מנקים את הבניין, או עושים עכשיו סעודה, מכינים לנו את החומוס עכשיו, שעוד מעט נלך ונאכל, או חברים שנמצאים בכלי העולמי ומתרגמים משהו, או חושבים, עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
18: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
19: Шалом, мурим якарим.
18: А что такое
19: шала шел хавера
18: в нашей работе?
19: Ма зе эмет ба авода шелану. Тода.
20: Эмет ба авода шелану. Эн лану эмет. Есть лану рацон лекабел, ве бетохо некуда шеба лев, шеи им и титпатах, и тави отану лаэмет. Аэмет аэльона היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אינסוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט יש את תכונת ההשפעה כמכונה עם גלגלי שיניים שפועלת בצורה מושלמת. לזה אנחנו צריכים להגיע מתוך הכרה, מתוך בחירה, מתוך רצון להיות כאלה, על פני הגילוי שאנחנו לגמרי הפוכים. כל אחד מרגיש שליט יחיד בעולם, שכל האחרים נתונים לשמשו, להנאתו. זה הטבע המקורי מהשבירה. ואותו אנחנו צריכים לתקן. אז אם נתנו לי נקודה שהביאה אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי, מתוכה אני צריך לחפש איך להיות את מה שהרבש מסביר, את מה שהרב מסביר. יש לי חברים סביבי, ואני צריך להשתדל לחשוב עוד טיפה עליהם במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
8: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
21: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
22: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו, האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים, כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלאכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו, למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
23: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו ממירים את זה כאילו לשפה של היום, מה שאני מבין את זה זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת, עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת, כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
20: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן, אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו, שיש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר, מה מניע אותו? מה מניע אותו? כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת, כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור, והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם ברור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה. כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה כור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
22: Woman Spain.
10: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
13: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסך אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
22: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
14: אז זה בעצם נושא המאמר, זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה. יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה, הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר, עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה לא בדיוק כמו שצריך להיות. זה רק מראה על הפגם שלנו, כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו, בקיצור, בונים חברה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים, שם, מעל העננים. אני מדבר כאן, על פני כדור הארץ. בסופו של דבר, החיים שלנו כאן, הם מתגלגלים בצורה כזאת, שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי, למה שיהיה טוב להם רק אז יהיה טוב לי, למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקצור שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר, שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים, על פני כדור הארץ הזה הקטן, תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא ידע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו, אנחנו לא מסוגלים להגיע ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה. שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה. ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, לאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
22: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים, להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן, זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו...

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1083, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה?

קדושים למעלה, דהיינו מלאכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריע וילדה זכר, למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם? וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה, מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה? ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה, כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי? כלומר, לפום צערה אגרה, שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה, עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר, הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם.

0: אבל הם אינם קדושים בלתיך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש להקדוש ברוך הוא, הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להתאר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו, אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להתאר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להתאר ולא מקודם לכן, הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להתאר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לתאר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להתאר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי, כלומר מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים, ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים, כלומר שיש להם שייכות לבחינת אלוקות שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות המתאים לבחינת מדבר ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורה. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה. בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן אין לומר שהאדם שבא להיטהר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהיטהר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים. אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו, שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. פירושו, שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא, זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה, שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנ"ל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם, שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנ"ל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, הגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנעל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא, אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר, שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנ"ל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנ"ל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, שייך עניין יתרונות וגירעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק היינו העבודה והשכר, הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה. היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת, שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות, שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם, בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר והעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב, אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות בעל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת ההם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר. וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד. ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש, ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דהשפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה, שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה, עד שמתגדל הוולד ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוחין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת, לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל האישה כבר תלד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות. גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים. שהם נקראים חבדלת שעות ליממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים. זאת אומרת, מועדים, מצבים כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תעש אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחבדה לשעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כי השם, כי אין בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את הכל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת, שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו, ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו גם כן הבקשה המיוחדת, שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. אלה כל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא. וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוכין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של המורה, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת פה שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה... אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל, ואם הידיעה שבזמן המעשה...
1: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
2: מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן, שיש כאילו מין השעיה, זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל? בזה שהכיר את הבורא, כן? ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה... גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד, ועברים שעוברים מעבר ל...

0: מחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן?
1: גם ניתוק, הרי גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו.
0: ניתוק זה בא מהבורא ודאי, כמו כל, אז הכל ממנו, אבל ניתוק מקבלים כעונש, מה זאת אומרת? כמין, זה לא שאתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיב על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב, זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבימיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מהאחוריים שלו, מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שהאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון זה עונש. ככה בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
1: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקון בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר כל לדבר על עונש בכלל.
0: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מידה לבחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. כן? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה, אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה הוא עושה לי, ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים, וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות, רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל כל המעשה שלי. אז הכל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון.
1: כן. אני נקרא להתכונן להרגשה.
0: לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות. כלים, נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה, כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש. אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים, אנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקהות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
1: אני חושב להגיד שהחנה זה צורך או רצון להרגיש.
0: קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן, נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים. שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב ומתחילים לראות לו איפה שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי. כן. אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה, עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה, ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעל הסולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו אומר קינה קטנה שהם, שסובלת שאין לה מה לאכול, גם כן הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחווים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ואת האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמכינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לטוב בעולם הזה, שיהיה לטוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מורף איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלה, אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים, שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך, איך לבטא אותה בכלל, כן? איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול, כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכים דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמקוונים עליי ליותר, יותר, יותר מקוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
1: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס עם הפנייה שלי מנותקת ממני,
0: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אמנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזשהו דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב. כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
1: מה
0: שאמרת עכשיו זה כאילו כמו ישר ואור חוזר
1: בזמן ההכנה
0: בעצם. כאילו, לבדוק
1: את היחס שלי אליו
0: לפני איך שלא אליי. בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן. שם יש... שם עניין קצת... כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל... שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
1: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון לקבל. איפה ש... אנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל, להעביר אותו לרצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשמיות, למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר וכל דברים? אם זה
0: אמור להיות אחד על אחד. אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה ו... זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוות צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד של

מין הבהמי, כן? אלה הוא בא עד כמה שהאדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לאלוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון. אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה? לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק ככה את הגבר? כי לגבר אין את האבות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל. לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס. כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע, והוא עובד, ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות, כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפניק ככה בגיל שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד, שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות, יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה, נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן. אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים בזמן שהיא הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי.

0: נפטרו בגיל צעיר. יש לי שני ילדים ונפטרו. עוד לפני, עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה להיריון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס להיריון, כל המחשבות שלו על, על הילד. כן. זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלו. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה... יש. אתה רואה הרבה נשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה... היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבאור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו... שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
1: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. שש דקות.
2: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באינסוף. כל מה שחסר זה הקהות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
3: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
4: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר. אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, לחפש אותו כל הזמן, בירור וקהות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
5: שמעתי שכולם פונים לבורא מקנאה לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
6: האמת היא ש... פעם המאמר של הרבה שתפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל הוא כותב פה שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד שכל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא זה דווקא השכר. הוא כותב על ההגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
2: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי ש... האדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
7: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
8: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
4: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות. אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא, וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר, החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר כמו שחברים אמרו, הרגישות, צריך לפתח רגישות.
9: דבר ראש העשירייה, בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא וחיפוש הזה וקשר הזה, מציאות המגע הזאת שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5 וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך, במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות מרוצה מהחיים? למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו הוא כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים, כאן זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן? נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות. אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה, וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן? החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור כמו שמחפשים שיכול לעזור לנו. כן? אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למעלה. כן? בבקשה שלי, במען, כן? להשתנות. כן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא לעולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה. העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל, אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא, כן? פעולה, הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי ואנחנו, כן? והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
3: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובואו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות שבשכל האנושי לאורך הדורות נראות לנו הגיוניות שכך נעשה ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב. שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ורומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו. עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות האדם ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול החושים, את כהות החושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף, מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה, בין כל הפרטים ובין הכוח העליון, שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג, ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים איך במאמץ שלנו להתחבר לרב ולבעל הסולם שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא, ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור, שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
1: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם ש... כל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ לנו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת, המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של שלי שלי שלך שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ושליטה ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה, בשאלה פשוט מי יותר מוצלח לנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, צמחו להם שתי מידות נוספות שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים, שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה, הם לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמחה למידה נוספת שנקראת שלום. מידת השלום. מה זה שלום? זה אותם אנשי האמת שהם חזקים ומוצלחים ויכולים להיות יותר זריזים ויותר חכמים מאחרים ולנצל את כולם, הם ראו שכדאי להם לעשות שלום עם החסד והצדק, כדי שאנשי החסד והצדק ישרתו אותם, יעשו את מה שהם רוצים יותר טוב ויותר נכון ויותר מהר ובנחת, למה לריב איתם? לכן הוא אומר לנו גם שבעלי החורבן הם דווקא אלה שבאים מהאמת ומהשלום. תראו כמה זה הפוך למה שאנחנו רגילים לחשוב. אלה אנשי האמת ואנשי השלום הם אנשי החורבן. ואנשי הבניין שרוצים לבנות את החברה הם דווקא אנשי החסד והצדק. כי הם רוצים שיהיה איזשהו משהו יותר מאוזן. גם אלה וגם אלה אף פעם לא יצליחו ואף פעם לא מצליחים, מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה שנאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 463, בטור ב', ומה שנעשה, אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן, אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
4: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
5: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם המוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
6: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה, ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
7: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעו הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
8: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים ומחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
9: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף, עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו, והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי, שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
10: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו אח, וביקוש החסד ובניין העולם היינו אח. ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם, שיבנה של השלום על ידם.
11: וכן, מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
12: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה משתמש לתועלת עצמו וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי ל... נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
4: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובא לסולם מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת. והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות. אין תקוות השלום הזאת, היא לא יצליח. בסוף תמיד או אלה או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נראה, נלמד.
3: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל, ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, תור א', פסקה שנייה, ומהאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה, מי שיבצע את השלום. אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההגדים האלה של בעל הסולם, ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה, שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות בבקשה.
5: כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
6: זה כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי, שלך שלך, זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
13: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש... בלי זרה קשה ל... אז יוצא שאנשים שרצים את עמידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה. כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. טוב, אני צריך עזרה שלך.
8: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת, של השלי, שלי, שלך, שלך. וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה. כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה, ותלויים זה בזה. ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד, מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות, ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקנת.
9: כן, כל המאמר הזה הוא סוג של אירוניה אחת גדולה על המציאות שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום בצורה מאוד חדה, שאפילו לא יודעים לשים את הגבול מה שלי, מה שלך. כל אחד חושב שמה שיש לצד השני הוא קשור אליו, וההפך, ולא ברור איפה הגבול. זאת אומרת, אפילו לזה לא יכולים להגיע, שכל אחד יישאר בקצה שלו.
10: אנחנו תמיד רגילים להשתוקק לאלה חזקים, שאנשים כאלה מובילים בדעה, אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס התרגיל של הבורא, עד כמה שאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם מורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שפועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי, שלי, שלך, שלך, מביא הרס. אז ככה הבורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
3: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו, היא מתחילה במילים וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
11: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי אמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
12: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבוא עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני מנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
4: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלא יהיה מרוצה תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה. שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה, תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
5: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי עמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
6: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
13: שעוד יותר קשה, אם אנחנו מדברים על השפעה, אתה מוכן לתת. חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה נכון, אבל זה אומר שכאילו התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה. ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.
8: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו, הוא כותב. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. שזה המידה של, שלי, שלי ושלך, שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי המידה, על פי עמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי, שלי ושלך, שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתישהו כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים, לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי, הניסוח פה של בעל הסולם.
6: המשך יבוא.
1: כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין. חייב אדם להתחבר למורים. אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים בחומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
14: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי, והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה, כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו, דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
2: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם, אבל איזה כוח, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
14: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
2: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או... או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית.
14: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
2: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
14: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
2: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים. אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרוע משלום. כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
14: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה? שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
2: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטיין במסך מראש, ואתה בא כדי מכל מקרה, על כל פשעים תחסה אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את מידת האמת. ככה, בהדרגה. אחרת לא. תורה היא סם המוות, לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם, יורד, יורד, יורד, אתה רואה איך אנחנו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזה הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, באהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל, כביכול, הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אבל עד אז, אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם התעוררות, אבל התעוררות שהיית מקבל מלמעלה, הייתה לך מספקת רק כדי לקבל מכות. ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו... כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
15: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
2: אני לא יודע, האדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלמות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... לא. אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים. חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמין המאור המחזיר למוטף. נו.
15: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
2: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פתרח פעמים. ואז אתה צריך... על, על, על, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פתרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות בורא בדביקות עמו.
16: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
2: כאילו שנמצאים מתוקנים, עד כדי כך ש... אפילו שלא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
16: כן.
2: על איזה מצב מדובר? מצב מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
16: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום הם למעשה... הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי. וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
2: נו, ו?
16: ולכן התפקיד שלנו למעשה להביא את החוקים

0: תוך הרשימות. ושנית כל, אם תתחיל, אם היית יכול להפעיל אותם, היית מפעיל אותם בצורה גרועה. אז שב ואל תעשה עדיף. אלה מקודם צריך חינוך אינטגרלי.
1: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
0: כן.
1: כן, אני... כן, תודה.
0: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע. לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
1: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא, לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למותר. בגלל זה כן. זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
0: אנחנו תמיד נשתמש בהם לרעה.
1: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למותר.
2: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה, ניקח לזה 4 דקות, נשתף במה ששמענו מהרב, וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה סדנה, מה שמענו מהרב?
3: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
4: כן, אם אתה לא חרב אמר אם אתה לא מסתייד במסך, אז אין מה לעשות. כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
5: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם משתנה. כותב רועי, מקרואטיה, חותם אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי ישתנו, ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים תחסי אהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, נקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
6: רב אמר ש... תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
7: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל. וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון ורק אז נדע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
8: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
9: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן, הכל כאילו... שלום מהמילה להשלים, החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטב. זה התיקון. ואם לא, אז שפט, אל תעשה עדיף.

0: הכל מסובך. שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש. זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא אחר כך עוד יותר לחורבן. ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
1: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר לנקודה הפנימית שבתוכם, התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי 6, בבקשה.
2: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו, שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
1: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה, שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמוהו, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה, עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
2: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
1: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים, כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו, זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מה הוא? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום, הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
3: ניר.
4: יש פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו, וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה, זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין ולהיכנס לזה, פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור, או להגיע לתפילה. זה מה שאלה שני המצבים. אבל יש תרחיש שלישי, שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
3: בחלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, לא קוראים לזה ככה. בעצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה, זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותם חומרים ללמוד, אותם שיעורים, אותם סדנאות, אותם סעודות. אנחנו נמצאים, קיבלנו זכות מלמעלה, להיות באיזשהו תהליך. ובתוך התהליך הזה, כל אחד צריך לדעת למצוא את מקומו. איך הוא יכול לתרום במקסימום לתהליך הזה במשהו זה? וזו שאלה כבר אישית לגמרי. האם בזה שאני עכשיו, אולי אני עכשיו מתפלל יותר מכולם, לא יודע, להשוות, אבל כל הזמן נמצא בתפילה, ובזה אני מקדם את כל הכלי העולמי, הרבה יותר מאשר מישהו שנמצא על הבמה ומסביר כמה דברים. אולי אני בזה שאני עכשיו, אני רואה פה חברים מנקים את הבניין, או עושים עכשיו סעודה, מכינים לנו את החומוס עכשיו, שעוד מעט נלך ונאכל, או חברים שנמצאים בכלי העולמי ומתרגמים משהו, או חושבים, עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
6: Шалом, мурим якарим.
5: А что такое
6: шала של חברה?
5: В нашей работе.
6: מה זה אמת בעבודה שלנו? תודה.
1: אמת בעבודה שלנו. אין לנו אמת. יש לנו רצון לקבל ובתוכו נקודה שבלב שהיא, אם היא תתפתח, היא תביא אותנו לאמת. האמת העליונה היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אינסוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט יש את תכונת ההשפעה כמכונה עם גלגלי שיניים שפועלת בצורה מושלמת. לזה אנחנו צריכים להגיע מתוך הכרה, מתוך בחירה, מתוך רצון להיות כאלה, על פני הגילוי שאנחנו לגמרי הפוכים. כל אחד מרגיש שליט יחיד בעולם, שכל האחרים נתונים לשמשו, להנאתו. זה הטבע המקורי מהשבירה. ואותו אנחנו צריכים לתקן. אז אם נתנו לי נקודה שהביאה אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי, מתוכה אני צריך להפס איך לחיות את מה שהרבש מסביר, את מה שהרב מסביר. יש לי חברים סביבי ואני צריך להשתדל לחשוב עוד טיפה עליהם במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
7: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
8: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
3: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו, האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים, כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו, למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
9: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו ממירים את זה כאילו לשפה של היום, אני, מה שאני מבין את זה זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת, עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת, כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
1: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן. אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו שיש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר, מה מניע אותו? מה מניע אותו? כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת. כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור. והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם ברור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה. כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה קור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
3: Woman Spain.
10: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
11: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסך אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
3: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
12: אז זה בעצם נושא המאמר. זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה. יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה. הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר, עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה לא, לא בדיוק כמו שצריך להיות. זה רק מראה על הפגם שלנו, כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו, בקיצור, בונים חברה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים, שם, מעל העננים. אני מדבר כאן, על פני כדור הארץ. בסופו של דבר, החיים שלנו כאן, הם מתגלגלים בצורה כזאת, שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי. למה שיהיה טוב להם, רק אז יהיה טוב לי. למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקצור שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר, שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים, על פני כדור הארץ הזה הקטן, תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא ידע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו, אנחנו לא מסוגלים להגיע ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה, שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה, ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, ולאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
3: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים, להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן, זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1083, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריע וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. מקרא זה קשה, שכתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מעט מהשם, מי שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, דהיינו מלכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריע וילדה זכר למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה, מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה, כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה, שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה, עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר, הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש לה הקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו. אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להיטהר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להיטהר ולא מקודם לכן, הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להיטהר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו, שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי, כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים, ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים, כלומר שיש להם שייכות לבחינת אלוקות, שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות המתאים לבחינת מדבר ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבאה מצד עצמו, שהאדם מתייגע, אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורה. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה, בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר, כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות מטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה. שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להתאר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהתאר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים, אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב, ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו. אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יחלם. פירושו שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנעל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנעל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, הגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנעל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנעל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנעל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו. שייך עניין יתרונות וגרעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן, כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש, מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות, אלא לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה, היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת, שהיא עבודה בעל מנת להשפיע, והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות, שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם, בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל, שהשכר בעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה, כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב, אין צור כאלוקנו. שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה, מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל, זה שהאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות בעל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנעל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת ההם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר, וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד, ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים די השפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה. שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה. עד שמתגדל הוולד, ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוכין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. אחרת, לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל, האישה כבר תילד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל, שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם. ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע, ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך בית שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתיך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה,

כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תע"ס אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לכ"ד שעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה הכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כי השם, כי אין בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את כל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו גם כן הבקשה המיוחדת שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. לכל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש ל... מגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז, עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא, וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש

0: להשתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
1: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של המורה, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת פה שהעבודה עצמה היא השכר. אם אדם עושה משהו, הוא רוצה איזשהו שכר שיקבל. ואם הידיעה שבזמן המעשה...
0: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
1: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
0: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה ש... נותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים, של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן? שיש כאילו מין השעיה. זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל, בזה שהכיר את הבורא, כן, ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו, כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים, שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים. או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד, ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים, נקראים גויים. זה הכל.
1: אז
0: אז מי ש נמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן.
1: גם ניתוק, גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו.
0: ניתוק זה בא מהבורא ודאי, כמו כל, זה הכל ממנו, אבל ניתוק מקבלים כעונש. מה זאת אומרת? כמין, זה לא שאתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיב על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב. זה משהו אחר, אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבהמיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כן. כל טוב בא ממנו, כל רע מאחוריים שלו. מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה. איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שהאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון, זה עונש. ככה, בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
1: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקון בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר כל לדבר על עונש בכלל. זה אדם כאילו לא קיים.
0: לא, לא. זה שהכל בא מהבורא, זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מדלת בחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. אין? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה, אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה הוא עושה לי, ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים, וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה. כל המכלול הרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה, שבזה מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. נכתב במכתבים בדף סמך דלת. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז הכל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון.
1: להתכונן
0: לידי הרגשה. לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש באדם. זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות, כלים. נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. כן? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקהות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
1: אני חושב להגיד שהכנה זה צורך
0: או
1: רצון
0: להרגיש קשר. קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן, נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה, כן? שעשה לו תראה איזה חיים, שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה, שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן, אור, אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי. כן.
1: אמרנו שכל מצב כולל שלושה דברים. כאילו אתה מרגיש מקור המצב, מקור הרגשה, ושאלה למה הוא עושה את זה, מה הוא קשר, איך לברר את המצב, למה אני עושה את זה? אני עושה את זה.
0: שאלה.
1: זה איך כמעט לברר מה, למה הוא עושה את זה? איך לברר את זה? מה פה מדובר?
0: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה, עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה, ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעל הסולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו, הוא אומר, קינה קטנה שהם, שסובלת, שאין לה מה לאכול, גם כן, הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחרים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ואת האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמכינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לי טוב בעולם הזה, שיהיה לי טוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר, לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מורף איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלה, אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לבטא אותה בכלל. איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול, כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכים דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמקוונים עליי ליותר, יותר, יותר מקוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
1: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס. הפנייה שלי מנותקת ממני וש...
0: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב. כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
1: מה שאמרת
0: עכשיו
1: זה
0: כאילו כמו
1: ישר
0: ואור חוזר
1: בזמן ההכנה,
0: כאילו לבדוק
1: את היחס שלי אליו
0: לפני היחס
1: שלו אליי.
0: בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן, שם יש... שם עניין קצת... כן. אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל כן. שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
1: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון לקבל. איפה ש... אנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל, להעביר אותו לרצון להשפיע. אז אם ככה, אז
0: בגלל שניות,
1: למה לא נשים
0: יושבות כאן
1: ולומדות
0: שיעורי
1: בוקר
0: בכל
1: דברים? אם זה
0: אמור
1: להיות אחד
0: על אחד. אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה ו... זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוואת צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים, מפני שיש בזה גם כן שתי דרגות. אישה יותר קשורה למציאות, היא קשורה יותר לטבע, בגלל זה גם תפקוד שלה בעולם הזה, בגלל זה גם הרצונות שלה, היא לא יכולה לצאת מזה כמו שגבר הרבה יותר מנותק מהמציאות, מנותק מהטבע, בגלל זה עושה הרבה יותר שגיאות וטעויות בעולם הזה ממה של נשים. נשים איכשהו ממש מחזיקות את עצמם בעולם הזה הרבה יותר בצורה ריאלית, יציבה, ממה שגברים. זה אנחנו רואים. לכן החיסרון לרוחניות הוא לא בא לפי המין הבהמי, כן? אלא הוא בא עד כמה שהאדם יכול ראוי יותר להתרומם מעל הטבע ולהשתוקק לילוקות. ונשים, לפי הטבע בריאתם, הם לא ראויים לזה כמו גברים. לכן על הגברים יש חיוב לעסוק בעבודה הזאת, ולא לנשים. אישה לא חייבת. אלא במידה שהיא מקבלת באמת צורך, אז היא חייבת בתיקון. אבל כמה יש כאלו שבאמת יש להם צורך לזה? לכן יש בדיקה שאם אתה נותן לאישה כל הדברים שהיא חייבת לפי הטבע לקבל, זאת אומרת בית, בעל, ילדים, כן? מה שנקרא אישה, בית, מה שנקרא, כן? אם אחרי זה היא בכל זאת משתוקקת לאלוקות, אז באמת יש לה את הניצוץ הזה הנכון. ואם היא משתוקקת כאילו לאלוקות, ואין לה את הדברים הבסיסיים האלה, אז נקרא שפשוט היא מחפשת מילוי ברוחניות לחסרונות הגשמיים שלה, טבעיים שלה. למה אני לא הולך לבדוק כך את הגבר? כי לגבר אין תאוות האלו, אישה, בית, ילדים, באותה מידה כמו לאישה. הוא מנותק מהם, כן? ואז אין לי בדיקה הזאת. אנחנו בודקים את הגבר באיזה צורה, הוא חייב להיות נשוי, בעל משפחה, קשור לבית. צריך לעבוד, על אישה אין חיוב לעבוד, בית זה המקום העבודה שלה, לפי הטבע. אתה מבין עד כמה שהיא קשורה למשהו אחר מגבר? גם כי תלך לביטוח לאומי, נגיד, תשאל. לפי חוקי המדינה, וככה זה בכל מדינה ומדינה. הגבר חייב לפרנס, אישה חייבת לשבת בבית, היום, ב-121. זה היחס. כי זה אי אפשר לשנות, זה הטבע. מבינים את זה. לכן אנחנו בודקים את זה בצורה כל אחד לחוד. אם גבר אחרי שיש לו מקצוע, והוא עובד, ובעל משפחה, כן? אם אחרי זה הוא משתוקק לרוחניות, זה יש לו רצון נכון. באמת לרוחניות, כנראה. אבל נותנים לו את הדברים האלה גם כן. ולא איזשהו בחור חפיפני ככה בגיל שאין לו שום עומס על הכתפיים. אז יש בדיקות לגבר ויש בדיקות לאישה בהתאם למבנה הפנימי שלהם. ובהחלט נגיד, שמעתי מרבי שאשתו השנייה, כן? שבאמת לפי הרצון שלה לרוחניות, יכולה לשבת בין התלמידים שלו וללמוד. לא, אי אפשר לעשות את זה מטעם אחר, שאי אפשר להרבף את שני דברים האלה יחד. זה בכל זאת סוג נשמה אחר, זה צריך להיות שיטה אחרת. אם הלימוד הוא רציני, לא סתם שיחות כאלה, נו, ככה בהתחלת ה... אבל בהחלט כן. אם יש רצון, אז גם אישה יכולה. ו... אבל זה בעיה. גם לרבי הייתה בת הגדולה שלו, היא נפטרה בגיל יחסית צעיר. אז היא הייתה כל כך רוצה, שבעל הסולם בעצמו נתן לה שיעורים, בזמן שהיא עלתה, הייתה עוד לא נשואה. ורבי חיתן אותה עם תלמיד שלו, יצחק אגסי. היה בחור כזה עיראקי, חזק מאוד. היה התלמיד הכי טוב של הרבי. הם נפטרו בגיל צעיר. השאירו שני ילדים ונפטרו. עוד לפני, עוד לפני שאני הגעתי לרבי. אז הוא אומר, אבא, זאת אומרת, בעל הסולם, למדת, למדת, למדת, וברגע שהיא נכנסה להיריון, הרצון נעלם. כמו שכתוב, אישה שנכנס להיריון, כל המחשבות שלו על על הילד. כן. זהו. ואז לגמרי הוא אומר, זה פלא, אנחנו ביחד, זאת אומרת, הוא ובעל הסולם הסתכלו עליה, וראו שממש נעלם הרצון. זה הטבע. לכן בודקים, זאת אומרת, זה אחד מהבדיקות, כן? דוגמאות. לכן בודקים את האישה לפי הדברים האלה. אם יש לה מה שמגיע לה לפי הטבע, וחוץ מזה, מתוך זה משתוקקת לבורא, זה כן. יש גם אצלנו בקבוצה כאלו. זה יש. אתה רואה הרבה אנשים שיש להם כביכול כל הדברים המינימליים, מה שצריך להיות לאישה, ונמשכות. הרבה, היום זה כבר בהחלט תופעה חדשה. נמשכות לזה. טוב, זה כאן קבוצה, כל ה... יש הרבה עוד סיבות למצב הזה. כאילו מלאכותיות יכול להיות, אתה יכול להגיד. אבל איך שלא יהיה, זה קיים. זאת אומרת, אולי זה לא באמת הרצון שלה ממש בעצמו, אלא היא מתעוררת מצד החברה, אז על ידי זה היא מעוררת התפתחות הנקודה שבלב יותר, עד שיתחיל לבאור מעצמה הנקודה הזאת. אבל זה, רואים שכן זה נמצא. אבל השיטה אפילו שיש רצון לאישה, השיטה בכל זאת היא שונה. השיטה שונה.
2: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
3: שמענו הרבה דברים. ככה משהו שתפס אותי, אז רב אמר ככה, אני צריך לתקן את קהות החושים שלי. אני כבר באינסוף. כל מה שחסר זה הקהות חושים הזאת שצריך לעבוד עליה. זה אפשר רק עם החברים.
4: כתבתי ככה, שההכנה שהאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות רק מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד קדושה מלמעלה, האדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. בורא כל הזמן מבצע עלינו פעולות, כל הזמן רוצה לקרב אותנו, ואנחנו לפעמים ככה, כמו זבוב כזה, רק מזיזים אותו, שלא יפריע. לשים תשומת לב על איך הוא פועל ומקרב.
5: כן, גם אני חשבתי על זה ושמעתי את זה, שכל העבודה שלנו זה בירור. בירור וקשר, אפילו לא להתעלם מזבוב, לפחות שיהיה קשר, לחפש אותו כל הזמן, בירור וקהות החושים, כמו שאמר אייל וכמו שאמר הרב.
6: שמעתי שכולם פונים לבורא מכנעד לאדם באדם, השאלה היא מה פונים ומה רוצים בדיוק.
7: האמת היא שהפעם המאמר של הרבש תפס אותי ככה שאני לא יכולתי לשחרר מזה גם אחר כך. יש פה קטע שלם במאמר רבש מהו אין קדוש כהשם, כי אין בלתיך בעבודה, שהוא כאילו לוקח את המאמר אין עוד מלבדו, ומפרק את זה לגורמים, לאיך שזה קורה באדם. למשל, הוא כותב פה שהצער והיגיעה שיש לאדם בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם והוא שקוע באהבה עצמית, הצער הזה, זהו המכונה שכר. ואז הוא הולך ומסביר עוד ועוד שכל הגילויים האלה של הריחוק מהבורא, זה דווקא השכר. הוא כותב על היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורא. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים, מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם.
8: כן, האדם, נראה לי דייב כבר הזכיר את זה, שצריך לשים תשומת לב מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, ואז גם רב הזכיר את זה שאפילו הקינה יש לה בקשה, חיסרון, תפילה, כשאין לה מה לאכול. ואז ההמשך הוא שהאדם צריך להכין את קדושתו מלמטה. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור פה נראה לי שהאדם לא יכול לעשות את זה בלי העשירייה. כל עבודת ההכנה היא רק עם העשירייה.
9: מה קורה לי? מי עושה לי את זה? ולשם מה הוא עושה לי את זה?
10: הרב דיבר על ההשתוקקות, אז ככה אומר, באדם תלו להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות, הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע שהשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה. אז הכנה של האדם צריך לעשות, זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. אנחנו יודעים שהכל בא מהבורא, פשוט צריך לדעת שזה אם קיבלתי השתוקקות, התעוררות, סימן שבורא נתן את המצב הזה.
11: דגש מיוחד היה פה על מה בעצם האדם צריך לעשות, אם הבורא כאילו עושה הכל, אז הבירור הוא על היחס לבורא. וזה כל כך עמוק ורחב, אבל זה כאילו הקריאת כיוון שלנו. היחס לבורא זה כל פרטי המציאות, זה לא רק משהו שמעליי באוויר. החברים שלי, לעולם החיצון, כל דבר שאני נתקל בו בחיים שלי, זה בירור ליחס לבורא. מה זה קורה, למה זה קורה, זה כבר כמו שחברים אמרו, הרגישות. צריך לפתח רגישות.
12: דבר ראש העשירייה. בדבר הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד. עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית. המגע עם הבורא, וחיפוש הזה, וקשר הזה, מציאות המגע הזאת, שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים הערה עליו, אז זה שכר. אדם צריך לעשות זה, לשים תשומת לב, מה קורה איתו, מה הבורא רוצה ממנו, מה הבורא עכשיו עושה עליו. זאת אומרת, רק להיות רגיש למגע שלו עם האלוקות. ואיתי כותב, צריכים לעשות מאמץ לשים לב על הבורא, להיות רגיש למגע עם האלוקות. על ידי המאמץ הזה, הערפל מתפזר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר ביד, הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463, מאמר השלום בעולם, אנחנו בכותרת תקוות השלום. שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 463, מאמר השלום בעולם, הכותרת תקוות השלום. אז אנחנו עוד מעט נסביר על מה, נזכיר על מה למדנו בשיעורים הקודמים, אנחנו כבר בשלב מתפתח ומתקדם בתוך המאמר, מאמר מאוד חשוב ומשמעותי של בעל הסולם, אבל לפני כן נפתח בקליפ מספר 5, וניתן לרב להכווין אותנו אל הלימוד הנכון של המאמר. קליפ 5, בבקשה.
2: מדובר כך, במילים אחרות, איך אנחנו מסתדרים בחיים? אני נמצא מול האור, בטבע שלי הרצון לקבל. איך אני יכול להיות מרוצה מהחיים? למלא את עצמי. איך אני יכול למלא את עצמי? נמצאים בחברה האנושית, מדברים על החיים האלו בינתיים בעולם הזה. רק לפי החוקים שפועלים בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד גם כן חוקים רוחניים, כדי לדעת בדיוק מה קורה לנו בעולם הזה. חייבים לדעת רוחניות, כי משם כל החוקים. העולם שלנו כולו מנוהל על ידי הכוחות שפועלים מלמעלה. העולם שלנו זה תוצאה, אף פעם לא קורה כאן משהו. אנחנו נמצאים, כאן זה מחסום, כאן זה העולם הזה, כן? זה נקרא ענפים, וכאן זה העולם העליון, כאן זה נקרא שורשים, וכל שורש פועל על הענף משלו, וכאן זה הענפים שבעולם שלנו, ואף פעם אין כאן איזה, יש רק תוצאה. תוצאה. וכאן זה הפעולה. הפעולה, ההחלטה, וכאן זה התוצאה, למטה. כך זה. ואם אנחנו אחר כך מתקדמים ורוצים מעולם שלנו להגיע לאיזה שינוי, כן? נגיד אני, ופתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב לשנות, אני חייב משהו לעשות. אני מרגיש שהכל זה מנוהל בצורה לא נכונה ולא טובה, וכל הזמן בעיות וצרות והכל, כן? החיים מחייבים אותי לשנות משהו, אז אני משתדל בעולם הזה לעשות כל מיני שינויים, כל מיני דברים, אחר כך אני רואה שזה לא הולך. אין רגולטור כמו שמחפשים שיכול לעזור לנו. כן? אחד אחרי שני מתבטל, אני רואה שאני לא מצליח, ואז מעין ברירה, אחרי הרבה הרבה צרות, אני מגיע לזה שאני חייב לפנות למעלה. כן? בבקשה שלי, במען, כן? להשתנות. כן? לשנות, ולא לשנות את העולם שהשפיע עליי בחזרה, אני גם כן חייב לבקש תיקון לא לעולם, אני כבר מבין שהתיקון הוא חייב להיות עליי, שיתקנו אותי, ואז העולם ישתנה. העולם, התפיסה שלי שתשתנה. יש כאן מכלול של הדברים שיחד עם זה אני צריך להבין ולפעיל, אבל שוב, אנחנו פעולות של הבורא, כן? פעולה, הוא הפועל. העולם שלנו כולו פעולה, דומם צומח וחי ואנחנו, כן? והוא הפועל. אם כן, אז אין מה לחפש בעולם שלנו שמשהו אנחנו יכולים לשנות. כל הפעולות כלפי העולם הזה ולא כלפי רוחניות, זה פעולות שקריות כדי לגלות בסופו של דבר שסתם עשינו זאת וזה לא נכון.
3: אז אנחנו במאמר השלום בעולם, והעיקרון שכאן הרב מסביר לנו זה שאם אנחנו רוצים להגיע לשלום בעולם, אנחנו צריכים לדעת את החוקים שלפיהם העולם שלנו מתנהל. והחוקים האלה נמצאים מעלינו. זה חוקים מוחלטים שקיימים בטבע, שאותם המקובלים גילו ועליהם הם מספרים לנו. הרב תיאר מצב שכולנו מרגישים, אני חושב. פתאום כל כך רע לי בחיים שאני חייב משהו לשנות. ככה האדם מרגיש, האדם, החברה, האנושות, רע לי ואני חייב משהו לשנות. בחלקים הקודמים של המאמר, מראשו ועד לאיפה שהגענו, עברנו דרך כל מיני עקרונות פעולה שהאנושות פעלה בהם על מנת להטיב את המצב הזה של אני מרגיש רע, אנחנו מרגישים רע, ובואו נחפש ביחד איך לעשות יותר טוב. וכאן באים המקובלים ואומרים לנו שכל פעולה שנעשה בעולם שלנו, שהיא לא תעבור דרך התאמה של הפנימיות שלנו, הנבראים, לכוח הפועל בנו, הבורא, מתוך השתוות הצורה בתכונות שלנו, לא תביא אותנו אף פעם לשום דבר טוב. הרב אמר, מחפשים רגולטור כזה או אחר, מחפשים פעולות כאלו או אחרות שבשכל האנושי לאורך הדורות נראות לנו הגיוניות שכך נעשה ויהיה לנו יותר טוב. ולא הולך, משהו לא הולך. בשיעורים הקודמים שראינו במאמר הזה, הרב כל הזמן דיבר על האור, שאנחנו צריכים להביא על עצמנו את האור המחזיר למוטב. שברגע שהוא יבוא ויפעל בתוכנו, בינינו, הוא יעשה מאיתנו יצורים אחרים, שיהיו מותאמים למגמת ההתפתחות שבטבע, לעבר השלמה מלאה בין כל הנבראים כולם, ובינם לבין הכוח העליון, שפועל בנו ורומז לנו, כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, להתקרב אליו,

0: עושה בנו כל מיני דברים בכל רמה, מפנימיות האדם ועד העולם כולו, ורוצה שאנחנו נשים לב, הרב עשה בחלק הראשון של השיעור, שנפוגג את ההסתרה הזאת, את ערפול ההושים, את כהות ההושים, שנרגיש איפה אנחנו, באין סוף. מה יש באין סוף? באין סוף יש השלמה מלאה בין כל הפרטים ובין הכוח העליון שיצר אותם על מנת להיטיב להם, למלא אותם בכל טוב ועונג. ואת ההשלמה הזאת אנחנו מחפשים איך במאמץ שלנו להתהבר לרב ולבעל הסולם שנמצאים במקום הזה העליון שבו הכל מושלם, שם יש שלום בעולם, בעולם העליון שבו כולם בהשפעה ואהבה אחד לשני ולבורא. ואנחנו רוצים שהמעקב שלנו אחרי מה שהם יסבירו לנו בשיעורים, בקליפים שנראה משיעורים של הרב, במילים שנקרא תכף ביחד מבעל הסולם, יביאו עלינו אור, שלא ימלאו לנו את הקופסה, שימלאו לנו את הנשמה בתכונות העליונות.
1: ובחלק הראשון, בחלק הקודם של המאמר, הסביר לנו בעל הסולם ש... כל מה ששמענו עכשיו, מה שאורן הסביר ומה ששמענו מהרב, אנחנו יכולים להשיג אם נשיג את מידת האמת. אותה מידה שמאפשרת לנו לדעת באמת את מקומנו בתוך כל המערכת, שבמקום הזה אנחנו נמצאים בהשפעה, אנחנו חושבים רק על הזולת, חושבים רק על הבורא, נמצאים מחוץ לנו, וכל אחד עושה את תפקידו בתוך המערכת, הוא אמר שם כמו גלגל בתוך המכונה. והוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו, וזו הרגשה ומצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, זה מצב מאוד מאוד גבוה, והמצב הזה אליו אנחנו צריכים להגיע. אבל עד אז, יש לנו אמת אחרת שתופסת את מקומה. והאמת הזאת, היא אמת שגם היא מוטבעת בנו מלכתחילה מלמעלה, זה מידת ייחודיותו שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד והוא שונה, והוא במילים אחרות, הוא בעצם מרכז העולם. ולכן הוא רוצה שכולם ישרתו אותו ושכולם יפעלו לפי מה שהוא חושב, או לפי מה שהוא רואה כנכון. וזה המצב המקולקל שאנחנו נמצאים בו. המצב הזה, האמת הזאת, הוא קורא לה האמת המוחלטת. זאת אומרת שיש פה שתי מידות של אמת, המידה של האמת שאליה אנחנו צריכים להגיע, האמת שבה אנחנו כבר במצב המתוקן שלנו, אבל בפועל האמת הזאת אנחנו לא מרגישים אותה על עצמנו, כי עוד אין לנו את הכלים המתוקנים, ולכן מה שאנחנו כן מרגישים זה אמת של, היא נקראת האמת המוחלטת, או אחר כך הוא גם קורא לזה שלי שלי ושלך שלך, זה המושג שהוא משתמש בו, האמת של... שלי, שלי, שלך, שלך, בוא נסתדר, בוא נשחק במשחק שהוא משחק סכום אפס, אני בעצם אנסה כמה שיותר לקחת, אתה תנסה כמה שיותר לקחת ונראה איך נסתדר. ולכן, בגלל שהמצב הזה הוא המצב של האנושות, מודעים לזה או לא מודעים לזה, זה המצב שבעל הסולם מתאר לנו כך האנושות פועלת, מכיוון שכך לא מצליחים להסתדר אחד עם השני. כי במידה הזאת אנחנו כל הזמן במלחמות ובשליטה, ופעם הוא עולה ואחר כך הוא עולה, שאלה פשוט מי יותר מוצלח בלנצל את האחרים לטובת עצמו. ולכן כדי שהחברה תוכל להסתדר, סמכו להם שתי מידות נוספות, שנקראים חסד וצדק. חסד וצדק צמחו רק מתוך החולשה של האמת. אם האמת הייתה, היינו מצליחים להגיע לאותה אמת גבוהה שעליה מדבר בעל הסולם, לא היה צריך את כל החסד והצדק והשלום, אבל החסד והצדק צמחו מתוך חולשתה של האמת לבוא לידי ביטוי בפועל בעולם שלנו. ולכן יש שתי מידות נוספות, ואז ראו שבעצם אותם אנשי חסד וצדק, זה כמובן שאלה תכונות שקיימות בתוכנו, אבל זה גם בא לידי ביטוי באנשים, שהם יותר נטייה לחסד וצדק, הם רוצים לסלוח, הם רוצים להבין, הם רוצים להכיל את האחרים, הם רוצים שיהיה צדק, שיהיה שוויון חלוקתי וכן הלאה. כל הנטיות האלה, הן לא נטיות שיכולות להצליח בעולם, הן חלשות מטבעם. כי האמת הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, היא הרבה יותר חזקה. ולכן כדי להשלים בין כל אלה, צמח

0: שרוצים לבנות את החברה, הם דווקא אנשי החסד והצדק. כי הם רוצים שיהיה איזשהו משהו יותר מאוזן. גם אלה וגם אלה אף פעם לא יצליחו ואף פעם לא מצליחים, מכיוון שהם לא מגיעים אל האמת האמיתית. הם אפילו לא רוצים אותה. זאת אומרת שכל עוד ננסה בחברה שלנו לעשות משהו בינינו, להסתדר עם המידות הטבעיות שלנו, יהיו רק יותר מלחמות, יותר כאלה שהם רוצים את האמת, לנצח את האחרים, לנצל את האחרים, ומתוכם גם יבואו כמה שיגידו, אנחנו אנשי השלום, אנחנו רוצים לעשות שלום בין כל המידות, אבל גם הם רק כדי לסדר ולנצל את הזולת. וזה פחות או יותר מה שנאמר לנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו אנחנו ממשיכים מכאן ומעמיקים במידות האלה ובהבנה, בכותרת תקוות השלום. הכותרת תקוות השלום היא נמצאת בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 463 בטור ב', ומה שנעשה אנחנו עכשיו נקרא את הפסקה הזאת של הכותרת, תחת הכותרת תקוות השלום בעשיריות, ניקח לכך 6 דקות, ואם אנחנו מסיימים לפני הזמן אז נחלוק בינינו את התובנות שהבנו מתוך מה שקראנו.
1: אמר השלום בעולם, תקוות השלום, כותרת. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות, שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה, שנטלו את עוצם התקיפות וכוח שבידיהם, וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים, אמיתיים לפי דעתם, שיספקו את קיום החברה בשלום.
2: אמנם עושי השלום האלו, הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים, באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו, ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים, אמיצי לב, כי הם מוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם.
3: מה שאין כן, בעלי הבניין, שהחברה, שהבחירה שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לקפות על הציבור להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה ומכונים מוגי הלב והפחדנים.
4: ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים האמיצי לב על העליונה. על כן טבעו הדבר שכל עושה שלום מבעלי חורבן, באים ולא מבעלי הבניין.
5: ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת. דהיינו להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
6: טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו. והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את ביטחון.

0: עניין העולם, כי הם הפחדנים מוגי הלב.
1: המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו אח, וביקוש החסד ובעניין העולם היינו אח, ולכן אין לכבוד כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם, שיבנה השלום על ידם.
2: וכן, מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו להעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
3: כן, בעל הסולם פורס פה את הבעיה שיש באדם, בחברה, לאחוז באמת שלכאורה משתמש בה לתועלת עצמו, וגם בחברה משתמש לתועלת עצמו, או ללכת ולהיות בעל בניין שרוצה לבנות פה איזה קשר חדש, אבל אין לו סיכוי כי הוא תמיד יעדיף לוותר, ואז אין לו סיכוי נראה כאילו יש מצב של העניין הזה לא פתיר וימשך לנצח.
4: כן, כל קבוצה באנושות חושבת שהיא צודקת ומנסה לפנות, ובא לסולם מכיוון שהוא רואה את כל המערכת, יודע לתת לנו איזושהי הבחנה על איפה כל המערכת הזאת הולכת. והסוף זה מה שהוא אומר ככה ממש בשורות האחרונות. אין תקוות השלום הזאת, זה לא יצליח. בסוף תמיד או אלה יישארו בלתי מרוצים, והשלום תמיד יברח מאיתנו. צריך למצוא את הפתרון במקום אחר, לא באלה ולא באלה, אלא במשהו אחר. נקרא את ההמשך, נלמד.
5: טוב חברים, אז אנחנו קראנו, הכותרת שלנו היום זה תקוות השלום, ואנחנו מקווים לשלום, מתפללים שיהיה שלום עלינו, בינינו, בנו, ובעיקר עם הכוח העליון. באמצע הפסקה הזאת שקראנו, יש פסקה שמתחילה בדיבור המתחיל ומהאמור אנו רואים. תיגשו אליה בבקשה, מי שיש לו את הספר זה ב-464, טור א', פסקה שנייה, ומהאמור אנו רואים. זה איזשהו סיכום ביניים שבעל הסולם עושה, ותכף אנחנו נעזור אחד לשני להבין מה הוא כאן אומר לנו. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת. ומהאמור, אחרי כל ההסבר שהוא נתן לנו, אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך. חבל על הזמן. למה? הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. הנושא פירושו מי שמבצע פעולה. מי שיבצע את השלום, אין תקווה שמי שבא לבצע את השלום אכן יביא אותנו לשלום, והן מצד הנשוא, פירושו מצד הפעולה עצמה, יצירת התנאים להיווצרות שלום בעולם. לא מצד המבצעים, לא מצד התנאים לביצוע הפעולה עצמה, אין שום תקווה שנגיע לשלום, למרות שכולנו רוצים שלום. עכשיו אנחנו נפרק את זה, את שני ההיגדים האלה של בעל הסולם, ביחד בסדנה. אנחנו עכשיו ניגש לפסקה, הפסקה הבאה, שמתחילה במילים כי הנושאים. רואים אותה? הפסקה הבאה, אחרי זאת שקראתי, כי הנושאים. פה הוא ידבר על הנושאים, אלה שהולכים לבצע את השלום, ואנחנו רוצים שנקרא ביחד הפסקה הזאת בעשיריות, ונעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. אז אנחנו קוראים את הפסקה כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, רק את הפסקה הזאת, ועוזרים אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 4 דקות, בבקשה.
6: כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו, להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך.
7: זה כמו שבמקום אחר אנחנו קראנו שזה מידת סדום, שלי שלי, שלך שלך, זה מצב הכי גרוע שלא יכול להיות קשר, ואז אנחנו לא יכולים להגיע לשורש שלנו, לחיבור. מצד אחד זה מידת אמת, מצד שני זה החורבן, כי אין קשר.
8: זה באמת כל כך הפוך על הפוך, ש... בלי זרק השאלה, אז יוצא שאנשים שרצים את מידת האמת, כך שזה באמת לפי הטבע, יש להם כוח, אז יוצא שזה באמת הם אנשי בעלי חורבן, הם מוכנים להכל להגיע לזה, והם לא יכולים לעשות את זה, כאילו לכלול בשלום, כי המצב כזה שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים. צריך עזרה שלך.
9: כן, יש הרבה תורות חברתיות שהתפתחו כתוצאה מהגישה הזאת של השלי שלי, שלך שלך, וכולן בעצם מביאות להתפוררות החברה. כי ברגע שאתה נותן לאגו להיות המלך, לקבוע את סדר היום, אז כל אחד יקבע לעצמו את סדר היום שלו, החברה מתפוררת, ואז האדם עצמו נפגע. כי אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים זה בזה, ותלויים זה בזה. ואתה לא יכול לחיות כאילו אתה על אי בודד מנותק מהעולם. אתה בתוך כל האנושות, ועד שאנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לבנות חברה מתוקנת.
0: כן, כל המאמר הזה הוא סוג של אירוניה אחת גדולה על המציאות שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות היום בצורה מאוד חדה, שאפילו לא יודעים לשים את הגבול מה שלי, מה שלך. כל אחד חושב שמה שיש לצד השני הוא קשור אליו, וההפך, ולא ברור איפה הגבול. זאת אומרת, אפילו לזה לא יכולים להגיע, שכל אחד יישאר בקצה שלו.
1: אנחנו תמיד רגילים להשתוקק לאלה חזקים, שאנשים כאלה מובילים בדעה, אנחנו גם ככה מחנכים אותנו. זה תכלס, זה התרגיל של הבורא, עד כמה שהאנשים האלה בעצם, שהם גם מובילים, אבל אם הם לא עושים, משתמשים נכון באגו שלהם, בעצם הם מורסים. הם מוכנים על הדעה שלהם אפילו לסכן את החיים שלהם, וגם לסכן את החברה. אז בעצם הבורא מראה עד כמה אגו, שהוא פועל רק למען עצמו, כמו שכתוב שלי שלי, שלך שלך, מביא הרס. אז ככה... ככה בורא מביא בסופו של דבר לאמת, לשלום.
5: יופי, עכשיו אנחנו מתקדמים. דיברנו בפסקה הזאת על אלה שאמורים לעשות שלום. עכשיו נלך לפסקה האחרונה בקטע שלנו. היא מתחילה במילים וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. באותו פורמט בדיוק, נקרא את הפסקה הזאת בינינו, ואחר כך נעזור אחד לשני להבין מה אומר פה בעל הסולם. 5 דקות, בבקשה.
2: וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרחו שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת. והם היו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
3: כאילו בורא סידר מצב כזה שתמיד חברה תגיע למצב של קטטה כל עוד האגו שולט בה. תמיד יהיו חזקים שרצו להניג ולהוביל את החברה, וחלשים שיהיו מונהגים ומתוסכלים, ואז יבואו עושה שלום ויעשו שלום ביניהם, וגם הם אנשים חזקים שיסובבו את זה אחרת ויגידו אנחנו נשלוט. אני מנסה לחפש את הדבר הזה לא בחברה, כי זה נראה כמו אקטואליה מה שקראנו, אלא לחפש את זה איפה זה בעבודה של האדם. מי בתוך האדם משתלט עליו ולא נותן לו, משאיר אותו תמיד במצב שהוא בלתי מרוצה.
4: יוצא שלא משנה לאיפה אנחנו נפנה, תמיד חלק לא יהיה מרוצה. והחלק שלא יהיה מרוצה תמיד ישאף להילחם בחלק שכאילו עכשיו מקבל את שלו. ולכן לעולם בשיטה הזאת, כמו שהוא מתאר פה, לעולם לא יהיה שלום. זאת אומרת, זה ניתוח ככה מדעי כזה, שמסביר למה לעולם לא יהיה שלום. אולי יהיו איזה שהם תקופות של עצירה במלחמה, נגיד ככה. הפסקת אש, כן, אבל תמיד כל הזמן אנחנו נהיה במלחמה. זה מעניין, אנחנו גם רואים את המציאות בעולם, איך היא ככה בסוף. אפילו כשאין מלחמה, קראנו זה מלחמה קרה, אם אתם זוכרים. היה, תמיד האנושות נמצאת במלחמה.
6: הוא אומר פה שעדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת שעושה השלום הללו חפצים בה. שמה שהאדם חושב ומה שהוא מדמה לעצמו איזה שלום כזה, כלום אין בזה. ולא, לא נבראו התנאים המאושרים כמו שאנחנו מתארים אותם.
7: כן, החלשים האלה הם בדרך כלל רוב בחברה. ותמיד עושים כל מיני מניפולציות, ככה שהם בסוף החלשים האלה הם משתלטים גם כן על החזקים וקובעים איך חברה מתנהלת. יש הרבה צרות עם זה, גם באירופה ובכלל, גם באמריקה, בכל מקום. אז נכון, אי אפשר למצוא פה איזון. האיזון הוא נמצא, כמו שאנחנו יודעים, למעלה.
10: שעוד יותר קשה, אם אנחנו מדברים על השפעה, אתה מוכן לתת. חשוב לך חיים של האחרים, אתה לא מוכן להקריב מישהו אחר. אז זה נכון, אבל זה אומר ש... כאילו, התכונה היא חלשה, אתה לא יכול לבנות, כי יש כאלה שדורשים אמת, איך שזה. ואז יוצא, באמת, כאילו, מי שרצה לתת ומוכן לוותר, אז מנצלים אותו. אז כאילו, תכונה שיותר עליונה, אין לה כוח.
9: לא יודע מה להוסיף על מה שאמרתם, בעצם סיכמתם כבר הכל. לי עדיין לא ברור פה, אולי כי אנחנו קוראים את זה בחלקים ולא הכל ביחד, שמה הם התנאים של השלום עצמו, הוא כותב. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. שזה המידה שלי, שלי ושלך, שלך. ואחר כך הוא ממשיך, כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי המידת, על פי אמת המידה של האמת. שאמרנו שזה שלי, שלי ושלך, שלך, אבל הוא כותב עדיין. זאת אומרת שמתישהו כן יבראו אותם תנאים מאושרים לחיים, לפי מידת האמת הזאת? זה קצת לא ברור לי, הניסוח פה של בעל הסולם.
7: שחררו.
11: כן, אנחנו בסדר הלימוד שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס לתוך המאמר, אבל אנחנו לא שוכחים, כמו שבחלק הראשון של השיעור, שהרב הסביר לנו, שבעצם כל הזמן צריך לייצב את עצמך מול הבורא, ולראות את שינוי היחס שלנו לבורא תוך כדי הלימוד. צריך כל הזמן להחזיק את איפה אני נמצא, איפה הבורא, ואיפה היחס שלי אליו משתנה. ורב קרא לזה ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אז תוך כדי הלימוד אנחנו צריכים ללמוד מהמורים שלנו, מאיפה יש לי כוח לעשות דבר כזה גדול. אין. חייב אדם להתחבר למורים. אז עכשיו התחברנו לבעל הסולם, ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ, לא קצר, לא ארוך, 10 דקות פחות או יותר, של הרב, שזה גם תוכן, זה חומר לימוד, שבו הרב שלנו, העליון שלנו, מסביר לנו את המאמר. לכן אנחנו ניקח כלי כתיבה, וניקח לעצמנו כל אחד בדרך שלו, עיפרון, נייר, לכתוב בטלפון, לא משנה איך, ונסכם את עיקרי הדברים שאנחנו שומעים ב... חומר שעכשיו הרב יעביר לנו, ובסוף הקליפ שנראה, אנחנו גם נסכם את הדברים ביחד בעשירייה. אז בואו ניגש עכשיו לקליפ מספר 4, ונצלול לתוכו, ננסה לדלות ממנו כמה שיותר תוכן שהרב נותן לנו על המאמר. בבקשה.
12: אנחנו אומרים שהכל תלוי בעצם בכוונה של האדם, ואם אנחנו רואים אדם שהוא אכזרי והוא מבעלי החורבן, אבל מצרפים לו כוונה טובה כמו לעשות שלום, אז אנחנו יכולים להשתמש בכוח האכזרי שלו דווקא להשליט סדר ושלום בעולם. אז למה זה לא מתאפשר פה?
13: כי אצלו שלום זה לא מה שצריך להיות. איך יכולים האנשים שיש להם כוח גדול להיות או מקלקלים טובים או מתקנים טובים? זה אך ורק על ידי מה מניע אותם. אתה אומר לסתם כוח גדול יש להם, אבל איזה, למה הוא שייך הכוח הזה? רצון חזק זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. אותו רצון. זה תורה עצמה. אם מסדרת לך עושה מחיים, עושה ממוות.
12: נו, אז אם הוא מכוון לשלום, למה זה לא מספיק? למה זה לא פועל לטובה?
13: אתה יכול דרך השלום להגיע למידת סדום. מה אתה מתכוון במילה שלום? שלימות עם הבורא, כל מיני דברים ששלך, או... או, או, או, או, או, או שלום כמו שזה מדובר בחברה האנושית.
12: שלום כמו שמדובר בחברה האנושית.
13: אז מה אתה רוצה בחברה האנושית להגיע למה? אתה רוצה להגיע בחברה האנושית למידת האמת? כן? מידת האמת, אם אתה לא מתקן אותה בצורה הנכונה, היא הרסנית ביותר.
12: אז מה הם אומרים שבעצם מביא לחורבן? מהו השלום שלהם שמביא לחורבן?
13: כל שלום שאתה לוקח אותו לפני שאתה מתוקן, הוא מביא לחורבן. אין דבר יותר גרוע משלום. אין יותר גרוע, כי אתה בזה, זה מונע ממך לתקן את הדברים. אתה בזה, רק אמת יכולה להיות יותר גרוע משלום. כי זה ברור, לא? גם על אמת אתה לא מסכים איתי.
12: מה עומד מאחורי הקופסאות האלה? שלום, אמת, מה עומד מאחורי זה?
13: כלים אמיתיים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לא כדאי לך להגיע אליהם אם אתה לא מצויד במסך. אם אתה הולך עכשיו על אמת, לפי האמת, בוא נגיד ככה, אם אתה מגלה עכשיו יחס לכל אחד ואחד לפי מידת האמת, אין לך כאן אף אחד שיכול להתקשר לשני. כולם שונים, כל אחד בקצה שלו, כולם מנוגדים, כל אחד ואחד חייב לקבל מה שטוב לו ולדחות מה שרע לו. לפי מידת האמת זה מצב נורא. רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי בכל מקרה, כל פשעים תחסר אהבה לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, לקיים את עמידת האמת. ככה, בהדרגה.

0: אחרת לא. תורה היא סם המוות, לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. אתה רואה כל העולם, יורד, יורד, יורד. אתה רואה איך אנחנו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לקבל איזה הזדמנות להתחיל ללכת בדרך המלך. זאת אומרת, בחיבור, באהבה, נו, באהבה, זאת אומרת, במשהו שאנחנו איכשהו מתחילים, יכולים להתחיל לגשש בחשיכה, איפה כאן השביל. ולפני זה היינו מתקדמים רק על ידי המכות. עכשיו אתה יכול להתחיל, כביכול, הדרך הכישנה. קצת מתחילות להתגלות הרשימות מזה. אז, אבל עד אז, אתה הלכת בדרך ביתו, בדרך מכות, בדרך כל מיני אכזבות, אמנם שהיית מקבל גם התעוררות, אבל התעוררות שהיית מקבל מלמעלה, הייתה לך מספקת רק כדי לקבל מכות. ושוב, להשתוקק להתעוררות. נתנו לך קצת ספר כדי שלא תברח. אחרי כל מכה, עוד, נשאר לך עוד קצת בכל זאת, אני רוצה, אני... אחרת, אם היו נותנים רק עד הגובה של מכה, היית בורח כבר. כך אנחנו... כך אנחנו מתקדמים. לכן כל ההבחנות רוחניות, כמה שהן גדולות יותר, הן יכולות להיות הרסניות ביותר. כלפי כלים לא מתוקנים. מה?
1: רב, מאיפה נובעת באדם הרוח הזאת של תקווה לשלום בכלל?
0: אני לא יודע, האדם מפרש שלום כל אחד בצורה אחרת. אתה רואה, אם אתה תלך לעמך או אם אתה תדבר על השלום שלנו. שלום שלנו זה שלמות, השלמה, שרק בזה אנחנו מבינים שיש גם כן שלום במובן הגשמי. מה זאת אומרת, אין מלחמות, הכל בסדר, הכל... לא. אין לך יכולת לעשות זאת אם אתה לא לומד איך אתה משלים את החלקים. חלקים אתה משלים בתנאי שאתה מסדר אותם בקבוצה או בסדנה ומזמין המאור המחזיר למוטף. נו.
1: אז אם שמעתי אותך נכון, זה דווקא נובע מהמצב הזה שפעם היינו במערכת אחת?
0: הכל נובע מזה, שפעם היינו יחד. אבל אחרי השבירה יש לך עכשיו קושי לחזור למצב הקודם, פיתרח פעמים. ואז אתה צריך... על, על, על, על תרח פעמים האלו, על הקושי הזה להתגבר כדי לחזור לאותו מצב הראשון. ואז במקום מצב הראשון אתה מקבל מצב פי תרח פעמים יותר עוצמתי מהראשון. זה נקרא שבמקום המצב של העובר דעובר, נפש דנפש, אתה מגלה את האלוקות, בורא, בדביקות עמו.
2: הוא גם כותב כאן שהם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור לעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. האם זה נובע מכיוון שברוחניות אין כפייה? כי אנחנו פה מדברים הרי על חוקים מוחלטים, על חוקים של הבורא.
0: כאילו שנמצאים מתוקנים, עד כדי כך ש... אפילו שלא חשוב לי, אני מוכן לוותר על הכל, רק שיהיה טוב לציבור. כן?
2: כן.
0: על איזה מצב מדובר? מצב מדובר כאילו על המצב שלנו. הוא מספר על העולם שלנו, הוא מספר לך על כל מיני המצבים כאן.
2: רק חזר רגע אחורה, כל מבקשי השלום הם למעשה... הם רוצים להשליט שלום, אבל בחוקים האנושיים הרי. וזה אף פעם הרי לא יעבוד.
0: נו, ו?
2: ולכן התפקיד שלנו למעשה להביא את החוקים המוחלטים שקיימים בטבע.
0: קודם ללמד אותם האם אפשר בכלל להתחבר. אי אפשר. האם אפשר להנהיג את ה... את

0: מידות הללו בכלל בצורה נכונה. אף מידה. מה עושים קודם? אם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך כל היסודות הללו, וזה אחד אחד בדרך ארוכה ובחיבור ביניהם, והעיקר כאן זה המאור. כן? אם אין לך את זה ביד, שום דבר לא יעזור. קודם כל אתה לא משנה כלום, אתה זורם איך שזה מתגלה מבפנים, מתוך הרשימות. ושנית כל, אם תתחיל, אם היית יכול להפעיל אותם, היית מפעיל אותם בצורה גרועה. אז שב ואל תעשה עדיף. אלה מקודם צריך חינוך אינטגרלי.
1: וזה באמת רק אנחנו יכולים להביא, כי...
0: כן.
1: כן, אני... כן, תודה.
0: לכן שאני רואה התפתחות העולם, אני לא, לא, לא, לא רגוע. לא רגוע עבורנו. צריכים להזדרז. כן.
1: לכן באמת אומרים שכל החוכמות שבעולם הם לא יעזרו אם אין את המאור הזה שמחזיר למוטב. בגלל כן. זה אף פעם לא עבד. יש חוכמות ממש שפשוט...
0: אנחנו אבל... תמיד נשתמש בהם לרעה.
1: אלא אם כן יש את המאור המחזיר למוטב.
2: כן, אז בואו עכשיו את מה שספגנו נעבד בעין, כן, בינינו, בתוך העשירייה, ניקח לזה 4 דקות, נשתף במה ששמענו מהרב, וניצור איזושהי תובנה משותפת של כל מה ששמענו, ואחר כך גם יהיה זמן לשאלות, אז כבר אפשר גם להכין שאלות תוך כדי. 4 דקות, בבקשה סדנה, מה שמענו מהרב?
3: שיש מרחק עצום בין השלום הגשמי לשלום שהוא שלום רוחני, ושאין שום כלי שאפשר בעזרתו להביא שלום אם זה לא המאור המחזיר למוטב בחינוך אינטגרלי.
4: כן, אם אתה לא הרב אמר אם אתה לא מסתייד במסך, אז אין מה לעשות. כי כל אחד עם האגו שלו, עם הרצון שלו, עם המילוי שלו, אף פעם לא תוכל לעשות לא שלום ולא אמת, ולגלות אמת וכן הלאה. אז רק בעזרת המסך.
5: כן, קצת מהחברים שכותבים לנו מהוואטסאפ, שהתיקון יהיה עליי ואז העולם משתנה. כותב רועי, מקרואטיה, חותם אוסטרליה. ממשיך שיתנו לי חיסרון לעזור לחברים להגיע לתיקון, וכך התיקון יהיה עליי. ואז רק העולם שלי, תפיסת המציאות שלי, ישתנו ואני ארגיש שלום. עוד כותבים החברים, רק בתנאי שאתה מצטייד במסך מראש, ואתה בא כדי, בכל מקרה, על כל פשעים תחסי אהבה, לעשות חסד, אז אתה יכול להתחיל לעבוד, נקיים את מידת האמת, ככה בהדרגה. ורואי עוד מוסיף, הכל תלוי בהגדרת המילה שלום. שלום זה שלמות עם הבורא, או כמו שחושבים אנשים בעולם הזה. להגיע למידת האמת, אם מתקנים אותה לא נכון, היא הופכת למידה ההרסנית ביותר. ואיתי מוסיף, לפי איך שהעולם מתפתח, אנחנו צריכים להזדרז.
6: רב אמר ש... תורה היא סם המוות לפני שאתה הופך אותה לסם החיים. מדייג.
7: יש משהו בחוכמה שלנו שאנחנו לומדים שהוא מאוד מיוחד. כי עד שאתה לא מתקן את הפעולה, איך שאתה ניגש לדבר, אז הדבר שאתה מנסה להשתמש בו שהוא כאילו טוב, בסוף ילך רק לרע. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור איפה צריך להתחיל. וצריך להתחיל בחיבור בינינו ובמשיכת המאור. ורק אז יבוא תיקון, ורק אז נדע להשתמש בכלים. בלי זה שום דבר לא יעזור.
8: כן, משיכת המאור, מה שאייל נגע בו. כתבתי שאם אתה לא יודע איך למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא מתקן לך את כל היסודות האלה, אז אין לך כלום. כל מה שהאדם חושב ומגרד בשכלו מתוך טבעו, אין כלום, הכל האדם כך חושב. אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטב שיבנה בנו מידת האמת הזאת, היא לא בצורה ככה טבעית.
9: כן, מידת האמת מביאה אותנו לסדום, מידת השלום, אם לא מתוקן, מביא לחורבן, הכל כאילו שלום מהמילה להשלים, החלקים האלה צריכים להשלים אותם ולהזמין מאור המחזיר למוטף, זה התיקון, ואם לא, אז שפט אל תעשה עדיף.
10: כל מסובך, שני רבדים, הגשמי ורוחני, אם לא לקחת רוחני בכלל בחשבון, אז מה זה השלום? זה באמת רק הפסקת אש, זה רק כאילו שיש שקט קצת, שזה מביא אחר כך עוד יותר לחורבן, ורק אם מביאים השלמה, זה אומר שזה למשוך את המובן הרוחני של זה.
11: תודה חברים, אנחנו מתקדמים לשלב של בירור דרך שאלות. כשחבר או חברה ישאלו שאלה, נשתדל להתחבר לנקודה הפנימית שבתוכם, התשוקה שלהם לאלוקות, אנחנו צריכים אותה כדי שיהיה לנו כוח לעלות במעלות האהבה ולהביא עלינו את תכונת ההשפעה שתחזיר אותנו למוטב. קווינס, בבקשה. יש שאלה, קווינס? פיטי 6, בבקשה.
12: שלום לכולם. הרב אמר עכשיו, שפעם היינו יחד, שאלה שלי, יש רשימו של הנקודות שבלב שפעם היינו יחד, אבל אז הייתה שבירה, ובעצם אין רשימו שהגופים פעם היו יחד. האם זה אומר שלא תהיה אנושות מחוברת בגופים לעולם, רק בנקודות?
11: אין גופים. יש חומר שהבורא ברא שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, מילא אותו באור שלו, בעולם אין סוף. אחרי שהכלי, המלכות של העולם אין סוף, בחינה ד' שנבראה, התמלאה באור של הבורא, היא הרגישה, חוץ מאין סוף טוב, שיש את המיטיב, והוא נעלה ממנה, האוהב, המשפיע. ואז היא קבעה לעצמה, שמעכשיו היא אף פעם לא תקבל בצורה ישרה, אלא היא שמה לעצמה מטרה להיות כמוהו, משפיעה, אוהבת, נותנת. ומאז הבריאה הולכת ומתפתחת מצד הנברא. בסוף התהליך הזה נמצאים אנחנו כאן בעולם הזה, עשויים מאותו חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, שבתוכו יש ניצוץ. אנחנו גם מרגישים את עצמנו כקיימים בתוך גופים. אתה שואל על הנקודה, האם יש בה מספיק רשימות, ומה יהיה עם הגופים שאין לנו רשימו ממצב שהגופים היו מחוברים. כי אין גופים, יש רק רצון וכוונה. ברגע שהאור המחזיר למוטב יפעל על הנקודה הפנימית שבנו, בכל אחד מאיתנו, הוא יעורר בתוכנו את כל שרשרת הרשימות עד למצב אינסוף, שבו לא נהיה גופים מחוברים, נהיה גופים רוחניים. גוף הרוחני זה איפה שיש את הרצון לקבל בצורתו השלמה, הגמורה, כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אבל לבוש, עטוף, במסך ואור חוזר. וזאת תהיה השלמה המלאה, כן?
12: אז בעצם התקווה לחיבור בגופים באנושות היא לא תקווה נכונה.
11: נכון, כי כל עוד אנחנו נהיה גופים כמו שהם מצטיירים לנו ש... כל אחד מושך לעצמו, זה מה מצייר לנו את העולם הזה, עם הגופים והעמים והמלחמות וההתנגשויות בכל רמה, שכל אחד מושך לעצמו. זה נקרא שהקליפות מותחות את הזמן בין מה אני רוצה ומה יש לי, וכל אחד פועל להשלים את חסרונו דרך זה שהוא לוקח מזולתו, כמו שבעל הסולם מלמד אותנו במאמר מהות הדת ומטרתה. ולעומתנו, יש מעלינו את הטוב המוחלט, הבורא, מה הוא? הוא אין לו חיסרון, אז הוא לא יוצא להזיק לזולתו על מנת להשלים את עצמו. כשאנחנו נקבל ממנו תיקון כזה, מהאור המחזיר למוטב, וגם אנחנו נרצה רק להשלים זה את זה כדי להיות דומים לו, זה יהיה מצב השלום. כל דבר פחות מזה, הוא לא שלום. הוא לא השלמה, הוא לא מושלם.
2: ניר.
13: יש פה קושי מאוד גדול להתמודד איתו, פסיכולוגית אפילו. מצד אחד, אי אפשר להתעסק בתכנים האלה בכלל בלי מסך ולהבין משהו, בלי לייצר עוד נזק. ככה שמעתי מהרב עכשיו, וככה אני מבין מהדברים של בעל הסולם. מצד שני, חייבים להתעסק בהפצה של חוכמת הקבלה, זה האירוע. אז אנחנו בעשירייה, אני בעשירייה, אני מרגיש שהתסכול הזה מביא למצב שאוקיי, או שאני ככה מתייאש מהנסות להבין, ולהיכנס לזה פשוט זורם ונותן לעוד שיעור לעבור ולעוד טקסט לעבור. או להגיע לתפילה, זה מה שאלה שני המצבים. אבל יש תרחיש שלישי, שיש פה הרבה חברים שזכו ללמד את התכנים האלה. אז אני שואל אתכם כמורים, יש לכם זווית שונה להתמודד עם הקושי הזה, עם התסכול הזה?
2: בחלק הראשון של השיעור היום, הרב אמר שאפילו קיבוצניקים בנגב שרוצים גשם, הם מתפללים. גם אם לא יודעים את זה, או לא קוראים לזה ככה. בעצם זה שהוא רוצה משהו שיקרה, גם אם אין לו בורא בעיניים. ושההבדל בינם לבינינו, כביכול בינינו, כן? אנחנו גם יכולים להיות בכל מצב, אבל מה שאנחנו רוצים להיות, זה שאנחנו מחפשים לפתח רגש ביחס לבורא. ודווקא מקומות התסכול שלנו, הם המקומות שמהם אנחנו מגלים שזאת הסתרה, ומשם אנחנו רוצים לפתח את הרגש הזה. אז מה ששמענו עכשיו מהרב, שכל הניסיונות למצוא פתרון ולהגיע לשלום בעולם שלנו, לא יצליחו. לא הצליחו ולא יצליחו. זהו רק כל הזמן מאבקים, עליות, ירידות, פעם אנשי השלום, פעם אנשי האמת, קצת אנשי החסד ישלטו, וככה כל פעם יהיה, זה המשך של מלחמות. שלום לא יהיה. למה? כנראה שהאדם לא הגיע לפה כדי להגיע לשלום, בתוך הרמה הבהמית שלו, אלא הוא הגיע לפה כדי להגיע למה שנקרא עושה שלום במרומיו, שהוא יעשה שלום עלינו. אז אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לכן האנושות נמצאת בשלבים שונים של התפתחות. עכשיו לגבינו, אנחנו כולנו נמצאים באותו תהליך. יש לנו את אותו רב, יש לנו את אותם חומרים ללמוד, אותם שיעורים, אותם סדנאות, אותם סעודות. אנחנו נמצאים, קיבלנו זכות מלמעלה, להיות באיזשהו תהליך. ובתוך התהליך הזה, כל אחד צריך לדעת למצוא את מקומו. איך הוא יכול לתרום במקסימום לתהליך הזה במשהו זה. וזו שאלה כבר אישית לגמרי. האם בזה שאני עכשיו, אולי אני עכשיו מתפלל יותר מכולם, לא יודע, להשוות, אבל כל הזמן נמצא בתפילה, ובזה אני מקדם את כל הכלי העולמי, הרבה יותר מאשר מישהו שנמצא על הבמה ומסביר כמה דברים. אולי אני בזה שאני עכשיו, אני רואה פה חברים מנקים את הבניין, או עושים עכשיו סעודה, מכינים לנו את החומוס עכשיו, שעוד מעט נלך ונאכל, או חברים שנמצאים בכלי העולמי ומתרגמים משהו, או חושבים, עושים הרבה יותר מאשר מהבובה שנמצאת פה על הבמה ועכשיו מסבירה משהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ויש לנו הזדמנות לכל אחד מאיתנו, לעשות את המקסימום שהוא יכול בהפצת החוכמה פנימית וחיצונית. אז יש פה מקום לתפילה, שכל אחד מאיתנו ימצא את המקום שמתאים לו. Woman Mac 167.
14: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. А что такое
15: истина
14: в нашей работе?
15: מה זה אמת בעבודה שלנו? תודה.
11: אמת בעבודה שלנו. אין לנו אמת. יש לנו רצון לקבל ובתוכו נקודה שבלב שהיא, אם היא תתפתח, היא תביא אותנו לאמת. האמת העליונה היא תכונתו של הבורא להשפיע. כשיש השפעה בין הנבראים או בין הנברא לבורא, אנחנו מגיעים למציאות האמיתית. המציאות האמיתית נקראת עולם אין סוף. הבורא משפיע על הנברא כל טוב, והנברא הגיע לרמה כזאת שמסוגל להחזיר לו אהבה. זה האמת העליונה. במאמר כאן הוא צייר לנו את זה, את המצב הזה, שבו לכל פרט יש את תכונת ההשפעה כמכונה עם גלגלי שיניים שפועלת בצורה מושלמת. לזה אנחנו צריכים להגיע מתוך הכרה, מתוך בחירה, מתוך רצון להיות כאלה, על פני הגילוי שאנחנו לגמרי הפוכים. כל אחד מרגיש שליט יחיד בעולם, שכל האחרים נתונים לשמשו, להנאתו. זה הטבע המקורי מהשבירה. ואותו אנחנו צריכים לתקן. אז אם נתנו לי נקודה שהביאה אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי, מתוכה אני צריך להפש איך להיות את מה שהרבש מסביר, את מה שהרב מסביר. יש לי חברים סביבי, ואני צריך להשתדל לחשוב עוד טיפה עליהם במקום על עצמי. זאת כל התורה כולה, לנסות להעביר עוד גרם ברגע הבא של תשומת לב ממני אליהם. וכך אני עובר בנוסחה הוודאית של ההתקדמות שנקראת מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין לנו חוץ מזה שום נקודה שהיא זרע של אמת, ואין לנו שום כיוון התפתחות חוץ מזה. אז אהבת החברות בעשירייה שלך זה הצעד הראשון. אם את עומדת עליו, את כל הזמן חוזרת לבסיס שממנו אפשר לגדול עד לאמת השלמה. תודה. טורקי וואן.
16: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
17: איך מעוררים את הגעגוע לשלום ואיך מגיעים לחיסרון הזה?
2: אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. ואנחנו אמורים כל הזמן להיות עם הלב שלנו בתוך העשירייה. אולי ניקח את כל מה שאנחנו לומדים ונשאל את עצמנו, האם בעשירייה אני מצליח, או אנחנו מצליחים, כעשירייה ליישם את זה. האם יש בינינו שלום? האם יש בינינו תפילה מתמדת? האם יש בינינו הודיה מתמדת? הודיה או בקשה כל הזמן? מה קורה בתוך העשירייה שלנו? אין ספק שברגע שזה יתייצב, או כמה שיותר יהיה בדינמיקה מול העיניים שלנו, אז שם יתגלה גם הכוח היחיד שיכול באמת לשנות את המציאות, שבאמת יכול להביא שלום לעולם. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול להיות מעורב בכל מה שקורה מבחוץ, זה משחק בובות, שמשחק בדיוק באותם כוחות שבעל הסולם הסביר לנו כאן, או שבעצם אותם כוחות משחקים בו, מה שנקרא לב שרים ומלכים ביד השם, ושם לא יהיה שלום. זה מה שהוא מסביר לנו, לעולם לא יהיה שלום, יהיו רק מלחמות. המקום היחיד שיכול לשנות את המציאות, זה כל אחד מאיתנו שיתרכז בעשירייה שלו, למצוא את הבורא בתוכה. זה יעשה את השינוי האמיתי בעולם. והעולם לא יבין אפילו איך זה קורה. זה לא חשוב. כן, יהודה.
18: במאמר בעל הסולם מדבר על השלום ועל אנשי השלום ואנשי הצדק. אם אנחנו ממירים את זה כאילו לשפה של היום, מה שאני מבין את זה זה כאילו כזה שמאל וימין, שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם. השאלה שלי זה בסוף במאמר, לפי מה שאני מבין את זה, בעל הסולם בא ומראה לנו שזה לא, שהמשחק בין שמאל לימין הוא משחק שהוא סכום אפס. בסוף אנחנו תמיד נחזור לרצון לקבל, ושכל המשחק הזה הוא קורה בעצם בלמטה של הרצון לקבל, ואנחנו צריכים לעלות למעלה. זאת אומרת, זה לא שמאל וימין, אלא למטה ולמעלה. שאלה שלי, בתוך העלייה הזאת היא כלפי מעלה, זאת אומרת, עלייה מרצון לקבל אל הבורא. מה המדרגה הראשונה שאנחנו יכולים גם בעצמנו, יכולים לצאת מהלמטה ללמעלה? האם זה ההבנה של האמת, כמו שדיברנו עליה לפני זה, או דווקא המקום של תפילה?
2: אני
11: קודם כל לא הייתי חותך לשמאל וימין. אולי אני לא עד הסוף קולט את כל הניתוח פה שהוא נתן. אולי מה שהיום מוגדר כשמאל, מהר יוגדר כימין, בדעות המתחלפות האנושיות. אז הייתי נצמד רק למושגים שלו, בלי להעמיס את איך אני היום מפרש מציאות מסוימת, במדינה מסוימת, בתפיסה מסוימת, פוליטית כזו או אחרת. הרב אמר לנו בשיעור שראינו שיש הבדל בין ההבעה החיצונית של נטיית האדם לצדק, חסד, אמת, שלום, לבין המנוע הפנימי. הוא אמר, מה מניע אותו? מה מניע אותו? כל עוד אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, כל צורות הביטוי החיצוניות שיראו לעיניי ואחרים שיסתכלו עליי, בעל נטייה לצדק, בעל נטייה לחסד, בעל נטייה לשלום, זה עדיין יושב על אותו בסיס של על מנת לקבל, והוא הרסני בעצמו. עוד לפני צורת הביטוי א', ב', ג' או ד'. איך מתרוממים? מתרוממים לכיוון האמת הגבוהה והשלום העליון, מתוך הכרה בזה שיש מטרה התפתחותית לנו כנבראים ולי כאדם. המטרה הזאת זה להיות לא בשלום, כמו שאמר גלעד, עם האחרים, אלא בשלום עם השורש שלי. המצב הזה שאנחנו לומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה של כלי שנברא על ידי האור ומזהה שהאור יש לו תכונה עליונה ואצילית שאותה הוא רוצה ולוקח לו כמטרת קיום להיות דומה לאור, הוא אף פעם לא משתנה. זה המצב. בכל פעם שאני לא מבין את החיים שלי, את מה שקורה סביבי, צריכים לחזור לתמונה הזאת, כי זה החוק העליון ומגמת ההתפתחות הטוטלית שבבריאה. אם אני רוצה במשהו להתרומם, זה רק בתכונותיי לכיוון האור, והכוח שיכול לעשות בי כזה שינוי, זה כוח הבורא. הוא יצר אותי הפוך, והוא יכול גם ליצור אותי דומה, לא, אם אני יהיה עם הקדם רצון לזה, עם בירור שלי. אז לי ולך, הבורא נתן משיכה פנימית לזה, אפילו אם אנחנו לא מרגישים ומבינים אותה, היא לזה. כי אין משהו אחר שהוא באמת קיים, שהוא אמת המציאות, אלא רק להיות דומה לאור, והמקום שבו מתחילה התנועה, כמו שאמרת, כלפי מעלה, הוא בהתקשרות שלך לעשירייה שלך. כל הבריאה מתכווצת לתוך העשירייה שלך. אין חוץ מזה שום דבר שהוא איתו אתה יכול לעבוד במשהו שהוא יחולל שינוי, שהוא יביא עליך השפעה יותר חזקה של האור. האור גם ככה מפתח את כל הנבראים, אבל זה במכבש ההתפתחות. אם אני רוצה להתרומם, להאיץ, לעלות, זה רק בלדחוס את עצמי לתוך החברים האלה, בעשירייה. אין פעולה אחרת שהיא מקרבת אותי להתאמה לכוח הזה, הקבוע, שכולו השפעה ואהבה. ודאי שיש לזה עוד ביטוי, כמו ששמענו היום, שאנחנו צריכים גם את מה שיש בינינו להעביר הלאה לנבראים, זה לא שלנו. בני ברוך זה המצב המתוקן של כל הנבראים כולם, שכולם יהיו בהשלמה, באהבה, בהשפעה, בהיבוק, כמו שאנחנו צריכים לבנות בינינו. אז גם זה יש בפנינו לעשות. אבל הכל מתחיל מזה שבינינו יהיה כור גרעיני רוחני, אחרת מה נמסור?
2: Woman Spain.
19: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente?
20: שאלה של חברה. איך אפשר לדעת ששמנו מסאג אמיתי כדי להתקרב לכלים הגדולים של שלום ואמת מתוך תכונת החסד?
2: כן, הרב אמר בשיעור הראשון שאדם שנמצא בקשר לבורא, הוא מבין שזה השכר שלו. זה כבר כל אחד צריך להבין ולדעת. קליפ מספר אחד, בבקשה.
0: אז זה בעצם נושא המאמר. זאת אומרת, איך לבנות חברה אידיאלית, בוא נגיד. כן? כי בטבע יש כל האמצעים לזה. יש כל היסודות לזה, יש כל הכוחות לזה. הכל נמצא. רק אנחנו צריכים למצוא את זה, כי טבע בעצמו הוא מושלם. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים מושלם. יש השלמה, יש איזון, יש קשר מן כל חלקי הטבע, שום דבר לא נברא סתם, כמה שאנחנו יותר חוקרים, אנחנו רואים שזה משהו אדיר. עמקות אינסופית. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא רואים, ונדמה לנו שמשהו מיותר, שמשהו זה לא בדיוק כמו שצריך להיות. זה רק מראה לפגם שלנו. כל הפוסל בממו פוסל. איך אנחנו, בקיצור, בונים חברה טובה? זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על חיים רוחניים, שם, מעל העננים. אני מדבר כאן, על פני כדור הארץ. בסופו של דבר, החיים שלנו כאן, הם מתגלגלים בצורה כזאת, שמחייבים אותנו לדעת ממש שורש נשמה של כל אחד ואחד. אחרת לא נגיע להשלמה. אם אני אבין את כל האנשים, אז אני אבין למה הם צריכים להיות לידי, למה שיהיה טוב להם, רק אז יהיה טוב לי, למה אני אסור לי לאכול אותם ושהם לא יאכלו אותי וכן הלאה. אני מגיע לשלמות רק בתנאי שאני מבין יסוד של כל אחד, כל הטבע של כל אחד, כל עמקות האופי ומצב המקרי פנימי וכל הגלגולים שלו, בקיצור שאני אראה כל המציאות. זה התנאי בסופו של דבר, שאני יכול לבנות חיים המצליחים, מוצלחים, על פני כדור הארץ הזה הקטן, תוך 70 שנה. כך זה סגור. שאפילו זה אני לא יכול לבנות נכון, והחיים שלי הופכים להיות יותר גרועים ממוות. אם אני לא ידע את כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הקשר הפנימי בינינו, וטבע של כל אחד ואחד. כי לחלוקה הצודקת, לדרישה הצודקת, מכל אחד ואחד כמה לקבל, ולכל אחד ואחד כמה שלתת, שזה בעצם החברה האנושית עושה עם, עם כולנו, אנחנו לא מסוגלים להגיע ליחס הצודק, בלי לדעת טבע של כל אחד בפנים, ממש בצורה שקופה. שאני רואה את האדם, אני רואה לא רק מאיפה ומה ובא לו, אלא גם היום, גם עכשיו, המצב הנוכחי. אפשר לפנות, אפשר לדרוש ממנו, אפשר לא, כן, כמה הוא צריך, כמה אפשר לקבל ממנו לתוך החברה. ואז מזה אנחנו יכולים לקבוע חוקים נורמליים, צודקים, שאף אחד לא יכול לבוא ולטון, אלא לכולם זה יהיה ברור מה קורה, לאף אחד לא יהיה ספק שמתייחסים אליו בצדק, ושמגיע ממנו כך וכך לחברה בצדק.
2: כן, אמר לנו הרב עכשיו שאני אראה את כל המציאות, זה התנאי בסופו של דבר שאני יכול לבנות חיים מוצלחים על פני כדור הארץ. אז אנחנו רוצים את החיים המוצלחים האלה, ובין היתר אנחנו מקיימים בינינו סעודות. ובסעודות בדרך כלל תמיד היה נהוג שהחלק הראשון של הסעודה הוא חלק שקט. מה זה אומר חלק שקט? זה הרבע שעה הראשונה של הסעודה, שבה אדם מתיישב, מתרכז, כמו שאנחנו רגילים להתרכז בכוונה הנכונה, הולכים לקראת תענוג מאוד גדול, יש הרבה על מה לחשוב, יש במה להתרכז. כמובן זה גם הזמן שבו תעביר לי את המלח, תעביר לי את הפלפל, תעביר את הצלחת, איפה החומוס. אפשר לעשות, זה לא שקט שאנחנו

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1083, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו.

כתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו. משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים. יש קדושים למעלה, דהיינו מלכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריע וילדה זכר, למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם? וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה, מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה? ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה, כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה, שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר, הגרוע מעט מהשם.

0: הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש לה הקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הנו נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להתאר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו. אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להתאר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. בזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להתאר ולא מקודם לכן, הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להתאר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לתאר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להתאר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי? כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים. ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים. כלומר, שיש להם שייכות לבחינת אלוקות, שהם צריכים לקבל מזונות מרוחניות, המתאים לבחינת מדבר, ולא לבחינת בעל חי. וזהו שכר. היינו, היגיעה והצער שמרגישים, זהו ממש שכר שהבורא נותן להם. ולא לחשוב שזהו יגיעה הבא מצד עצמו, שהאדם מתייגע. אלא זהו שכר, מה שהבורא קורא אותם לעבודת השם, ולאחרים לא קורה. אם כן, יחד עם הצער והאיסורים מה שהם מרגישים, הם צריכים להיות בשמחה. בזה שהבורא רוצה להתחבר עמהם. ובאמור יש לפרש, לפום הצער הוא השכר. כלומר, כמה האדם צריך להעריך שהבורא נותן לו שכר? התשובה היא, לפי הצער והיגיעה שהוא יכול להרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם. זהו גודל השכר. זאת אומרת, כשרוצים לדעת כמה היה הרווח של השכר, אז האדם צריך להעריך כמה יסורים וצער היה לו מזה שהוא מרוחק מעבודת השם, שזהו השיעור של השכר. כלומר, שאי אפשר להעריך חיסרון של רוחניות בטרם שהאדם מרגיש את חשיבות של הרוחניות. וכפי ערך החשיבות של רוחניות, בשיעור זה האדם יכול להרגיש את החיסרון לזה. נמצא שהרגשת החיסרון זהו כבר שכר. לכן יש לפרש דברי בן ההה שאומר לפום צערה, שמה שהאדם מצטער מזה שהוא מרוחק מעבודת השם אינו בא מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש זה, ולא האדם מכוח עצמו כנ"ל. זאת אומרת, מזה שהקדוש ברוך הוא העיר לו את חשיבות של הרוחניות, בשיעור זה הוא מצטער, בזה שהוא מרוחק מרוחניות. לכן, אין לומר שהאדם שבא להתאר הוא עבודה מצד האדם, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לבוא ולהתאר. נמצא שזהו לא מצד עבודת האדם, שנוכל לומר שהקדושה, מה שהשם נתן לו, קדושה מלמעלה. גם האדם עזר לו. אלא, אין בלתך. כי כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאין הבורא צריך קדושה משלהם, היינו מתחתונים. אלא הכל הוא עושה. על דרך זה יש לפרש דרשת חז"ל על מה שכתוב. ואתה הניחה לי, ופרש רש"י, עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא אומר הניחה לי. אלא כאן פתח לו פתח, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. ויש לפרש דברי חז"ל במה שאמרו, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו, שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא ייחלם. פירושו, שהקדוש ברוך הוא הודיעו לו, היינו שנתן לו רצון להתפלל על ישראל, שהוא ימחול להם על החטא של העגל. נמצא, זה שהקדוש ברוך הוא הודיעו שיתפלל, יהיה הפירוש שנתן לו כוח להתפלל. זאת אומרת, אם אין הקדוש ברוך הוא נותן כוח להתפלל, אין האדם מסוגל להתפלל. נמצא לפי זה, שגם זה שהאדם מתפלל להשם שימחול לו על חטאיו, גם זה בא מצד השם, שהשם נותן לו כוח ורצון להתפלל. נמצא כנ"ל שהכל עושה השם. כלומר, אפילו זה שהאדם מתפלל להשם, שימחו לו על חטאיו, גם על זה רמזו כנל, אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. שיהיה לו כוח של קדושה, אלא הכל בא מהשם. אולם לא לשכוח, אגם שאנו אומרים הכל בא מהשם, אבל האדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? אלא הכל תלוי במעשי בני אדם. ואף על פי שזהו בסתירה להנעל, אנו צריכים להאמין שכך היא, כדברי הרמב״ם. ובאמור יש לפרש מה שאנו אומרים בשבת, בשיר כל מקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדעת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, שלכאורה קשה להבין. מהו החידוש במה שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו? הלא זהו דבר פשוט, שכך הנהוג שבעולם שמשלמים שכר לפי ערך עבודתו. אם כן, מה משמיענו בזה שאומר ששכרו הרבה מאוד לפי פועלו? אך אי אפשר להיות אחרת? אלא, אם היה אומר שמי ששומר תורה ומצוות, אפילו שעובד קצת, מקבל הרבה שכר, זה, אם היה כך, יש מה לשמוע חידוש. אבל אם אינו מקבל שכר יותר מכפי שעובד, זה טבעי, שגם בגשמיות נהוג כך. אלא כנ"ל, שהחידוש הוא, כשבא שבת, שאז האדם זוכה לבחינת שבת, הוא מרגיש את האמת, שהעבודה בעצמה היא השכר, שהבורא נותן לאדם, היינו שנותן לאדם מחשבה ורצון לקיים תורה ומצוות, ולבוא ולהתאר עצמו כנ"ל הבא להתאר. נשאלת השאלה, מדוע בא עכשיו להתאר, היינו בשעה זו ולא לפני זה? אלא בשעה שהאדם מקבל סיוע מלמעלה, אז האדם בא להתאר, ולא לפני זה. נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, היינו כנ"ל, שזה שהאדם עובד ומתייגע בתורה ומצוות, זהו שכרו. נמצא, אם הוא עובד הרבה, זהו השכר שהבורא נתן לו. היינו שנתן מחשבה ורצון לעבוד עבודת הקודש. אם כן, אין כאן כמו שנהוג בגשמיות, בשיעור שהאדם עובד, כל פועל מקבל שכר. היינו תמורה עבור פעולתו. אלא כאן החידוש הוא שהשכר הוא העבודה. ולפי זה נמצא שהפירוש שכרו הרבה מאוד הוא כמה הוא שיעור השכר, אין כאן עניין שנותן לו יותר שכר או פחות שכר, כי זה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם עובד בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, שייך עניין יתרונות וגירעונות. מה שאין כן, אם השכר הוא העבודה בעצמה, ואין כאן עניין שיקבל שכר תמורת עבודה, לכן כדי לרמז על זה, הוא אומר שכרו הרבה מאוד, דווקא לפי פועלו, משום שרק העבודה הוא השכר. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא תוסיפו על הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. על דרך העבודה יש לפרש מהו שאומר לא תגרעו, אנו מבינים, אבל אסור להוסיף, מדוע? יש לפרש על דרך העבודה, שאם האדם רוצה לקבל יותר שכר, העצה שלו יכולה להיות שיוסיף על התורה ומצוות. אלא, לא תוסיף ולא תגרעו, כי השכר הוא עבודה בעצמה, מה שהשם נותן לאדם מקום שישמש את המלך, וכוח הזה הוא השכר. לכן יש רמז לא תוסיף ולא תגרעו, שאי אפשר להוסיף יותר, היינו לקבל יותר שכר, אלא שזהו בדיוק, היינו העבודה והשכר הם כמו שתי טיפות מים. וזה דווקא בבחינת עבודה, היינו שאדם רוצה לעבוד על דרך האמת, שהיא עבודה בעל מנת להשפיע. והגם שהפירוש הפשוט הוא על מצוות מעשיות, שבבחינת המעשה, הכוונה שלא תוסיף ולא תגרעו. אולם, בבחינת הכוונה, היינו בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, נוהג גם כן עניין זה של בל תוסיף. היינו שאי אפשר להוסיף על השכר יותר ממה שהוא עובד. כי מה שהוא רוצה לקבל יותר מהעבודה, זהו שרוצה תמורה. גם כן, חוץ מהעבודה שיתנו לו שכר, נמצא שעובד שלא לשמה. אלא כנעל שהשכר והעבודה הם שקולים, ואי אפשר לקבל יותר שכר רק כפי עבודה כנעל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש מתרץ על מה שכתוב אין צור כאלוקנו, שפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. ובעבודה מהו צר צורה בתוך צורה? אלא כנעל זה שאדם מקדש עצמו, היינו שרוצה לעשות ועל מנת להשפיע, אין הקדושה באה מצד האדם, שהאדם עוזר משהו להשם, שהשם ישפיע לו קדושה, כנ"ל הבא להתאר מסעין אותו, אלא שהכל עושה השם, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. וזה שכתוב צר צורה בתוך צורה, דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו, שפירושו צורת האם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד, וזה נקרא צורת אמו. ואחר כך, כשאדם מתחיל בעבודה ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה הראשונה של קדושה. כידוע שיש ג' בחינות הנקראות א' עיבור, ב' יניקה, ג' מוחין. בהתחלה הראשונה שאדם נכנס בקדושה מתחיל מבחינת העובר, וזהו פירוש שהשם צר צורת השפעה בצורה הקודמת שהיא האם, הנקרא כלים דקבלה. ובכלים דקבלה האדם נולד, ואחר כך האדם עובר לבחינת קדושה, שהוא שכל מעשיו יהיו לתועלת הבורא. נמצא מי נתן לו הכלים דהשפעה, כמו שאנו לומדים שאוביות דקטר נקראת אוביות דשורש ונקראת אוביות דעובר, שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו. ובזמן שאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים דהשפעה, היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים די השפעה. וזה נקרא שהשם צר צורה, היינו צורת השפעה, שהוא שנותן לו הכוח שיוכל להשפיע בתוך צורת אמו, שהיא מצב הקודם, מטרם שבא להתחבר עם הקדושה, שהמצב הקודם נקרא אם, ומצב הבית נקרא עיבור. ואחר העובר יש בחינת לידה, עד שמתגדל הוולד ונעשה על ידי תיקונים לבחינת גדול, הנקרא שזכה לבחינת מוחין דקדושה. כי יש לפרש עובר מלשון עובר, שהוא המצב האלף, שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אחרת לא משתמשים עם הכלים. נמצא שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאישה נעשית מעוברת, בטח שהיא תילד גם כן. אלא כל הדאגות הן שהאישה צריכה להתעבר. ואחר כך בדרך כלל האישה כבר תלד גם כן. אלא לפעמים יש יוצא מהכלל שהאישה מפילה את העיבור מסיבת איזה קלקול. כמו כן בעבודה, עיקר שקשה לנו בעבודה להיכנס לעובר, שפירושו שהרצון לקבל יקבל בתוכו רצון אחר, הנקרא רצון להשפיע. ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. ויש להבין, מהו הפלאי הזה שצר צורה בתוך צורה? או לפי שפירשנו, זהו חידוש גדול, ממש מעשה ניסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את האדם, ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש שהקדוש ברוך הוא צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא צורת קבלה. וזה נקרא קדושה מה שהשם נותן. וזהו כנ"ל אין קדוש כהשם מטעם כי אין בלתך. כי אין מי בעולם שיכול לשנות את הטבע ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע רצון לקבל, שיהיה לו אחר כך טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. וזהו כל החידוש של צר צורה בתוך צורה. ועכשיו יש לפרש עניין הסמיכות של אישה כי תזריע וילדה זכר, שרבי יהודה פתח במה שכתוב אין קדוש כהשם כי אין בלתך. ידוע שעניין זריעה היא כמו למשל שלוקחים חיטים או שעורים וכדומה ונותנים אותם בקרקע עד שירכיבו, ואחר כך יוצא מהם את התבואה מה שצריכים. הנה בעבודה אישה נקרא בעלת העבודה, שהיא צריכה להוליד. לכן, אם האישה שהיא בחינת נקבה, היינו כלי קבלה, אם זורעים את בחינת אישה, היינו נקבה, שהיא הרצון לקבל בארץ, שירכב, מזה יצמח אחר כך תולדה, שהוא בחינת זכר. כלומר, אם האדם זורע את בחינת הנקבה שלו בארץ, היינו הכלי קבלה, יצמח מזה כלים דהשפעה המכונה זכר. ואם איש מזריע תחילה, היינו שהוא רוצה שהכלים דהשפעה שבו הם ירכבו בארץ, היינו זה שהוא עוסק בתורה ומצוות, הכוונה שלו היא שזה שהוא משפיע ועוסק בתורה ומצוות, כוונתו הוא שהמעשים דהשפעה ייכנסו לתוך הארץ וירכיבו, אז וילדה נקבה. היינו שבחינת הרצון לקבל שלו נגדלת, שזהו עניין וילדה נקבה. כלומר שהמעשים של השפעה יביאו לו בחינת תועלת עצמית הנקראת נקבה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11 ליוני 2002.
1: קראנו מאמר מחלק מכרך ב' שלבי הסולם, פרשת תזריע, מהו אין קדוש כי השם, כי אין בלתך בעבודה. אנחנו שומעים שיש הרבה פעולות שאדם צריך לעשות בזמן ההכנה, אחר כך בזמן כניסתו לרוחניות, ששם זה גם כן עיבור, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, זאת אומרת קטנות, גדלות, גם כן בזמן ההכנה יש לנו כל מיני עבודות. בזמן שאדם נמצא כבר ברוחניות, בהרגשת האלוקות, הוא גם כן עובר כל מיני שלבים שהם נקראים חבדלת שעות, ליממה הרוחנית, ואחר כך ימות השבוע, שבת, חודשים, ראש חודש, כל מיני חגים, זאת אומרת, מועדים, מצבים כנראה רוחניים מיוחדים. אז הוא צריך לעבוד בזה, לעסוק בזה. בחלק י"ב תעש אנחנו לומדים על תפילה, איך שהיא מחולקת בצורה בלתי פוסקת לחבדה לשעות, אפילו שינה. זה לא שינה, אלא זה ההכנה מיוחדת לשלב הבא, וגם בה יש הרבה עבודות. בתוך כל מצב ומצב. זאת אומרת, כל המצבים שמדברים ברוחניות הם המצבים שאדם כביכול חייב להתאמצות יתרה כדי לעשות איזה מין תיקונים, כמו שאנחנו אומרים, כן? ייחודיים אולי, ככה אומרים, עוד משהו. וכאן כתוב הוא אחרת, שמה הוא אין קדוש כי השם, כי אין בלעתיך. זאת אומרת שהכל העבודה עושה עבודת השם, השם עושה את העבודה. זה עבודה שלו, ועל האדם אין מה לעשות. מה יש לעשות לאדם אם הכל זה השם? על האדם צריכים להגיע להרגשה שבאמת אין קדוש כי השם, ואין יותר מהבורא שמבצע את כל הפעולות, שעושה את הכל, מתכנן את הכל, וגם התחלה וגם הביצוע וגם התוצאה, זה הכל אצלו. וכל העבודה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמצים. המאמצים שלנו זה רק להרגיש מה באמת עובר עלינו, וכמה שיותר נכון להרגיש. ובהחלט, כך גם כן אנחנו לומדים, שכל המדרגות, זאת אומרת כל המצבים שלנו, ממצב הנוכחי ועד לעתיד לבוא, עד גמר התיקון אפילו, לעתיד לבוא זה עוד אחרי זה, כל המצבים האלה הם מצבים שכבר אנחנו נמצאים בהם, הם כבר מצבים הקיימים. אנחנו רק צריכים לעבור ממצב למצב, ממצב למצב. וגם כן לעבור במצבים האלה, אנחנו לא יכולים אלא על ידי כוח התנועה הזאת שנקרא אור, שמתקן וממלא, מתקן וממלא בכל שלב ושלב אותנו. זה נקרא שמתקדמים. והאור הזה הוא ודאי עושה את הפעולות שלו כמו שהוא עושה עלינו ללא בכלל התערבות שלנו. והבקשה לאור שיבוא ויתקן אותנו, היא מצטיירת אצלנו גם כן הבקשה המיוחדת שאנחנו לא היינו יכולים ליצור אותה בעצמנו, כי לא יודעים מה זה האור, למה להימשך, למה להשתוקק, למה להגיע. לכל הדברים שאדם צריך לעשות, זה לעשות לשים תשומת לב. מה קורה איתו? מה הבורא רוצה ממנו? מה הבורא עכשיו עושה אליו? זאת אומרת, רק להיות רגיש ל... מגע שלו עם האלוקות. ברגע שאדם מרגיש את המצב, המצב מתחלף, הוא כבר הרגיש אותו, הוא כבר קלט אותו, הוא כבר קיבל אותו על עצמו, המצב כבר שלו. ואז עכשיו, אחרי זה שוב, לחדד את החושים, כדי להשוות את הצורה, להרגיש את המצב הבא, וכך ממצב למצב. וגם בזה ודאי יש פעולת הבורא על האדם, אלא באדם תלוי להשתדל לעשות איזה מין השתוקקות. הייתי אומר, לממש השתוקקות שהבורא נותן לו, או להיות מודע להשתוקקות שהוא מקבל מלמעלה, וכך הוא מתקדם. וכך אנחנו לומדים, שהמצבים האלה, לידה, עיבור, יניקה, מוחין, ודאי שכל המצבים האלה הם מצבים שמתבצעים על ידי העליון. ההכנה שאדם צריך לעשות זה להיות רק רגיש לזה, להיות מוכן לאותה פעולה שהבורא מבצע. זה נקרא שכנגד הקדושה מלמעלה, אדם צריך להכין את הקדושתו מלמטה. כן.
2: איך זה שבזמן מעשה, אם האדם יודע שזה מעשה של הבורא, איך זה לא משתק אותו? זאת אומרת פה שהעבודה עצמה היא השכר. איך זה... אם אדם עושה משהו, רוצה איזשהו שכר שיקבל, ואם הידיעה שבזמן המעשה...
1: האדם שמקבל, שנמצא בהרגשת האלוקית, מבין שזה השכר. שאין יותר משכר.
2: אז מה יש לעשות ברגע הבא?
1: ברגע הבא יש לעשות רק עוד יותר להתייחד, עוד יותר לחדד את החושים שלו, להיות עוד ביתר חדות הפנימית, המגע עם הבורא. וחיפוש הזה וקשר הזה ומציאת המגע הזאת, זה שנותנים את זה לאדם, זה גם כן נותנים על ידי זה שמגדילים העירה עליו. אז זה שכר? אנחנו צריכים להבין שהתקדמות לגמר התיקון, אפילו שהיא כלולה בתוכה מכל מיני מצבים של חילופי אור וחושך, אבל התקדמות עצמה זה השכר שמביאים את האדם לזה, שנותנים לו חיסרון, שנותנים לו יכולת לממש את החיסרון. איך יכול להיות שזה לא שכר? העונש זה שלא נותנים ולא מטפלים, כביכול לא מטפלים, כן? אלה שכביכול עוזבים אותו. והוא מרגיש, כן, שיש כאילו מין השעיה, זה בשבילו העונש. לא צריך עונש יותר גדול. למה עזבתני? זה העונש. אנחנו מדברים על האנשים שהם משתוקקים לאלוקות, שהם באמת, כמו שכתוב, יהודים, זאת אומרת, זרע אברהם, יצחק ויעקב. במה אברהם נבדל מכל העמים? בזה שנעשה מקובל? בזה שהכיר את הבורא, כן? ורצה להתייחד איתו, ובזה הוא נבדל מהפרסים האלו. כן? זאת אומרת, העם שלנו הוא לא לפי איזה... גנים ביולוגיים מיוחד, אלא מפני שזה מקובלים, זה קבוצת מקובלים, שנבדלה מתוך העם פרסי, כן? ובזה התחילו לקרוא אותם, והם עצמם התחילו לקרוא יהודים או עברים, יהודים שמחפשים ייחוד, ועברים שעוברים מעבר למחסום. זה העם שלנו. ברגע שנופלים מהדרגת מקובלים נקראים גויים. זה הכל. אז מי שנמצא בתהליך הזה, הוא מקבל כל דבר מה שקורה לו כשכר. למה יש עוד חוץ מזה? כן.
2: גם ניתוק, הרי גם אם יש ניתוק, זה בא ממנו.
1: ניתוק זה בא מהבורא ודאי, כמו כל, זה הכל ממנו, אבל ניתוק מקבלים כעונש, מה זאת אומרת? כמין, זה לא שאתה כבר נוגע למשהו אחר, איך אדם צריך להגיב על המצב הזה. זאת אומרת, אדם צריך כביכול לברך על טוב כמו שעל הרע, ועל הרע כמו שעל הטוב, זה משהו אחר. אבל ניתוק מהאלוקות, לא מהאלוקות אולי, אלא ניתוק מהתקדמות, מיכולת להתקדם, זאת אומרת, מיכולת להשוות צורה עם הבורא, זה בהחלט העונש היחידי שישנה במציאות. אצלנו זה מתבטא אפילו בבימיות, ביתר צרות, ביתר דברים שליליים, גם בהשפעה על גופות. כל טוב בא ממנו, כל רע מהאחוריים שלו, מהסתרה. יש לך בעיה לא עם ההסתרה, אלא איך אדם צריך לקבל אותה, איך הוא צריך להתייחס אליה. העונש זה עונש, ואין מה לעשות, במידה שאדם מרגיש את ההסתרה, במידה הזאת הוא לא מסכים איתה. לתקן את ההסתרה אפשר, ודאי על ידי החסדים, עד כמה שהוא מתנתק מההרגשה הפרטית, וכבר עולה מעליה וחפץ חסד, ואז עושה תיקונים והכל. איך שלא יהיה, זה עונש. פחות מגמר התיקון, זה עונש. ככה, בסופו של דבר. לא ברור? כן, יש.
2: אם אנחנו אומרים שהכל בא מהבורא, כולל אפילו שתיקון בבורא, זה גם בא ממנו, אז אי אפשר כבר לדבר על עונש בכלל.
1: לא, לא, לא. זה שהכל בא מהבורא זה לא מוחק את האדם. אדם זה אלמנט הרגיש. מי זה כלי? כמו שאנחנו לומדים. כלי זה רצון ליהנות מהבורא. הבורא שממלא את הכלי במנוכחות שלו, חוץ ממידת ההכרחיות. כל היתר, חוץ ממה שאנחנו לומדים בבחינה א', מדלת בחינות דור ישר, כל היתר מילואים, זה ממילואים מהרגשתו, מהרגשת בעל הבית, לא ממה שהוא הכין לי. אין? לא. אז כלי זה מי שמרגיש בעצם מציאות הבורא. ואז מידת ההסתרה או מידת הגילוי, זה מידת הריקנות או מידת המילוי בכלי. ומה שאנחנו לומדים, שיש איזה מין פעולות מצד הכלים, על ידי המסכים ובירורים והכל, כשאנחנו באמת הולכים לברר מה המהות של הפעולות האלה, אנחנו רואים שמהות של הפעולות האלה זה קודם כל להיות מודע מה קורה לי, מי עושה לי, למה הוא עושה לי, ומה רוצה ממני. אחרי שאדם מברר את הדברים האלה, אז הם מתחלפים ומשתפרים ונעשים למצבים אחרים, הבאים, וכן הלאה. זאת אומרת, האדם הוא לא בעל מעשה, הבורא הוא בעל מעשה. אבל האדם הוא אלמנט הרגיש שחייב לברר בהרגשה שלו מה באמת קורה לו. ברגע שמברר את המצב, המצב מתחלף. עוד מברר את המצב, המצב מתחלף. ובירור המצב הזה, מה אני מרגיש, שזה כולל מה אני מרגיש, מי עושה לי את זה, לאיזה צורך עושה לי וכן הלאה, כל המכלול ההרגשות האלו. זה נקרא עבודת הבירור ותיקון של ההרגשה. כי אנחנו נמצאים כבר באינסוף, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מההרגשה הזאת לתקן. אני צריך לתקן את הקהות חושים שלי. זהו. וגם אותם אני לא מתקן, אלא להיות מודע שכל פעם שאני נמצא בקהות. ואז זה מתבהר. במידה שאני מבין את השלילה שבזה, מגלה את האחוריים, אז זה מתחלף לפנים וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו פעולות רק במאמץ הפנימי שלנו להתאמץ, למצוא אני והוא ושיטה כאחד. כתב במכתבים בדף סמך ד'. רק את הנקודה הזאת שכל הזמן אני צריך יותר ויותר לחדד אותה, עוד יותר חד, עוד יותר חד. אם אני עושה את זה, מאמץ לזה, אז זה בעצם כל המעשה שלי. אז הכל הערפל הזה מתפזר ועוד מתפזר ועוד מתפזר, עד שאני מגלה שאני נמצא באמת איפה הייתי. גם קודם, כן, אני נמצא בגמר התיקון. לפי התיקון הכלים יש לנו אחר כך מילוי, שמילוי הזה מביא לנו הרגשת הבורא. הבורא ממלא את האדם, מתלבש באדם, זה מה שאדם מרגיש. ההכנה לזה זה הכנת הרגשות, כלים. נגיד אני לא שומע טוב, אז אני צריך לקנות מכשיר שמיעה. לא רואה טוב, אז אני צריך לקנות משקפיים. לא תואם טוב, אז אני צריך לנקות את הפה אולי, עוד משהו לעשות. איזשהו קצת חמוץ, קצת מתוק, כזה כזה, משהו, איכשהו להכין את החושים שלנו. כן? איך אנחנו... אם אני לא נמצא בכל כך בהכרה, אז קצת להתאושש, לשתות כוס קפה, משהו ככה. אני רוצה להיות רגיש, אז אני אולי אשמע לפני זה איזו מוזיקה מיוחדת. לא יודע, כל מיני הכנות שאנחנו רואים. לפעמים אתה יכול לבכות לפניי ואני אצחק ממך. לפעמים אתה אפילו מדבר ואני כבר בעצמי בוכה ממה שאתה אומר. אין? הכל תלוי בהכנת האדם. אנחנו נמצאים בגמר התיקון, במצב הנעלה ביותר, ואנחנו מרגישים ממנו, בגלל הקהות החושים שלנו, כזה אחוז קטן, והכל להפך בו אפילו, שרק מקללים את החיים שלנו. אז אנחנו צריכים רק לתקן את החושים שלנו. זהו. זה עבודת התיקון.
2: אני חושב להגיד שהכנה זה צורך או רצון להרגיש קשר.
1: קודם צריך לזה צורך, ודאי. זה נקרא הכרת הרע. גם זה מאיפה אני יודע אם דבר הטוב נסתר. הוא אומר על זה, כן? בן של עשיר נמצא במרתף, אין לו כלום, מסכן. נותנים לו רק קצת אוכל מלמעלה, כאן משלשלים לו לתוך המרתף, והוא ממש בצרות, מקלל את האבא שלו, שאבא שלו אכזרי כזה. כן, שעשה לו תראה איזה חיים, שמתחילים כבר להוציא אותו לרחוב, ומתחילים לראות לו איפה, שיש חיים אחרים, אז בכלל הוא נמצא באיזה מצב. כן? זה אנחנו שעוברים כל מיני מצבים כאלה. כן? אז הוא בכלל לא מבין מה קורה לו, שהוא הכי הכי ממש מסכן. עד שלאט לאט לומד מזה, מה זה לומד? שמצטייר 20 שנה, כן? אז אחר כך נותנים לו אש למרתף, כן? אור. אז מתחיל לראות שהכל זה נעשה בשבילו. ולמה היה בצער 20 שנה? כי פחות מזה לא היה באמת יכול להקל את הכל העושר שיש לו עכשיו. צריך להיות כלי מותם לגילוי.
2: שכל מצב
1: כולל שלושה דברים. כאילו
2: אתה מרגיש, מקור המצב, שמקור הרגשה, ושאלה למה הוא עושה את זה. מה הוא קשר למה הוא עושה את זה? שאלה. זה, איך מתברר למה הוא עושה את זה? איך מתברר את זה? מה פה מדובר?
1: אתה רואה, יש הרבה אנשים בעולם שפונים לכוח עליון, כביכול. כן? אני זוכר, הייתי בסן פרנסיסקו, אז שם יש פסלים כאלה של הנוצרים ברחוב, שם מדונה שם זה, עם התינוק. ובאים אלה הנוצרים, שם מקסיקנים, מנשקים שם את הפסל הזה, ואני זוכר ממש ככה, ברחוב. עיר אמריקאית, כאילו מודרנית והכל, ואתה רואה ממש עבודת אלילים. יפה, ככה, יש לך דוגמה, אני לא סתם נוסע. ובכלל, אנחנו גם כן, גם בעל הסולם נותן דוגמה להבדיל קיבוצניקים בנגב. אפילו שלא יודעים, גם כן בבקשה שלהם, שרע להם, בקשה זאת אומרת בצורך הלב, רוצים או לא רוצים, זה פנייה לבורא, כי הוא עושה להם את המצב. זאת אומרת, אנשים פונים, כל אחד ואחד, אפילו, הוא אומר, קינה קטנה שהם, שסובלת, שאין לה מה לאכול, גם כן, הצער שלה זה צער, זה פנייה למקור. לבורא. השאלה היא איך לפנות. זה בעצם השאלה, אין יותר. כן? מהקינה ועד בעלי חיים גדולים כאלה, ועד בני אדם כאלה שמשתחרים לפסל, ועד קיבוצניקים בנגב, ועד כבר כאלה שבאמת מתפללים, כן? יהודים מאמינים, דומם דקדושה, ואת האלו שכבר רוצים באמת לפנות ולדעת למי פונים, ופנייה שלהם זה גם כן לצורך אחר. זאת אומרת, ההבדל המהותי, שכל התפילות, מה שמכינה ועד האדם שפונה לצורך עצמו, כן? שיהיה לטוב בעולם הזה, שיהיה לטוב בעולם הבא, זה פניות שנמצאות במסגרת העולם הזה. אדם שמתחיל לפנות כבר לא שיהיה לי טוב בעולם הבא, אלא ששם מורף איזה מין רגש כלפי הבורא עצמו, קצת לא לשמה. וקצת לשמה, יחד. זה כבר פנייה מטרתית. כי באמת פנייה לבורא, מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים כמו קיבוצניקים מתפללים שאין להם גשם, שסתם הצער שלהם, או שאפילו אדם צועק לבורא, שרע לו, כן? שיהיה לו טוב. אלה, אנחנו מדברים על פנייה שהיא תהיה קשה להביע אותה במילים. שאני לא, אם אני אבקש ממנו תיקונים, שאני אהיה דומה לו, זה גם כן בעצם על חשבון עצמי. זה גם כן לא לשמה. כן? אלא לשמה זה ממש הרגשה כזאת שאנחנו לא יודעים איך, איך לבטא אותה בכלל. כן? איך אני יכול לפנות עליה שהבקשה הזאת תהיה מנותקת ממני כביכול. כן? לכיוון שלו בלבד. אז כל העבודה שלנו זה דרך כל מיני כאלה יחסים אליו להגיע לכזו יחס. ואדם כל הזמן צריך להיות, זאת אומרת, אני קודשי בריחו ודרכין דאורייטה, זאת אומרת, הצעדים שאני עושה בבירור שלי ביחס אליו, זה נקרא אורייטה. איך אני מתייחס אליו. אין? שהצעדים האלה יהיו כל הזמן מי שמכוונים עליי ליותר, יותר, יותר מכוונים עליו. ככה, לעשות את ההיפוך בכיוון. זה העבודה.
2: בעצם הבירור הזה, זה אומר שאני בודק את היחס. הפנייה שלי מנותקת ממנו,
1: רק היחס. זאת אומרת, אני קיים, זה קל לי לתאר. ורצון שלי אליו, זה גם כן לא כל כך בעיה. אומנם שזה גם כן בורח מאיתנו. לתפוס אותו, אני איכשהו תופס איזושהי דמות, אולי זה ככה פנימית שלי שאומר לי שזה כנראה הבורא. גם זה כל הזמן משתנה, לא חשוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורא בצורה, בהרגשה הסופית שלנו. אבל שני נקודות האלה, אני והוא, איכשהו אני יכול לעצב, כן, בכל מצב ומצב שלי. והבעיה היא בכל מצב שיש לי שתי נקודות האלה, איך אני עובר עכשיו, בודק את היחס שלי, זה עד כמה שהוא אליי, ועד כמה שהייתי מתאר לעצמי שהוא יהיה מכוון אליו. זה הכל. בזה שאני גומר את הבירור שלי, אז נותנים לי מצב הבא, וכן הלאה. כן.
2: מה שאמרת עכשיו זה כאילו כמו הוא ישר והוא חוזר בזמן להכנה בעצם. כאילו, לבדוק את היחד שלי אליו, את היחד שלו אליו.
1: בסדר, אם אתה מתאר את זה כאור ישר ואור חוזר וזיווג דעקה, בסדר, אני... כן. שם יש... שם עניין קצת, כן, אפשר להגיד זה כנגיד זה, אבל כן, שיהיה כך בינתיים. זאת אומרת, זה לא טעות מה שאתה אומר. כן.
2: כל המאמרים האחרונים אנחנו רואים שנקבה בעצם ברוחניות, זה מראה על תכלס הרצון לקבל. איפה ש... ואנחנו אומרים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לתקן את הרצון לקבל. להעביר
1: אותו ברצון להשפיע. אז אם ככה, אז בגשניות, למה לא נשים יושבות כאן ולומדות שיעורי בוקר בכל דברים? אם זה אמור להיות אחד על אחד. אתה רוצה ש... אתה אומר, אם אנחנו מתארים כלי שצריך תיקון נקיבה, אז למה במקומנו לא יושבות כאן נשים, ואנחנו ברוך השם נוכל ללכת הביתה ו... זה אתה לא מוסיף, אבל כן. אישה זה נקרא חיסרון, נקיבה, נקף, כן? מי שמרגיש חיסרון לאלוקות ולבורא דווקא ולהשוואת צורה איתו, הוא נקרא בעל חיסרון, הוא נקרא נקיבה. כלי הראוי לקבלה ולתיקון ולקבלת האור. הכלים האלו, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, הם באים בעצם במיוחד לצאצאים שלו. ולא לנשים, במיוחד אלה לגברים,

0: פלח, כולם קיים, כולם קמים איתו.
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: שלום חברים, שלום כלי עולמי. אנחנו סריה 32 לשירותכם. בחרנו נושא של ערבות להכנה לשיעור. זה דבר מאוד חשוב, אי אפשר להתקדם לבד. לא רק בגלל שאין כוח ולא מספיק רצון, אלא התיקונים הם עושים אותם רק בתוך הנשמה אחת. אנחנו כולם נשמה אחת שנשברה, ואיך לחזור למצב המושלם, דרך הערבות. והרב אומר שלא רק אחראים אחד את השני, אבל גם צריכים להחליף אפילו אחד את השני כלפי בורא, כלפי כלי. עכשיו אנחנו נראה את הכלי פראו, איפשהו מדבר על זה. בבקשה, קליפ.
1: אני בזה שרוצה להגיע לדרגת הערבות, מחפש במה אני יכול להחליף את החברים שלי. מה אני יכול לקחת על עצמי עוד יותר ויותר את התפקידים שלהם. מה הם צריכים לעשות כלפי כל הכלי וכלפי הבורא, ואני מוכן לקחת את זה על עצמי. זה בעצם הערבות מחייבת אותי. כאן גם כן שאלה, במה אני יכול להחליף אותם, איך אני יכול לקבל במקומם תפקיד שלהם. אבל זה הכל בזה שאנחנו רוצים להגיע לערבות הדדית, זה הכל נפטר, אנחנו מבינים שמסוגלים לזה.
2: אחרי ששמענו את הרב, בוא נעבור לסדנה שקטה. במה הערבות מחייבת אותי? שוב, במה הערבות מחייבת אותי? סדנה שקטה.

0: אני בזה שרוצה להגיע לדרגת הערבות, מחפש במה אני יכול להחליף את החברים שלי. מה אני יכול לקחת על עצמי עוד יותר ויותר את התפקידים שלהם. מה הם צריכים לעשות כלפי כל הכלי וכלפי הבורא, ואני מוכן לקחת את זה על עצמי. זה בעצם הערבות מחייבת אותי. כאן גם כן שאלה, במה אני יכול להחליף אותם, איך אני יכול לקבל במקומם תפקיד שלהם. אבל זה הכל בזה שאנחנו רוצים להגיע לערבות הדדית, זה הכל נפטר, אנחנו מבינים שמסוגלים לזה.
1: עוברים לסדנה פעילה, איך נבטא את ערבות בינינו בזמן השיעור. איך נבטא את ערבות בינינו בזמן השיעור.
2: איך נבטא את הערבות בינינו בזמן שיעור? שאלה טובה באמת. אני חושב שזה הדבר היחיד שיכול לתת לנו אפשרות לעשות את זה. זה חיבור, זה ערבות הדדית, אחד אחרי השני, ואהבה, אהבה שאנחנו צריכים להקרין אחד לשני ולכל הכלי עולמי.
3: כן, הביטוי הכי טוב בשעור בוקר לערבות זה שאנחנו חושבים אחד על השני, מתפללים, מבקשים מהבורא שייתן לנו כוחות, יעזור לנו להגיע אליו לדבקות, לאהבת חברים.
4: כן, ונתפלל שדרך הקשר בינינו, גם כל הכלי העולמי, שער ער, שער דבוק במטרה. שהתפילה לא תהיה עבור עצמנו, אלא עבור באמת כל הכלי העולמי הקדוש שלנו.
5: כן, כמו שאמרו חברים, גם בתפילה פנימית, דריכות פנימית, מחשבה על חברים, מחשבה על כל הכלי העולמי. כל הכלי העולמי עכשיו נמצא באיזשהו כיוון אחד, באוריינטציה אחת, ככה, במשימה אחת, להיות כלי. להיות כלי למקובלים, למשוך את האור, שיהיה לבורא שדה שיוכל להשלים את החצי שקל שלו. כל הדברים הפנימיים האלה זה בזמן שיעור בוקר, בא לידי ביטוי, זה זמן המימוש שלנו. וככה לחשוב חזק גם בראש ולנסות להרגיש בלב שכל החברים עושים אותו דבר, יש לכולם את אותו דבר, את אותו דאגה בפנים, ליצור כלי משותף עכשיו גדול למקובלים, לתקן את העולם.
6: ניתן בשביל להשיג ערבות צריך לתת דוגמה ולהתפלל. חייבים את הבורא בשביל לקיים את הערבות, לכן זה מה שנעשה, לבטא את הערבות בינינו בדוגמה ובתפילה.
7: נעבור לסדנה שקטה. במה אני מתחייב להיות ערב לחברים בזמן השיעור? שוב, במה אני מתחייב להיות ערב לחברים בזמן השיעור? סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר והיה כי יחטא ואשם. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 281. תחילה נקרא אותו יחד, את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. מאמר והיה כי יחטא ואשם. בזוהר ויקרא, וזה לשונו, למדנו כתוב והיה כי יחטא ואשם. מהו שבתחילה אומר כי יחטא ולבסוף אומר ואשם? הוא משיב, אלא כך למדנו, כי יחטא היינו מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. והשם הוא כמו שאתה אומר, האשם המושב להשם, אשר ואשם פירושו ויתקן. כלומר, והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו והשיב את הגזלה אשר גזל. אמר רבי יוסי, זה משמע שמה שכתוב והשיב, שמשמע שמשיב מעצמו, כי וישיב, שהוא לשון ציווי, לא כתוב, אלא והשיב, הוא בדיוק, דהיינו מעצמו. ויש להבין מהו שאומר כי יחטא, מאלו עבירות הנקראים חטא, שכתוב מכל חטאות האדם. ויש להבין וכי יש עבירה שלא נקראת חטא, ועל זה מביא ראיה שכתוב מכל חטאות האדם, ואחר כך הוא מפרש את הפסוק על גזלה, שזה נוהג דווקא בין אדם לחברו. ומה עם המצוות בין אדם למקום? ונבאר זה על דרך העבודה. ידוע שעיקר כל החטאים באים מסיבת הרצון לקבל שנטבע בהנבראים מכוח מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ולאחר שנעשה איסור מלקבל בעל מנת לקבל, שעניינו הוא תיקון הצמצום שנעשה בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה. ומשום תיקון הזה יצאו אחר כך על ידי השתלשלות העולמות קליפות, ואחר כך על ידי חטא דאדם ראשון בעץ הדעת יצאו בית מערכות בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש אביה דקדושה ולעומתו אביה דטומאה. ומכאן נמשכים כל החטאים בזה שרוצים לקבל רק בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהאדם נברא מצד הטבע עם אהבה עצמית, שפירושו שאינו דואג דבר אלא לתועלת עצמו. ורק בסגולת תורה ומצוות אפשר לתקנו שיהיה בעל מנת להשפיע. ומטרם שמקבל את התיקון הזה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אז הוא רוצה לבלוע הכל לתוך רשותו. היינו שהוא רוצה להוציא הכל מרשותו של הקדוש ברוך הוא ולהכניסם לתוך רשותו של אדם. ומזה נמשכות לנו בעולם הזה שלוש הבחנות. א', דברים אסורים, דברים מותרים. ב', בדברים מותרים אנו מבחינים גם כן בית בחינות, דברים של מצווה ודברי רשות. ג' הוא על הכוונה, היינו שיש לכוון הן בדברים האסורים שלא לעשותם, שיהיה מטעם להשפיע, ובדברים המותרים, בין של דברי מצווה ובין דברי רשות,
שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אלא מטעם מצוות השם הוא שומר תורה ומצוות, היות שהוא מאמין בהשם, שתהיה לו הנאה בזה שמקיים את כל מה שהוא ציווה לנו. וזוהי כל כוונתו. היינו בכל דבר ודבר שהוא עושה, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, והן בדברי רשות, הכל הוא משתדל לכוון בעת התעסקותו בהם לשם שמיים. ובאמור יוצא שאם האדם מקבל הנאה לתוך רשות עצמו, החטא שלו הוא בזה שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו, היות שהכל צריך להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאדם הוא רק עבד השם ואין לו רשות בפני עצמו, אלא הכל ברשות רבו, ואין להעבד שום רשות בפני עצמו. אולם בזמן שהוא מקבל את ההנאות שישנן בעולם לתוך רשותו, נראה זה כאילו יש שתי רשויות, וזה נקרא שמוציא מרשות של הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא שלו, ומכניסו לרשות עצמו. ובעניין הוצאת מרשותו של חברו לרשות עצמו, יש להבחין בשני אופנים. א', שחברו לא רואה איך שהוא מוציא מחברו ומכניס את הדבר לרשות עצמו, וזה נקרא גנב. היינו, אם חברו לא רואה, יש לו האומץ להכניס את רכוש של חברו לרשות עצמו. מה שאין כן אם הוא רואה שחברו יסתכל ויראה איך שהוא לוקח דברים ומכניס לרשותו, אז הוא לא יגנוב. ב. ויש לפעמים שהוא לוקח את רכוש של חברו אפילו שחברו מתנגד לכך, וזה נקרא גזלן, שהוא גוזל את חברו אפילו שחברו רואה, ואינו מתפעל ממנו שהוא צועק שזה גזלה ואני לא מרשה לקחת, והוא בשלו. היינו שאין לו כוח להתגבר על התשוקה, מה שהוא משתוקק להרכוש של חברו, הוא מוכרח לגזול. והסיבה שאינו מתפעל מהשני, שהוא מסתכל עליו בעת שהוא לוקח, בטח היא משום שהרצון לקבל שלו כבר אצלו מפותח בשיעור הגדול ביותר. וכבר אמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל שההבדל בין גנב לגזלן הוא בזה שיש לגזלן רצון לקבל גדול יותר מגנב. לכן הגנב, בזמן שהוא יודע שהבעל בית יסתכל עליו בשעת מעשה, הבושה הזו נותנת לו כוח להתגבר ולוותר על הגניבה. מה שאין כן גזלן, הרצון לקבל כל כך חזק שאין שום דבר שיכול להפריע לו מלהפיק זממו, אלא הרצון והתשוקה הגדולה שיש לו. משום זה הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא מוציא את מחשבתו לפועל. ובאמור נוכל לבאר מה ששאלנו לאל, מה העניין שרוצה לרמז שאומר כי יחטא. היינו מאלו עבירות הנקראים